Kasari Rockin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Ai. Onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsää enää.
10: Ei ole.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Puuhamaa on paras paikka.
4: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Launea.
11: Launea.fi.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kiristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 020230.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12-3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herman.

0: Radio Rock.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional.

0: Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa nettisor.fi.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: On paras paikka päällä
10: Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot?
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin!
12: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi.

Kasari Rockin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: Radio Rock.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
13: Joo, terve.
12: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
13: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
12: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
16: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
17: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
18: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
17: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
19: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
20: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
21: Kun kesä koittaa, sitten...

Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Radio Rock.
1: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Auto.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko se...

0: siinä koko ajan.
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkee?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Oot sä tosissas?

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleader. When quality matters.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
1: No morjes.
2: Taas se aika kuusta.
0: Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
1: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
0: Millä?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9-5.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Ba, ba, ba, ba.

0: niinku persikka, tee niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
4: Finago.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballaadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
11: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
10: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
11: Loistavaa.
12: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
20: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
20: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
20: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
20: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

Rokin pehmeämpi puoli. Aamun hitaat. Sunnuntaisin 8-10.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
19: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista.

0: heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20%.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
4: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsää aina.
8: Ei ole.
4: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
10: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää. Juhannus lähestyy kovaa vauhtia. Silloin ainakin meikäläinen suuntaa tuonne Kauhajoen Nummijärvelle jälleen kerran. Ekaa kertaa taisin olla siellä juontamassa vuonna 2013 ja taas mennään. Mutta 40. festivaali on luvassa. Siitä puhutaan Iron Maiden jälkeen festivaalin promoottorin Tero Viertolan kanssa.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraaksi on saapunut Nummirokin Tiro Viertola. Tässä on mitä, 30, vähän vajaa 30 päivää juhannukseen, kun tätä haastattelua tehdään.
2: Mikä ei kai nyt niin paljon enää ole. No. Ei tosiaan ole kuin 3 viikkoa, 20 päivää. Huomenna tulee 20 päivää.
1: Ai herra jumala, se on muuta ihan kohta. Mikä on siis tällä hetkellä tunnelma ja fiilis? Olet tullut tänä aamulla just tänne Helsinkiin sieltä festivaalialueen välittömästä läheisyydestä, niin kuinka kylmä hiki tällä hetkellä virtaa pitkin selkää?
2: Joo, kyllä se aina välillä virtaa. Aina välillä tulee sellaisia tuskan hikin fiiliksiä, mutta kyllä ne ehkä on ihan kiva, että niitä tulee. Ne tuntuu tutulta ja turvalliselta kumminkin, että niitä tulee. Että ne ei ole, ehkä sitten pitäisi huolestua, jos ei niitä tulisi.
1: Niin, missä nyt on vika. Mitä on ne asiat, mitä nyt tästä eteenpäin tehdään ennen kuin festivaaliportit sitten ennen juhannusta aukeaa, niin mitkä on isoimmat asiat, mitkä vielä pitää pistää pystyyn?
2: Joo, kyllähän ne tulee siellä festarialueella nyt sitten itse, että siellä on nyt jo teltan runkoja pystys ja tänään jatkuu telttojen pystytykset, että kyllä siitä alueesta pitää nyt saada sitten sellainen festivaalialue niin, että se siitä rakentuu tässä nyt seuraavan 14-16 päivän aikana sellaiseksi, että sinne voidaan ihmisiä ottaa.
1: Olen aina kuullut siitä, että siinä mitä lähemmäksi festivaalia mennään, niin sitä lyhyemmäksi yöunet käy. Niin onko se näin, että kuinka pitkää päivää sanotaan siinä niin kuin viikkoa ennen festivaalia siihen oikein painetaan?
2: No itsellä se kyllä tässä nyt näin kuu vaihtuu, niin kyllähän se, niin kuin, se ehkä se 3-4 tuntia jää yös unet, mutta kyllä se taas, kyllä se palkittee sitten taas, että kyllä niin kuin pitäisi pyrkiä vähän pitempihin uniin, jos sitten pystyisi olemaan skarpimpana, mutta tässä on aika lujaa vauhti päällä tällä hetkellä, että ei vaan kerkeä pysähtymään eikä miettimään muuta, mennä vaan.
1: Niin. Miltä näyttää lipunmyynti tällä hetkellä?
2: Joo, ei ihan normaali hyvä tilanne, että hyvin pitkälti samaa rataa mitä aikaisempinakin vuosina, että ei ole sellaista paniikkitilannetta tai no, ei nyt tietenkin ehkä sillä lailla hyvät fiilis, että ei ole mitään notkahdustakaan tullut, on tuossa nyt muutamilta tapahtumilta vähän kuullut, mutta meillä näyttää ihan hyvältä tällä hetkellä.
1: Kuinka paljon sua on huolestuttanut tässä, kun koko vuoden on saanut lukea siitä, että miten ihmiset on siis käytännössä persaukisia ja kukaan ei halua käyttää mihinkään tapahtumiin rahaa, niin siinä kun tällaisista asioista puhutaan vaikka tuossa viime syksynkin puolella, niin kuinka paljon se aiheutti sulle unettomia öitä?
2: No ei nyt ehkä unettomia öitä, mutta kyllähän se on mietityttänyt aika paljon, että niin kuin justihin toi meidän hinnoittelu ja kaikki, että ja lisäpalvelut ja muut, että mitenkä ne, mutta nyt ainakin kun katsoo, niin kaikki mitä on lisäpalveluja laitettu myyntiin, niin kaikki on oikeastaan loppuun myyty. Ja lipukin liikkuu ja sitten taas tietenkin pitää verrata vähän muihinkin tapahtumiin, että niihinkin verrattuna ollaan silti vielä niin kuin edullisempi reilusti mitä moni muu, että en nyt sillä lailla, ei ole tarvinnut valvoa sen takia kyllä, että toki se mietityttää, mutta ei nyt unettomia öitä siihen ole tarvinnut.
1: Nummirokin promoottori Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana ja tässä on Riasan ja eläkeläisten yhteiskappale, joka siis Nummirokkia varten on tehty. Tämä on Nummentai.

100% rock. But my dream.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, Nummirock, tänä vuonna 40 vuotta. Se on melkoinen siivu suomalaista festivaalihistoriaa. Mikä oli se ensimmäinen vuosi, kun sä hyppäsit tässä festivaalilla ainakin osittain puikkoihin?
2: No heti alkuun pieni tarkennus tuohon. Meillä on 40. festivaali tänä vuonna.
1: Niin 40.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Ja ensi vuonna 27 tulee sitten 40 vuotta, kun 87 on ollut ensimmäinen. Että se on hassusti vähän menee, mutta se on oikein hyvä syy meidän juhlia 2 vuotta tässä putkeen.
1: Niin, aivan. mikä sen parempaa kuin parit 40 vuoteen?
2: Joo, ehdottomasti.
1: Putkeen.
2: Ehdottomasti, jos ei se nyt muutenkin ole yhtä juhlaa ja juhannusta ainakin itselle koko vuosi, mutta niin. Mutta on sitä tässä nyt, aika moni on sitä tässä nyt tänä keväänä kysellyt ja tiedostellut, niin on sitä itsekin tuossa laskeskellut ja katsellut, että olen ehkä ensimmäiset bändit Nummijärvelle puukannut joskus ysärin puolivälissä, ehkä 96-95 aikoihin. Ja sittenhän se sen 2001 vuoden notkahdoksen jälkeen, niin 2002, kun päätettiin, että vedetään vielä, vaikka meinattiin jo heittää hanskat naulahan, mutta sitten kun siinä kohtaa joskus joulun alla 2001 päätettiin, että no vedetään nyt vielä, mutta vedetään kaikki aika minimiin, että pari päivää ja pari lavaa ja ohjelmabudjetti aika pieneksi, niin se on se 2002 sitten ollut siinä, kun mä oon ruvennut siinä olemaan sitten päsmärin.
1: Mm. Mikä on sun ensimmäinen Nummirock-kokemus, koska se varmastikaan ei liity mitenkään työntekemiseen, vaan hyvinkin lapsuuteen.
2: Joo, tämähän voi hyvinkin sanoa, että se on ollut hyvinkin kostea kokemus, koska mä oon ollut äiteen vattas vielä silloin.
1: Uiskennellut vielä mukana.
2: Niin, 78 kesällä ja sitten syyskuussa on meitsi julkistettu siinä, niin sitten se on ollut hyvinkin kostea se eka keikka, mutta varmaankin se on sitten jotain, onkohan ollut ehkä 90 vanha, kun siellä on ruvettu pulloja keräilemään sitten, niin varmaan sieltä sitten tulee niitä. Tämä oli harmillista, kun kaikki oli lasipulloja siihen aikaan, niin ne oli ei voinut jätesäkkiin paljon laittaa, kun ei muuten jaksanut kantaa sitä. Että.
1: Niin.
2: Mutta sieltä varmaan niin kuin kasarin lopusta, ysärin alusta, niin varmaan lähtee niin kuin ensimmäiset sellaiset oikeat muistikuvat niin kuin Nummirokki-touhuusta.
1: Kaikki tietää, että Nummirokin varsinkin leirintäalue on suorastaan legendaarinen, niin miltä se tuntui silloin muksuna siellä

0: pyöriä ja ihmetellä, että tämmöstäkin on.
1: No olihan se niin kuin, olihan se hauska sillä lailla huomata, että jengi viihtyy täällä mettässä näin hyvin. Ja sitten se oli ehkä jo silloinkin, niin kuin itsekin muistaa siellä, kun tietenkin sitten kun siellä bussin kanssa kulki, niin pöhnäiset antoi sitten pulloja, että ota tuosta, vie pois ja kerääpä nuo tuosta kaikki. Että se oli niin kuin ihan sellainen hyvä. Ja mun mielestä siellä on niin kuin sama turvallinen fiilis edelleenkin kaikilla, että meillähän on niin kuin nytkin kauhean salibändin junnut ja niiden vanhemmat tulee keräämään purkit pois sieltä tänäkin vuonna, että ne toimii virallisina kerääjinä siellä. Että niin kyllä ne uskaltaa mukulat siellä edelleen kiertää rokkarien seas, että se on niin kuin sillä lailla mukava ja helppo tapa tutustua festivaalimaailmaan.
0: Mm. Numerokin Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja jatketaan festivaalista puhumista Rammsteinin Engelin jälkeen.
2: Lisää parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herman.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
8: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.

0: kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu. K-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi
3: Finago.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tero Viertola, niin kuin sanotkin tuossa, että 40. Festivaali on luvassa. Mitkä on ollut tähän mennessä sulle semmoisia ikimuistoisimpia hetkiä tai kokemuksia, että siellähän on nähty hirvittävä määrä bändejä tässä vuosien varrella, niin mitkä jää päällimmäisenä mieleen?
2: Ysärilta varmaan tietenkin nyt Iron Maidenit ja Panterat, Slayerit, siellä nyt on Panteralta, mulla on sellainen rumpukapulakin olemassa vielä tallessa, jossa on kaikkien äijien nimmarit Dimebackin mukaan lukien, että se on niin kuin ehkä sellainen muisto sieltä Ysäriltä, mutta sitten no sitten ehkä 99 joku Motorhead, joka soitti ihan saakelin lujaa, niin se on ehkä sellainen yksi
1: edelleen vähän korvassa soi.
2: Edelleen vähän tinnittää se soundi sieltä, mutta niin ehkä nyt sitten viimeisimmät muistot tältä vuosituhannelta niin on niin kuin justiin nämä viimeisimmät kesät. Ehkä nyt jotenkin muistuu mielehän sitten noi ruttokesät tuosta 20 ja 21, kun ei oikein ollut tapahtumia, mutta me vedettiin silti, että meillä ei ole niin kuin ollut taukoja siinä festarin pitämisessä ollenkaan, että se on yhtäjaksoisesti ollut se 40 kertaa nyt, että ehkä siitä justiin niistä ruttokesistä muistaa, että siinä pystyy itsekin festaroimaan ja asuttiin siellä mettässä, että väkiä oli vähän vähemmän paikalla, mutta silti piti kaikki niin kuin olla niin kuin normaalistikin festareilla. Ehkä vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta samat asiat tehtiin kuitenkin. Mutta kyllä varmaan nyt sitten niin kuin 24 oli Kerry Kingin paluu päälavalle, niin se oli aika sykähdyttävä hetki kyllä se, että jos sieltä Slayeriltä 98 on sitten saatu Kerry Kingi takaisin Nummijärvelle, niin se oli aika sellainen siisti fiilis kyllä, että piti aivan itsekin käydä nimmari hakemassa, että
1: niin.
2: Ei niitä oikein ole tässä enää tullut kerättyä, mutta se oli kyllä sellainen, että siitä piti.
1: Onko siellä tapahtunut mitään erikoisuuksia, mitä tulee vaikka kansainvälisiin artisteihin, että sehän on aika silleen, varsinkin amerikkalaisille saattaa olla vähän hämmentävää, että siellä on rannassa saunat ja ihmiset aika usein unohtaa ne uimapuvut, että siellä porukka painaa ilkimullikkana järveen, niin paljon teille tulee sitten kyselyä festivaalin aikana siitä, että mitä helvettiä.
2: No siis kyllähän se on aika normaalia, että ensiksi etukäteen tietenkin varmistellaan, että turvatoimet on vimpan päälle ja että kaikki on niinku isollakin festareilla pitää olla ja tottahan ne onkin, mutta sitten kumminkin kun bändit tulee, varsinkin amerikkalaiset bändit, kun ne tulee bussista pihalle ja niin sitten ne on, että mitäs tämä onkaan, että ne on niinku ihan äimänä siitä ja sitten joko ennen keikkaa tai keikan jälkeen ne sitten katoakin sinne johonkin yleisön sekahan, että sitten ei kukaan enää kysellekään mitään järkkärihommia ja sellaisia, vaan sitten ne vaan ehkä siinä kohtaa vaan pitää muistaa, että totta kai on edes joku ranneke tai passi mukahan niin, että pääsette takaisin tänne bussille sitten, että ehkä se on justiin siistiä, että siinä niin kuin unohtuu sitten ne tärkeät tällaiset security-puolen asiat ja muut, että kun jengi rupeaa vaan ihmettelemään, että niin, että mikäs tämä nyt onkaan tämä paikka. Ensin 5 tuntia ajaa Helsinki-Vantaalta tuonne Pusikkohon ja sitten siellä onkin yhtäkkiä iso telttakaupunki keskellä mettää ja jengi on rentoa ja mukavaa, niin sitten se onkin aika sellainen kontrasti.
1: Mutta teillähän myös ihmiset tulee tosi ajoissa.
2: No kyllä vaan.
1: Et jos festivaali alkaa virallisesti keskiviikkona, niin porukkahan on siellä jo monta päivää ennen.
2: Joo, kyllä. Ja nythän oikeastaan tänä päivänä tulee 2 viikkoa siitä, kun ensimmäinen festarivieras on saapunut tontille. Että siellä...
1: Ja me eletään siis tässä kohtaa on 27. päivä, siis toukokuuta.
2: Kyllä, nimenomaan. Ensimmäinen festivaalivieras on saapunut 13. toukokuuta, että hän halusi varmistaa, että se 40 päivää tulee festareita täyteen, että sillä lailla, että sitten varmaankin niin kuin festivaalin jälkeen maanantaina tai tiistaina hän poistuu sitten paikalta, että teillä on tällainen urheasoturi siellä, joka meinaa vetää uuden ennätyksen, aikaisempi ennätys taisi olla joku 32 tai 33 päivää. Että.
1: Mutta tähän liittyy siis se, että kun ihmiset tulee Nummirokin leirintään, niin heillä ei ole hädänpäivää, on sohvat ja systeemit ja puolijoukkuet, teltat ja asiat, niin missä kohtaa se leirintäalue alkaa nyt sitten täyttymään?
2: No kyllä se oikeastaan rupeaa täyttymään jo niin kuin sinä edellisenä viikonloppuna siinä, että sinne rupeaa niin kuin perjantaista lähteen tulemaan niin kuin sitten väkiä sinne mettään, että siellä on kyllä porukalla rupeaa olemaan niin hyvät varusteet, kun on saunat ja paljut osalla mukana ja on leikkimökkiä ja jos jonkinlaista samaania rakennettuna ja kaikenmoista poteroa, että on telttavirityksiä ja on monenmoisia.
1: Numerokin Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana ja puhutaan tämän vuoden tapahtumasta vähän myöhemmin, mutta mitkä kaikki asiat ovat tähän tilanteeseen johtaneet, mitkä ovat ne bändit, jotka häntä on alun perin inspiroineet, niin näistä lisää Nightwishin jälkeen.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tero Viertola, Gamma Ray, oliko nyt näin, että Heading for Tomorrow-levy on siis ensimmäinen CD, mikä sulla on koskaan ollut?
2: Kyllä se kuule näin taisi olla, ja se Serkkusen taisi kuule antaa, kun mä sain, ostinkaan mä itse kuule Nummijärven lähikaupasta silloin niin ensimmäiset stereot, niin sitten ei tietenkään ollut yhtäkään CD-levyä vielä siihen aikaan, niin sitten serkkupoika osti varmaan joksikin synttärilahjaksi silloin, niin sitten oli Gammareen levy siinä, ja sitä hän nyt sitten tuli kuunneltua ennen kuin sitten tuli seuraava. Niin.
1: Mutta siis aika hienoa, että on saanut levyjä, siis tein niin kuin lähikaupasta.
2: No levyjä ei tainnut siitä saada, mutta soittimia sai.
1: Niin soittimia.
2: Niin, sieltä sai kaikenmoista. Mä oon ostanut sieltä PV-kin silloin. 89 vuoden PV:n, että
1: niin.
2: 6300 markkaa.
1: Tämmönen kaikkea perseistä perämoottoriin tyyppinen kauppa.
2: Juuri näin.
1: Mutta oliko se silleen rakkautta ensisilmäyksellä, mitä tuli raskaampaan musiikkiin?
2: No joo, ja kyllähän ennen tuotakin sitten jo niin, eikö se ollut 90 julkaistu se levy-albumi, kuinka se olikaan?
1: Ehkä.
2: On joo. Olihan se, eli mä oon sen sinä vuonna 90 saanut, että mä oon ollut jo kumminkin melkein 12 tuo sitten aivan.
1: 12 vuoden kypsässä iässä.
2: Niin, sitä ennen tietenkin on kuunneltu jo Lamydiat ja Metallicat ja AC/DC, mutta toi oli nyt ensimmäinen CD, joka sitten tuli. Mm. Tokihan siihen nyt sitten päälle tuli Ramonesit ja muut, että sitten sellainen punkkikausi jatkui siitä sitten.
1: Nummirokin Tero Viertolan ensimmäinen kappalevalinta on Gamma Rayn Heading for Tomorrow-levyltä löytyvä Last for Life.
0: Radio
3: Rock.
0: Radio
3: Rock.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Autovex. Ai, onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Puuhamaa on paras paikka.
15: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
16: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
17: Kun kesä koittaa, sit

0: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, punkkikauden tuossa mainitsitkin, niin Millenkolinia ei voida tästä jättää väliin. Miksi Millenkolinia?
2: Joo. En tiedä. Siihen skeittipunkkikauteen nyt kuului sitten tietenkin No Fun At Allit ja sitten sieltä tuli joku No Effects ja Bad Religionitkin tuli vielä siihen samahan, mutta en tiedä. Jostain syystä se oli kyllä niin kuin iski aika kovaa ja tässä muutama vuosi sitten oltiin Ruotsissa oikein katsomassakin, kun huomasin, että No Fun At All oli siellä keikalla ja tietenkin Millenkolinen kanssa, että oli kyllä aika sykähdyttävä hetki kyllä käydä siellä katsomassa keikat. Mutta en oikein kyllä sitä muista, että mistä se sai niin kuin lähtökohtaansa.
1: Ja siis liittyykö tähän skeittipunkkiin myös skeitti?
2: No ei tietenkään. No. Ei ole ikänä ollut. Mä halusin pienellä kyllä Lauran, mutta en sitä koskaan saanut. Toki Numijärvellä oli aika vähän sellaista asfalttia, mihin sitä olisi voinut niin kuin edes harrastaa. Että.
1: Se on vissiin tuolla hiekkakuopalla vähän niin, huonoa.
2: Se on joo, että ehkä se siinä sitten realiteetit vaan tuli vastaan, että nyt ei sillä pikkupyöräisellä Lauralla tämä tee yhtään mitään. Niin sitten siihen jäi enää se musiikki jäljelle.
1: Että niin, sillä, toi on vähän niin kuin pelkkä afterski.
2: se käy mulle niin. Erittäin hyvin.
1: Tämä on just hyvä. Tarviiko sitä sitten välttämättä olla sitä skeittiä, jos on kuitenkin punkia? Tero Viertola Nummirokista valitsi Millenkolinin Life on a Plate-albumilta kappaleen Olympics.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tero Viertola, Mari Viertola, ollut mukana myös Nummirokkia pyörittämässä tässä vuosikausia. Ja teillähän onkin hyvin paljon yhteistä, kuten lapsia.
2: No meillähän on yhteistä aika monta, melkein 30 vuotta. Että siinä on kyllä niin kuin yhdessä kasvettu aikuiseksi ja opeteltu isäksi ja äitiksi. Että kyllä siinä niin kuin on nähty ja reissattu. Ja tietenkin yhdessä on sieltä ysärin loppupuolelta asti rakennettu tätä festaria tässä, että se on niinku ollut sellainen yksi lapsi tuossa parin muun joukossa, että se on niinku päivittäin siinä puheenaiheena ollut ja niin, kyllä.
1: Onko teillä ikinä ollut sellaista keskustelua, että voidaanko puhua tänä viikonloppuna jostain muusta kuin festivaalista, niin kuin, että ei sanaakaan nyt näistä työhommista?
2: Niin, harrastushan se on niinku edelleenkin, ettei tässä
1: niin.
2: No en kyllä muista. Ehkä jossain reissulla, kun on lähdetty, niin ehkä on hetken se muistettu, että nyt ei välttämättä tästä tarvitsisi puhua, mutta kyllä se niinku, sitten ainakin itse on justiin sellainen, kun näkee johonkin, on reissus ja näkee jonkun jutun, niin siitä ehkä tulee 4 miljoonaa ajatusta ja ideaa ja sitten rupeaa heti joksentamaan niitä toiselle niin, että se ei niinku, se on niinku, ei se lopu se ajatusvirta sitten vaan ja sitten, sitten se kestää hetkiä taas, tulee hetken päästä.
1: Niin taas
2: toki,
1: uusi.
2: Toki Mari on siinä aika hyvin verellyt niitä kyllä sitten paskimpia tai parhaimpia ideoita. Aina vuosien saatossa ammuskellut alhakin, että nyt sitten turpa kiinni.
1: Tämä ei nyt oikein lähe.
2: On niin paskaa, että nyt ei nyt. Että ehkä sieltä olisi voinut jotain hyviä vieläkin parempia ideoita tulla, kun olisi niitä vähän edes kirjoittanut ylään ja jäänyt miettimään vähän parempaa kehittämistä ja suunnittelua niille. Mutta joo, näin on nyt menty ja ihan hyvin on silti.
1: Ihan hyvin on pärjäyty.
2: Hyvin on pärjäyty ja edelleen niitä ideoita tulee, että
1: Ja katsotaan, mikä niistä sitten on sinne konkretisoitunut niin, sinne festivaalialueelle.
2: Joo, kyllä osa meneekin sitten aina välillä pitemmälle, mutta kyllä niitä nyt sitten välillä jää matkankin varrelle. Ja on toki sellaisiakin, että on joskus muistaa, että on vuosia sitten ollut joku ajatus ja sitten se ehkä on muutaman vuoden pois pelistä ja sitten se uudestaansa sieltä tulee, että hei, nyt on tämän aika ja sitten ruvetaan sitä työstämään. Niin. Että ehkä joku idea on ollut sellainenkin, että se ei ole ehkä siihen aikahan ollut sopiva, mutta sitten muutaman vuotta myöhemmin niin sitten saattaa ollakin, että hei, tästä on joskus ollut puhe, että mikäs juttu ja sitten rupeaa sitä pärvöttämään uudestaan auki ja katsoa, että joo. Kyllä täältä vielä löytyy.
1: Homma lähtee. Niin. Tero Viertola on tämän lauantain vieras ja tähän väliin tuoreita uutisia. Sen jälkeen puhutaan lisää perhesuhteista.
0: 100% rock.
3: Radio
0: rock.
3: Radio
0: rock.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta.

0: autoveksiin. Ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit miinus 20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
18: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa 4 vuoden tauon jälkeen MM-finaalissa. Leijonat löi eilisillan välierässä Kanadan maalein 4-2. Leijonat nousi tappioasemasta voittoon hienolla esityksellä. Maalinteossa onnistuivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, Konsta Helenius ja Aatu Räty. Suomi kohtaa loppuottelussa tänään illalla kello 21.20 kisaisäntä Sveitsin. Ilta-Sanomat seuraa finaalipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Päättäjäisviikon lopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksen uhri on nuori aikuinen. Uhri sai tilanteessa kasvoihinsa viiltohaavan ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Kaivopuistossa oli eilen runsaasti nuoria juhlimassa koulujen päättäjäisiä ja poliisi joutui selvittämään myös muita väkivaltatapauksia. Poliisi tyhjensi puiston ennen 1:30 levottomuuksien takia. Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoimassa päättäjäisillan

0: Karjalan auttamisoperaatiossa annettiin ensiapua reilulle 140 nuorelle. Pääkaupungissa liikkui 100 nuorisotyön ammattilaista ja vapaaehtoista sekä poliisi ja ensihoito. Helsingin kaupungin mukaan illan aikana keskusteltiin 4,500 nuoren kanssa. Heitä ohjattiin tarvittaessa jatkohoitoon tai turvallisesti kotiin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.
1: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, kyllähän tein porukat, jotka on muuten siis edelleen Nummirokissa mukana, niin on ollut tärkeässä osassa. Kuis paljon heillä rupeaa nyt olemaan Nummirok-vuosia? 40.
2: Joo, kyllä ne on kanssa ollut joka ikisessä Nummirokissa, ja mistähän isä on ollut jostakin 60-luvun lopusta 70-luvulta lähtien varmaan siellä mukana, että kyllähän se on nyt molemmat heistä on nyt kyllä niin kuin erittäin aktiivisia edelleen mukana ja hieno homma.
1: Nummirokkiin on kokenut jonkin verran muutoksia, mutta miltä se tuntuu, että te olette niin vahvasti siinä koko perhe mukana, niin mitkä siinä on plussat ja miinukset?
2: No ehkä plussaa, ja no voi olla, että ehkä miinuskin on niin kuin se, että yleensä kun nähdään yhtä aikaa, niin puheaiheet aina niin kuin voi ehkä jutella jotakin niitä näitä niin kuin oikeita perhejuttuja voi ehkä tulla jonkun minuutin, mutta sitten niin kuin se ei kestä kovin kauan, kun puheenaiheet siirtyy sitten tuohon festivaalimaailmahan ja joku idea tullut jostakin ja joku on kuullut jotakin ja sitten taas ruvetaan pyörittelemään, ihmetellään ja kauhea säätö päällä, että se, niin kuin, se on ehkä, toisaalta se on niin kuin aika hyväkin, että sitten kun ollaan läheisissä väleissä paljon tekemisissä, niin sitten pystyy niin kuin aika paljon kaikkia juttuja siinä tekemään, sopimahan ja pelaamahan, että kuka hoitaa ja mitä ja nyt pitäisi tuo ja tuo katsoa ja sitten, että niin kuin sillä lailla se on hyvä, mutta ehkä sitten niin kuin sitten se, että kun se on niin kuin aina siinä sitten aika main topicina niin kuin niissä kohtaamisissa, niin se ehkä on sillä lailla välillä huonokin, että niin unohtuu ehkä se kysyminen, että hei, mitä sulle kuuluu, kuinka teillä menee. Että.
1: Te olette siitä myös ehkä jollain asteella jopa vähän poikkeuksellinen perhe, että tykkäätte myös käydä siis porukalla muilla festareilla ja keikoilla, niin onko se ikinä herättänyt? Tein sitten esimerkiksi tuttavaperheissä ihmetystä, että miten te niin kuin oma homman lisäksi jaksatte ja et ennen kaikkea siis, että niin kuin koko perheen voimi.
2: Joo, kyllä se niin kuin, eikä se edes aharista, se on aivan jännä siitä. Joo, kyllä se varmasti.
1: Sekin vielä. Niin,
2: joo, kyllä se, niin kuin, kyllä se aika usein herättää hämmennystä, että mitäs täällä on taas koko perhe paikalla. Että mutta ei se niin kuin, se on aika siistiä, että pystyy kulkemaan ja sitten se on aivan hassu homma kyllä, että niin kuin isä ja äitiäkin nyt on jo yli 70, äiti täyttää tänä vuonna 70, niin ei ne silti niin kuin kulje minä iskelmäfestareilla eikä minä poppifestareilla, että kyllä ne kairaa.
1: Mikä päinvastoin.
2: Niin, että kyllä nyt kairaa sitten aina täältä kaikki rockin puolen metallifestarit, ne mieluummin kiertää John Smithit ja Saari Helvetit, että ne on niin kuin enempi sitten kuitenkin niiden juttuja ja kaikki rockilaivaristeilyt ja muuta, että sellaiset, sehän on aivan siistiä. Montaa se voi vähän hämmentää, mutta ehkä se on aivan hyväkin, että ne kiertää. Tokihan niillä nyt on sitten paljon noita niin sanottuja rokkituttuja, niin sitten niitä on kiva käyräkin, kun on niin kuin valmiiksi jo tuttuja, ei tarvitse yksin olla koskaan.
1: Sepä. Niin, näissä hommissa sitä todellakin ihmisiin tutustuu. Nummirokin promoottori Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja kohta puhutaan sellaisista kirjoista, jotka tekin aivan varmasti tiedätte.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, varmasti jotenkin festivaalimaailmaa myös sopii se, että et, sä oot lukenut jonkin verran juoppahullun päiväkirjoja.
2: Joo, kyllä ne on tullut. Nyt on uusin on vielä tuota lukematta, mutta eihän se nyt ole vielä kauaa ollutkaan saatavilla. Mutta tuota, joo, kirjoja ei ole kauheasti kyllä tullut kahlattua. Ehkä viime aikoina nyt enempi sellaisia itsensä kehittämisjuttuja, mutta, tuota, mutta niin muuten se lukeminen on ollut niin jotenkin vaikeaa. Ei sitä niin kuin, se rupeaa aina nukuttamaan, niin se ei ole kivaa. Nukkuminen ei ole mun juttu ollenkaan, niin sitten se vähän tympii, jos rupeaa nukkumaan kesken tuota kirjaa tai sivun kappalehemkin, niin se ei ole hyvä. Ehkä toi kuuntelu on nyt sellainen helpompi, kun lähtee lenkille tai muuta, niin saa laittaa luuri päähän ja kuunnella sitten jotakin mukamas järkevää.
1: Niin. Mukamas niin. Järkevää, kyllä. Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja elokuvien maailmaan, jotka liittyy vahvasti heidänkin niihin ympyröihin, niin niistä leffoista puhutaan Bon Jovin jälkeen.
0: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
3: Radio
0: Rock.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.

0: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkea?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tero Viertola, numerok on ollut myös kasinoleffassa mukana.
2: Joo, ollaan oltu siinä Marin kanssa. Meillä oli roolikin ja kyllä numerokki on siinä ollut ponssina molemmissa ensimmäisessä ja siinä toisessakin osassa Mietaa elokuvassa. Ja tietenkin se kasinoelokuva nyt ehkä sillä lailla on itselle vielä tärkeä, koska Kahjojen kasino on legendaarinen nuorten paikka sieltä 70, 80, 90-luvulta vielä. Sitten se vähän lähti hiipumaan 2000-luvun puolella, mutta ja nythän siellä ei ole enää kuin tiistai-tanssia kesäisin. Mutta se kasino nyt oli itselle sellainen ysärillä aika tärkeä paikka. Siitä kesä lähti käyntiin vapusta, kun oli avajaiset ja siitähän sitten oltiin joka viikonloppu siellä. Välillä jopa töiski, oltiin lippuja myymästä tai jotakin, mutta muuten sitten aika rairai taisi olla.
1: Enempi viihteellä.
2: Enempi ehkä viihteellä ja siitä on tietenkin hyviä muistoja sitten siitä ajasta. Että ehkä sillä lailla vähän harmittaakin, että nuoret ei enää pysty osallistumaan tollaisiin hienoihin illanviettoihin, kun ei niitä uskalleta eikä saa enää tai eikä kukaan halua niitä järjestää enää, että se on vähän.
1: Totta.
2: Ja sitten kun ei tahdo jengiä saada paikalle toki, ikäpolvet on ja sukupolvet on pienentynyt sitten taas niin paljon, kun ei tahdo mukuloja olla enää noissa sivukylissä ja pikkukylissä, että sitten kun järjestää siellä jotain, niin olihan nytkin justiin kuule Kauhajoen kasinolla viikko pari sitten, niin nuorisotoimen järjestämät bileet ja sinne oli nuoret itse halunnut Yölinnun esiintymään, että sehän oli siellä.
1: Voi aikoja, oi tapoja.
2: Niin, että ennen vanhaa oli Matti Nykästä ja Stratovarjusta ja tällaista klamydiaa. Ja nyt onkin sitten nuoriso kuuntelee Yölintua, että mihinkä tämä maailma tästä menee.
1: Niin, vähän pitää ehkä olla huolissaan.
2: Ehkä vähän kuuluu olla huolissaan siitä, että onko se, mikä onkaan sitten metallitapahtumien tulevaisuus. Että
1: niin.
2: Kuinka tässä, pitääkö tässä niinku ensi vuodeksi puukata Yölintu?
1: Ei. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on numerokin Tero Viertola. Festivaalialue, se on siellä rakentumassa, mutta se on myös heille tosi rakas. Puhutaan tuosta nimenomaan numerokin festivaalialueesta sabatonin jälkeen.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, kyllähän toi Nummirokin Salakarin se festarialue niin on ihan älyttömän hieno ja kaunis, mutta sillä on muutakin merkitystä. Siellä on teillä vietetty häitä ja ties mitä kaikkia tapahtumia.
2: Joo, no hautajaisia ei nyt vielä onneksi ole vietetty, eikä toivottavasti tarvikaan. Siitä ehkä tulee vähän ikävemmät muistot jää niistä juhlista, mutta joo, kyllä se on aika tärkeä tontti siinä tuossa mietinkin matkalla äsken, kun junailin tänne päin, että justiin se ranta-alue siinä, se Infernolavan ranta, se on kyllä maaginen se kesä, juhannusyö, kun bändi soittaa siinä lavalla ja aurinko laskee sinne järven taakse ja koko ranta on ihan keltainen ja jengi pui nyrkkiä siellä, niin se on kyllä jotain aivan uskomatonta siinä, että nyt onkin hassu tilanne, kun siinä vähän Hannes-myrsky joulun aikoahan kaatoi niitä puita, niin nyt pitää vähän opetella se ranta uudestaan, kun sieltä puuttuu muutama puu. Nyt kun suunnittelee katso näitä, niin sitten
1: niin.
2: Kun tietää sieltä joka ikisen puun paikan, niin nyt ei tahdo muistaa, että sieltä puuttuu ne 5 puuta niistä 30 joukosta. Niin, sitten.
1: Niin. Tuulee ihan eri tavalla niin. Sinne rantalavalle, että katsotaan kuin siinä käy. Kohtaan me se nähdään, että miltä siellä Nummirokin rannassa sitten oikein näyttää. Nummirokin promoottori Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänä, jossa varmastikin puhumme tämän kesän festivaalista.

0: Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12-3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.
1: Radio
0: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot. Hey!

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkee?
11: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, otetaan villiskortiksi kuule tämä meidän tuleva juhannuksen festivaali. Täällähän on nimittäin kaikkea hauskaa tarjolla. Tämähän alkaa siis tosiaan keskiviikkona ensimmäiset bändit, sitten vähän isommin torstaina. Mutta mitä täällä nyt meillä on? On Satyriconia ja Black Veil Bridesia ja on Staminaa ja ennen kaikkea Pikakassa. Mutta siis hieno lineappi, mitä itse nostaisit täältä esiin, että mitkä on ollut sellaisia, niinku, mistä olet eniten ylpeä tänä vuonna?
2: No varmaan toi Satyricon on nyt sellainen, joka se oli jo kerran vahvistunut tälle vuodelle ja sitten se yhtäkkiä sieltä kertokin, että no ei nyt vaiskaan, että se pääsekään.
1: No ei mennyt tulla.
2: Niin, ei mennyt tuukkaan ja sitten mä olin jo julkaisemassa sitä ja sitten tulikin, että ei saakeli, ei tässä tullakaan, mutta sitten siinä muutama viikko sitä taisteltiin, niin kyllä se sitten sieltä kumminkin vahvistui toisen kerran tälle vuodelle, että se oli ihan niin kuin kiva.
1: Juupas eipäs.
2: Kiva työvoitto sitten kumminkin siitä. Iso kiitos kyllä yhteistyökumppanille Törröselle tuosta, että siinä taisteltiin se rohkeasti loppuun asti. No sitten varmaan toi Rise of the North Star tuolla, sehän nyt jo oli joku vuosi sitten aikaisemmin meillä listalla ja joutuvat perumahan, mutta nyt se on vielä pysynyt tuossa mukana, että se on niin kuin ihan kiva saada se keikka sieltä kuuluville nyt, mitä niin kuin jo silloin aikaisemmin yritettiin. Ja tietenkin ehkä toi Desessuksen Suomen vierailut on ehkä sen jälkeen ton laulajan tituleeraamisen jälkeen, kun siitähän nyt tuli joku Miss World Chile.
1: Ja sitten joo, kyllä.
2: Niin, se on nyt ehkä sellainen mielenkiintoinen.
1: Se on saattanut herättää erityisesti joissain festivaalivieraissa kiinnostusta.
2: Kyllä, aivan varmasti. Ja no sitten ehkä tuolla vielä toi Death by Rome, mikä on nyt vähän ehkä poikkeava sellainen erityinen pienempi artisti toki, mutta aika kovassa nosteessa ollut tässä nyt hetken aikaa, että se on vähän tollainen kokeilu tos, että mitenkä ton tyyppinen uppoo festarikansaan. Että.
1: Aivan. Mutta siis hyvältä näyttää. Mitäs muuten? Joka vuotinen sama kysymys, että onko meillä mitään uutta? Niin onko meillä mitään uutta?
2: Kyllä aina pientä jotain. Nyt ainakin, niinku jos vielä vähän menee tuohon line-upiin, niin...
1: Mennään.
2: Niin sieltä nyt ainakin toi Pikakassa, mikä nyt jo tuli tos ennemminkin mainituksi, niin
1: kyllä.
2: Sieltähän tärähti sellainen numirokkibiisi alkuviikosta. Julkaisin sen TikTokissa ja Instagrammarissa, että käykää ihmeessä tsekkaamassa se, mitenkä 30 sekuntiin on tehty numirokkibiisi taas. Se on täyttä tykitystä. Ja sitten mitäs täällä vielä? No ehkä vielä sitten tuolla toi Tommi Läntisen paluu.
1: Aivan 30 vuoden jälkeen.
2: Nimenomaan. Tommi on ollut aivan ensimmäinen, onko 3 vai 4 ekaa numirokkia, missä Poikotti on soittanut. Ja nyt sitten Tommi Läntinen saatiin Poikotilla mukaan, että sillä lailla niin kuin aika historiallinen keikka varmasti ja mielenkiintoinen keikka tuossa tulos. Että.
1: Ja myös tällainen ympyrä sulkeutuu.
2: No juurikin näin. Ja sitten mitäs täältä pienemmistä bändeistä vielä ehkä voisin nostaa tuolta nyt on, no tietenkin meidän oma housebändi aloittaa festarit, Nummirock Ensemble ja siitä keikasta muuten en olekaan oikein vielä kerinyt uutisoimaan. Siihen on tulossa vähän mukavaa sellaista pientä twistiä, sellainen yksi mielenkiintoinen fiittari tulee siihen mukaan. Siitä ehkä uutisoidaan myöhemmin, mutta sitten näistä pikkubändeistä vielä ehkä toi Riasa tuolta on tollainen aivan mielenkiintoinen. Mä tossa jossain kohtaa kevättalveen mietin, että olisi kyllä hienoa, jos näiltä bändeiltä, muutamalta bändiltä saisi niinku jonkun sellaisen nummirokkibiisin nyt, kun on 40 kertaa tulee täyteen.
1: Niin.
2: Se ehkä olisi sellainen siisti. Ja, no Pikakassa nyt lähti heti mukaan. Siellä oli heti lapa pystys, että joo kyllä ja täältä tulee videokin. Ja sehän oli ihan mieletön video.
1: Ennen kaikkea varmaan. Kun ne on niin eeppisiä ja pitkiä maalailevia kappaleita. Niin että.
2: Nimenomaan. Mahtuu. Sielläkin pääsee tunnelmasta toiseen helposti.
1: Kyllä.
2: niin se Riasan siinähän nyt tällä viikolla julkaistaan Riasa Feat Eläkeläiset.
1: Kyllä.
2: Sellainen Nummi Anthem. Ehkä se on Anthem, tai siitä saattaa tulla.
1: Sovitaan, että se on Anthem.
2: Niin,
1: se on nyt tässä päätetty.
2: Niin, ainakin tälle kesälle siitä tulee sellainen kiva, kiva tota, renkutus, että tietenkin sitten kun siellä on eläkeläiset mukana, niin sen tietää, että mitä sinne väliin tulee. Että, tota. Ja oli vähän oikeastaan tarkoitus sitten niin kuin juhannuksena tänä vuonna kuvata sille biisille video niin kuin sitten festarin aikana, että tota, siihen varmaan niin kuin sitten tarvitaan niin kuin innokkaita
1: osallistujia
2: juhannuksena, että siitä varmasti tullaan sitten uutisoimaan ja kertomaan, että mihin pitää olla ja koska, niin pääsee mukaan.
1: Eiköhän me näillä pärjätä sitten juhannus. Mutta ei, ei tässä ole näin kuin pari viikkoa, niin sitten mennään.
2: No sepä, saakeli.
1: Älä muuta sano. Ei, Tero Viertola, kiitos, että pääsit tulemaan.
2: Kiitos, Laura.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Kuka on tyttö taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristä. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa 4 vuoden tauon jälkeen MM-finaalissa. Leijonat löi eilisillan välierässä Kanadan maalein 4-2. Leijonat nousi tappioasemasta voittoon hienolla esityksellä. Maalinteossa onnistuivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, Konsta Helenius ja Aatu Räty. Suomi kohtaa loppuottelussa tänään illalla kello 21.20 kisaisäntä Sveitsin. Ilta-Sanomat seuraa finaalipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Päättäjäisviikonlopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksen uhri on nuori aikuinen. Uhri sai tilanteessa kasvoihinsa viiltohaavan ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Autoilija on kuollut tänään aamulla Varsinais-Suomessa Pöytyällä. Poliisi sai aamuviiden jälkeen tiedon, jonka mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä. Autosta löytyi eloton ihminen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Auto vaurioitui pahasti. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa puhkesi viime yönä väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun pariisilainen PSG voitti jalkapallon mestarien liigan. Poliisi otti Pariisissa kiinni yli 280 ihmistä. Ranskan sisäministeri kertoi 7 poliisin loukkaantuneen ja kutsui levottomuuksia täysin hyväksymättömiksi. PSG:n voitto ratkesi eilen rangaistuspotkukilpailussa Arsenaalia vastaan.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
12: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajonaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
13: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Iron Maiden! Kyllä, hyvät naiset ja herrat, sillä startataan Radio Rockin sunnuntai 12-15 tänään toukokuun viimeisenä itse asiassa sunnuntaina. 31. päivä siis meneillään ja kello 15 saakka isäntänä kanavalla Olli Herman, joka on laskeutunut studioon. Kyllä, ihan kirjaimellisesti laskeuduin ja tulin suoraan Helsinki-Vantaalta. Mistä tämä johtuu? No, Popeda Goes International. Ja niin siinä vaan sitten on käynyt, että meikäläinenkin reissaa kansainvälisiä keikkoja jälleen laulaen pitkää kuumaa kesää ja matkalla Alabamaa, mutta onneksi sentään radioonkin ehtii. Tämän kolmituntisen musiikin erikoisohjelman mittaan on siis kolme vakio puheenaihetta, jotka kaikki tavalla tai toisella liittyvät tietenkin musiikkiin, sen taustalla vaikuttaviin ilmiöihin ja knoppologiaan. Niistä ensimmäisenä vastaan ui Klaus Flemingin perintöniminen historian nurkkaus ihan tuota pikaa. Siellä juhlitaan Scotty Hill-nimisen kuuden kielen maisterin syntymäpäiviä. Mutta näiden vakiopuheenaiheiden lisäksi tietysti summaillaan myös viikon puhutuimpia uutisia, joista yksi puhutuimmista lienee suomalainen Suvivirsi Gate. Tämä seuraava kappale ei ole suvivirsi, mutta kyllä tätä voisi suvivirren sijaan soitella tuolla kevätjuhlissa. Siitä häviäisi se uskonnollinen hölynpöly ja pysyttäisi ihan niin kuin tämmöisessä kotimaisessa sanastossa äärimmäisen vahvasti. Ei sillä, mulla ei ole mitään suvivirta vastaan, päinvastoin luukuttakaa sitäkin, mutta aina välillä siellä voisi vetää sitä Stratovariuksen Hunting High and Low.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

0: Tätä on 100% rock.
1: It's my Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Beat ja heidän kappaleensa Lola Montez oli tuo äsken soinut kyseessä. Ja heidän edellään siis suomalainen kova kotimainen Stratovarius Hunting High and Low. Ja kyllä se suvivirsi Gate. Jos et nyt tiedä, mistä tässä puhutaan tällä viikolla, kun se otsikoihin nousi, niin kyse on siitä, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi jo aiemmin, että osaa espoolaisista koululaisista syrjittiin koulun kevät- ja joulujuhlissa vuonna 2024. Syrjintä johtui siis siitä, ettei huoltajille ilmoitettu uskonnollisista lauluista eikä oppilaalle tarjottu mahdollisuutta poistua laulujen ajaksi. Ja lautakunta onkin asettanut sitten Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon ja suosittaa rahallista hyvitystä oppilaalle ja tämän huoltajalle. Tästä on siis joku tehnyt valituksia. Vaikka mä tuossa nyt vähän soimasinkin uskonnollista hölynpölyä ennen tätä, niin kyllä minä olen sitä mieltä, että tässä kohussa se vasta onkin hölynpölyn ainekset. Ja kyllä niin kun tässä miettii tätä suomalaista kulttuuria, tapakulttuuria, ylipäätään sitä historiaa, mikä meillä tässä maassa on, niin kyllä eittämättä suvivirsi. Olen sen verran boomeri itsekin, että tykkään siitä, että se siellä tulisi omien lastenikin kevätjuhlissa. Ja siis jos nyt yksi suvivirsi on niin vaarallinen, että siitä joku tämmöinen ei-uskonnollinen ihminen sitten ottaa näin rankasti itsensä, niin kyllä tässä on poliittinen korrektius ja vokeismi viime henkäyksiä vetämässä. Eihän tässä ole mitään järkeä. Sille siis omistetaan tämä seuraava kappale. Tämä on The Memory Remains.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Siellä taustalla vielä raspisella äänellään meille ihanan suloisia nuotteja lauleskelee. Tämä on Metallica ja The Memory Remains. Kaunis muisto tulee jäämään vokeismista ja poliittisesta korrektiudesta sitten joskus, kun järki taas kerran voittaa. Nyt kappale Sabatonia ja otetaanpa historiasta hienoja esimerkkejä siitä, kuinka voidaan tehdä rääväsuista musiikkia ja sillä elämänuraa ja porskutellaan vielä tänäkin päivänä, vaikka vokalisti on vaihtunut ties kuinka moneen kertaan. Kyse on tietenkin Skid Rowsta, mutta ketä juhlitaan? No, vinkkinä vaan, että yhtä kuuden kielen maistereista.
1: Radio Rock.
2: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ja vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Klaus Flemingin perintö.
1: Radio Rock. Skid Row oli se 80-luvun tukkahevin, sanotaanko last hurrah ainakin allekirjoittaneen mielestä. Ja tuo yhtye kaikessa kiukkuisuudessaan oli kyllä eräänlainen huipentuma sille koko aikakaudelle. Tämän rockibändin kakkoskitaristiksi tituleerattu Scott Lawrence Mulvihill syntyi 31. päivä toukokuuta vuonna 1964. Hänet tunnetaan koko maailman puolesta Scotty Hillinä lyhemmin siis ja taiteilijanimeksi typistetyllä nimellä. Hän syntyi Manhattanissa New Yorkissa Yhdysvalloissa ja täyttää tällä päivämäärällä sitten 62 vuotta. Paljon onnea koko Radio Rockin toimituksen puolesta. Tässä hän musisoi. Tämä on Skid Row Monkey Business.

0: nightmare!
1: Avenged Sevenfold ja Nightmare. Ja, tai itse asiassa kyllä ton biisin nimi kuuluisi olla Fucking Nightmare. Mutta jatkakaamme tästä eteenpäin vieläkin klassisimmilla kappaleilla. Laitetaan nimittäin Iggy Pop asialle ja sen perään otetaankin sitten Euroviisun musiikkia. Mitä helvettiä?
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02:03.
2: Soitan ehkä itsekin.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätä.fi.

0: historian suurimmista nimistä Iggy Popia. Hänen legendaarisin kappale Passenger Radio Rockin taajuudella. Kuuntelet Olli Hermania Radio Rockin sunnuntaissa. Tästä eteenpäin aina kello 15 saakka meikäläinen isäntänä kanavalla. Tämä äskeinen, kun oli vanhempi valtiomies rockmaailmassa, niin seuraava artisti on sitten sitä nuorempaa polvea. Hänen nimensä on Alexandra Capitanescu ja hän ei ole kuka tahansa, vaan Romanian Euroviisu-edustaja sekä muutenkin televisiosta tuttu laulaja. Hän nimittäin on Romaniasta kotoisin, syntynyt vuonna 2003, kuvitelkaapa sitä. Ja niin, hän oli sitten Euroviisuissa edustamassa, ei Euroviisuissa, vaan Voice of Romaniassa edustamassa kaudella 11 ja veti sieltä sitten pisimmän korren. Sen jälkeen hän lähti televisiourallaan Euroviisu-hommiin ja ei sekään kovin paskasti mennyt, kun kolmanneksi tultiin tänä vuonna kappaleella Choke Me, joka sitten tietysti jakoi mielipiteitä tässä olevan seksuaalisen tai seksuaalisuuteen viittaavan kuvaston kanssa, mikä lyriikoista ilmi tulee. Mene ja tiedä, onko siinä nyt sitä sitten ja kuinka paljon, mutta senhän sinä voit päättää ihan täysin itse. Hämmentävintä tässä on se, että Euroviisun musiikki on sen verran metallisella särmällä tehty, että se voi soida myöskin Radio Rockilla.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.

0: Coming Home, se kaikkien aikojen ysäri powerballadi, ainakin jos meikäläiseltä kysytään. Ja heidän edellään tai hänen edellään uuden uutukaista musiikkia kanavalle Alexandra Capitanescu ja Choke Me. Mitä olit mieltä? Saa laittaa studio WhatsAppiin viestiä, jos haluaa, +358 108 0121. Tästä eteenpäin jatketaan kuitenkin tasatunneen kuultavien oikeiden uutisten parissa. Ja sen jälkeen jälleen ensi tunnilla meikäläinen palaa viikon puhutuimpien tai huvittavimpien uutisten pariin jommin kummin. Tulevalla tunnilla kuullaan myös tosielämän Spinal Tap Story. Kuka siellä äänessä, se paljastuu välittömästi uutisten ja himin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei. Okay. Tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: On paras paikka päällä maan.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
13: Joo.
12: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Mennään Powerparkkiin!
14: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
15: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa 4 vuoden tauon jälkeen MM-finaalissa. Leijonat löi eilisillan välierässä Kanadan maalein 4-2. Leijonat nousi tappioasemasta voittoon hienolla esityksellä. Maalinteossa onnistuivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, Konsta Helenius ja Aatu Räty. Suomi kohtaa loppuottelussa tänään illalla kello 21.20 kisaisäntä Sveitsin. Ilta-Sanomat seuraa

0: jatkohoitoon. Autoilija on kuollut tänään aamulla Varsinais-Suomessa Pöytyällä. Poliisi sai aamuviiden jälkeen tiedon, jonka mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä. Autosta löytyi eloton ihminen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Auto vaurioitui pahasti. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa puhkesi viime yönä väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun pariisilainen PSG voitti jalkapallon mestarien liigan. Poliisi otti Pariisissa kiinni yli 280 ihmistä. Ranskan sisäministeri kertoi 7 poliisin loukkaantuneen ja kutsui levottomuuksia täysin hyväksymättömiksi. PSG:n voitto ratkesi eilen rangaistuspotkukilpailussa Arsenaalia vastaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: hidasta, tai sanotaanko rauhallisen kovaa, toi iske kuin sienirihmästä tuo biisi. Se ui lähelle ja kohta sinä olet osa sitä ja se soi ikuisesti päässä. Him ja Gone with the Sin. Sinä kuuntelet nyt tällä haavaa Olli Hermanin ääntä Radio Rockin taajuudella. Radio Rockin sunnuntai 12-15 nimisessä ohjelmassa. Mikäli tulit uutisten aikaa kanavalle, niin kyllä meikäläinen vielä parisen tuntia täällä isäntänä. Kiitoksia uutisille. Ei tartuta niistä nyt, sillä tämän lähetyksen puitteissa kertaillaan viikon puhutuimpia, huvittavimpia ja hienoimpia uutisia. Yhteen niistä liittyy tasavallan presidentti Alexander Stubb, ja tähän me menemme ihan tuota pikaa. Mutta tosielämän Spinal Tap Story tullaan kuulemaan tuossa puolen tienoilla. Siellähän tosielämän Spinal Tap Storyssa meillä on yleensä muusikko, artisti, kollegojani vaivannut joko itse tai Laura Vähähyypän välityksellä, jotka ovat kertoneet sitten surkeita, noloja ja hienoja surkuhupaisia sattumuksia tien päältä. Häpäisen näin itseänsä ja välillä tarvii heittää sitten omaakin kroppaansa peliin. Ja teen sen tänään, sillä tulihan piipahdettua Ruotsissa ja voi pojat, kun tuli muistoja mieleen. Keikka olivat nimittäin katsomassa vanhat bänditoverini Crash Diet-yhtyeestä ja mehän muisteltiin. Piti laittaa mikki päälle siinä jutellessa, mutta jostain sanomattoman kummasta syystä se vaan jäi. Siitä lisempää myöhemmin. Tämä on Bon Jovia ja You Give Love a Bad Name.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Hermanni.

Linkin Park ja The Emptiness Machine, kerta kaikkiaan hieno meininki. Nimittäin Alexander Stubbilla, joka tasavallan presidenttimme, joka siis liittyy yhteen viikon puhutuimpaan, ehkä samalla yhteen huvittavimmista uutisista myös. Kävi nimittäin niin, että kun tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili Lapin lennostossa Rovaniemen vierailulla, niin hän pääsi Hornetin kyytiin ja siitä otettiin erittäin edustava setti valokuvia, jotka Alexander Stubb sitten painoi.

0: noin someen, totta kai, tai no ei varmaan itse niitä laittanut, mutta avustajat tämän hoisivat ja niin tyylikkäästi, että tämä huomattiin kansainvälisesti ja noteerattiin ulkomailla. Norjalainen naiskoomikko Pernille Haaland, tai naisoletettu, jopa intoutui ihan tekemään niin sanotun semmoisen tunneonanointivideon, kuolasi kameralle reaktiovideoita, oh my god, käykää katsomassa, YouTubesta löytyy. Ja kyllähän siellä innokkaimmat alkoivat vertailemaan Alexander Stubbin ulkomuotoa jo ruikkaan, eli Tom Cruiseen. Kerta kaikki sen hieno kuin kaksi marjaa -valokuva oli myöskin Ilta-Sanomissa perjantaina, näin muistini mukaan. Siellä nimittäin oli laitettu, ei ollut vierekkäin, mutta silleen niin kuin päällekkäin nämä kuvat. Ja kieltämättä onhan niissä, kun varusteet vedetään niskaan ja ne aviaattorit silmille, niin ei tarvitse kuin vähän blondata Cruisea, niin sehän alkaa jo näyttämään erehdyttävästi vaikutusvaltaiselta ihmiseltä. Uglykin Joe'ta seuraavana ja niin, sillä mennään eteenpäin kohti tosielämän Spinal Tap-storia.
1: Radio Rockin viikonloppu. 100% rock.

0: 15 saakka. Tulin huutelemaan tähän väliin, että vielä arkkitehtejä eli arkkitektsia ennen sitä tosielämän Spinal Tap Storya. Viihtykää kanavalla, kohta tulee muisteloa 2000-luvun alusta.
1: Radio
2: Rock.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Kun kesä koittaa, sitten...

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tosielämän Spinal Tap.
1: Radio Rock. Kyllä se sillä tavalla on, että kun Ruotsissa piipahtaa ja törmää vanhoihin kavereihin, niin sitä tulee muisteltua tietysti vanhoja aikoja. Aikani Crash Dietissä vuosina 2007 ja 2008, sehän poiki yhden albumin nimeltään The Unattractive Revolution. Ja puolentoista vuoden aikana sitä tuli kierrettyä sen verran maailman ja mantuja niiden jäbien kanssa, että elinikäinen ystävyys siitä jäi, vaikka tiemme erkanevatkin musiikillisesti. Toki siinä oli muutama vuosi väliä, kun ei ehkä ollut maailman lämpimimmät suhteet, mutta kyllä niitä nyt nykyään voidaan jo pitää semmoisia vanhoja skismoja menneinä. Toki tilanne, mihin menin silloin aikanaan, ei välttämättä ollut se kaikista helpoin, sillä edellinen vokalisti, alkuperäinen laulaja, kitaristi ja perustaja jäsen Dave Leppard oli siirtynyt oman käden kautta ajasta ikuisuuteen ja perillä Ruotsissa sinne muutettuani ummikkona savolaisena. Vastassa oli traumatisoitunut kolmikko, johonka sitten oli uitava joukkoon mukaan ja helpommin sanottu kuin tehty. Mutta ei se itkua ja hammasten kiristystä ollut ollenkaan, vaan päinvastoin kohtalaisen railakasta menoa, että sen minkä unohdimme niin sanotussa terveessä tapakulttuurissa ja semmoisessa rauhallisessa toisiimme tutustumissa menimmekin pää edellä syöksyen rundille ja albumin tekoon. Ja siitä jäi semmoisia hauskoja kummallisia muistoja. Meille tuli nimittäin siinä kaikessa rytäkässä kaiken näköisiä ihmeellisiä yhteistyöehdotuksia. Ja yksi niistä oli ruotsalainen sähkömopovalmistaja. Aivan oikein silloin jo sähköajoneuvoja tuotiin ja innovoitiin. Elmop oli näiden keltaisten paholaisten nimi. Jokainen meistä sai oman mopon tämän tuntuvan sponsorisumman kiertuetuen lisäksi. Ja näitä mopojahan me sitten käytettiin siellä Tukholmassa varsin huonolla menestyksellä, sillä kovin pitkä kantama niissä ei ollut. Ja toisaalta asuttiin sen verta shadeissa osastoissa sitä kaupunkia, ettei niitä voinut jättää mihinkään parkkiin. Siispä siihen aikaan asuessani kimppakämpässä rumpali Eric Youngin ja hänen jo olemassa olleen kämpiksensä.

jonka nimeä en muuten itse asiassa tähän hätään nyt muista, niin asui siinä heidän kanssaan kolmistaan sellaisessa kaksiossa. Yksi huone oli minulle ja Eerikille, yksi tälle hänen jo olemassa olleelle kämpikselle, ja sitten siinä oli semmoinen käytävä keittiö siinä välissä. Parveke löytyy siitä meidän isommasta huoneesta, kun siellä kaksin asuttiin, mutta niin löytyi muuten kaksi skootterin kokoista L-moppoakin, koska ei niitä mihinkään voinut jättää, ja se oli aivan käsittämätön roudaus kuudenteen kerrokseen henkilöhissillä. Ja joka kerta sitä kirottiin niin paljon, että lopulta me sitten päätettiin hankkiutua niistä eroon vai sille, että ne jätettiin sinne pihalle. Ja niitä lainattiin aina välillä, kunnes ne palautettiin, koska kukaan ei halunnut niitä vehkeitä omakseen. El-moppo-firmasta en tiedä, kuinka heillä menee nykyään. Todennäköisesti tuotteet ovat parantuneet, mikäli he hengissä ovat, mutta bändi Crash Diet on edelleen iskussa. Laulajan numero en tiedä, kuka on nyt menossa, varmaan 666, mutta äärimmäisen kova meininki uudella albumilla. Kuuntelin Art of Chaos-nimisen albumin, joka julkaistiin tässä viikko vai pari sitten, ja sehän on oikein tykkiä kamaa. Martin Sweet, yhtyeen kitaristi, säveltäjä, tuottaja, on löytänyt tiensä The Unattractive Revolutionilla tutuksi tulleen Patrick Friskin kanssa jälleen samaan studioon, ja näiden kahden jäbän kynä on terävä. He osaavat kirjoittaa yhdessä sellaista materiaalia, että oksat pois. Are you sick enough for me? I don't think so. Niin siinä lauletaan siinä sinkussa, mikä tältä albumilta on lohkaistu. Mutta älä ihmeessä jätä koko albumin kuuntelua tähän, vaan tsekkaa vaikka Can of Worms tai Edge of a Knife. Todella hyvää Skandisliis-kamaa. Tässä se Sick Enough for Me soi.

0: East in Black ja One Night in Tokyo ja heidän edellään Crash Dietin Sick Enough for Me. Me jatkamme tästä Iron Maidenille ja perään uutta tuttavuutta ainakin meikäläiselle. Artistin nimi on Tim Montana. Ei Tony, vaan Tim. Ja kappaleen nimi on Break Me Down. Tämän minä haluan todellakin kuulla. Mistä ihmeestä nyt on kyse? Tätä ruoditaan myöskin kappaleen jälkeen.
1: Radio
2: Rock.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
11: Ai, onks puranaa?

0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä äänä.
12: Ei ole.

0: Tää on country rock, country metal, mitä tää nyt sitten oliskaan, southern rockia tai southern metallia. Ja niinhän se nimikin kertoo, ei mitään muuta voi olettaa, kun sanotaan Tim Montana, puhutaan amerikkalaisesta Kalispellissä Montanassa syntyneestä kaverista, joka syntyi siis vuonna 1985. Hän on siis 41-vuotias taiteilija, joka aloitti levytysuransa 2008 ja on siis pitkän linjan kulkija jo tähän mennessä. On lämpänyt ZZ Topia Tim Montana and the Shrednecks -kiertueella 2016 ja vihdosta viimein me saadaan Suomen radioon tällaista hienoutta. Kerta kaikkiaan olipas piristävä poikkeus normaalista soittolistasta. Tätä lisää kiitos. Aerosmithiäkin voi aina laittaa lisää. Tämä on Ysäri-klassikko. Kyllä sinä jo tiedät.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

0: Klassikko, mitä kyllä kelpaa luukutella niin kotona, talossa kuin puutarhassakin ja varsinkin Radio Rockin taajuudella. Kello 14 uutisten jälkeen Jibali Within Temptation ja tulevalla lähetyksen viimeisellä tunnilla. Siellähän piipahdetaan muun muassa unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle, mikä tuoksahtaa vahvasti hiukan tunkkaiselta, mutta silti ahniin ihanalta 80-lukulaiselta tukkalakalta. Se leijailee edelleen ilmassa niissä synkissä kolosissa, missä meikäläinen aikaansa viettää.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
6: Aa, niin se aika. Mä oon mennä lasten kanssa risteilyllä.
5: Tä?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9 vai.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
13: Finaco.
14: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Päättäjäisviikonlopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksessa loukkaantui nuori aikuinen. Järjestyshäiriöitä ilmeni myös muualla. Lahdessa alaikäiseltä nuorelta takavarikoitiin teräase ja Kuopiossa ammuttiin ilotulitteita väkijoukossa.

0: Hyönteistutkijan mukaan talvi oli Suomessa vähäluminen ja sateet vähäisiä. Sen takia myös hyttysille sopivia kosteita elinympäristöjä on ollut vähemmän, mikä näkyy suoraan hyttysten määrässä. Alueelliset erot hyttysten määrässä voivat kuitenkin olla suuria. Kongon demokraattisessa tasavallassa levinneen Ebola-virusepidemian tilanne on erittäin hälyttävä, Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa. Maan viranomaisten mukaan perjantaihin mennessä maassa oli kirjattu yli 1000 epäiltyä Ebola-tapausta. Kuolleita arvioidaan olevan yli 200, joista valtaosa on lapsia. Järjestön johtoon kuuluva Alan Gonzalez totesi, ettei vastaavaa Ebola-tapausten määrää ole koskaan aiemmin nähty yhtä lyhyessä ajassa. Sairastuneiden hoitoon ei ole toistaiseksi löydetty maassa riittävästi resursseja. Eilen myös Brasilia ilmoitti epäillystä Ebola-tapauksesta São Paulossa. Tapaus koskee hiljattain Kongon demokraattisessa tasavallassa vieraillutta miestä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
3: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: Temptation ja Stand My Ground. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita 12-15. Mun nimi on Olli Herman. Taajuudella vielä siis tämän tunnin verran. Kiitoksia ennen Within Temptationia kuultuihin uutisiin. Kyllä se alkaa viikonloppu pikkuhiljaa olemaan paketissa, kun tämä päivä saadaan Radio Rockillakin päätökseen. Siellä on monta, joka on juhlinut oikein olan takaa, sillä kaikkia valmistuneita, kevään valmistuneita on siis juhlittu tänä viikonloppuna. Tämä seuraava kappale, tämä omistetaankin kaikille niille, jotka parantelevat ja selviävät tai selviytyvät.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.
0: Ja tästä kasarimmaksi ja hienommaksi ei kappale varmaan enää voi muuttua. Tsemppiä!

100% rock. Fight until you die. Radio Rock.

0: The Nexus ja heidän edellään Survivor ja Eye of the Tiger. Kyllä, se kun on 2026, niin kylmää sotaa ja kilpajuoksua avaruuteen ei käydä enää valtioiden välillä, vaan kyllä miljardöörit hoitavat tämän homman nykyään. SpaceXn taustalla vaikuttava Elon Musk on saanut nyt sitten lisää natsoja omaan laariinsa, kun Blue Origin-niminen raketti räjähti, oliko se nyt torstai-perjantai välisenä yönä sitten alustalleen. Ja Blue Origin on taas sitten Jeff Bezosin Amazon-miljardöörin se firma, joka sinne avaruuteen kilpailee menosta. New Glenn-niminen raketti räjähti laukaisualustalle ja laukaisualustakin meni sen verta päreiksi, että tämä nyt on sitten hankaloittaa toimintaa jatkossa. Kyllä se on vaarallista puuhaa tuo avaruuteen ja kuuhun kilpajuoksu, ei käy kieltäminen. Parempi sitä on vaan katsoa sitä täysikuuta täältä maan kamaralta. Sitä mieltä minä olen, vaikka onhan tuossa omat hienot juttuset tuossa avaruuden valloituksessa.
1: Radio Rock.
0: Mutta meillä kotimaassa, meillä ymmärretään, täysikuu on kaunis täältä meiltä käsin ja kauniita kappaleita sille kirjoitetaan. Tämä on Sonata Arktika ja Full Moon.

0: Full Moon! Mun nimi on Olli Herman, sinä kuuntelet Radio Rockin sunnuntai 12-15 nimistä ohjelmaa ja heti Ice Nine Killsin jälkeen silloin piipahdus unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle yhtyeellä nimeltä Britney Fox.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
8: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
9: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Unohdettujen klassikoiden kaatopaikka. Kappale kauneinta kasaria.
1: Sitä on jälleen kerran luvassa yhtyeltä nimeltä Britney Fox. He nimittäin julkaisivat vuonna 1988 debyyttialbuminsa, joka kantoi yhtyeen nimeä. Ja sehän piikkasi Yhdysvaltojen listalla vain sijalla 39. Ja ei nämä sinkutkaan mitenkään järjettömän hyvin menestyneitä olleet. Yhtye perustettiin paria vuotta aikaisemmin vuonna 1985 ja edelleen aktiivinen yhtye. Toki aika on-off-meiningillä mennään ja kovin paljon alkuperäisiä jäseniä ei ole riveissä. Girl School on ensimmäiseltä albumilta peräisin oleva ehkä se muistetuin raita yhtyeeltä, mutta kyllä minä sanoisin, että oman mittarini mukaan tämä ensimmäinen single Long Way to Love on huomattavasti parempi biisinä ja tämä kuuluukin meikäläisen vakiorotaan. On, jos 80-luvun tukkametallista puhutaan. Tätä tulee kuunneltua ihan työkseen. Jostain kumman syystä en ole sitä Unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla huomannut soittaa aikaisemmin, mutta tässä tulee, ja tämähän on pelkkää silkkaa ihanuutta. Tämä kappale on siis filadelfialaisen bändin käsialaa vuodelta 88, ja ai että, tässä on jotain Cinderellaa, tässä on jotakin sitä tukkametallin ydintä. Pelkkää herkkua!

0: Fox ja Long Way to Love.
1: Unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla. Minä sanoin, että siinä jotain Cinderellaa. Ja kyllähän siinä kitaristi onkin Cinderellassakin operoinut kaveri. Ja kyllä tässä rättiä kuuluu ja on Slaughteria ja ties mitä kaikkea. Kaikki ne puuttuvat tästä seuraavasta artistista. Asialla on nimittäin Linkin Park ja perään Ruotsin lahjaa hard rockin ihmeelliselle ja ihanalle maailmalle. Tai onhan tämä nyt metallia, sanoit mitä sanoit. Se on Kyösti eli Ghost.
2: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

0: Dance Macabre ja heidän edellään siis Linkin Park Somewhere I Belong. Vähin käy ennen kuin loppuu Hermanin stintti tänä sunnuntaina Radio Rockin taajuudella. Kello 15 saakka siis meikäläisen ohjauksessa ja sen jälkeen Rantalan Taneli, päivävuoro kollegani, pitää huolen loppupäivästä. Seuraava artisti on kuitenkin kolmas tänään jo itselleni uusi tuttavuus. Breaking Benjamin on yhtyeen nimi ja kappale on Something Wicked. Mitä kaikkea tämä nyt sitten on? Mitä ihmettä? Se selviää heti kappaleen jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Hirveä Fraittersen blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

Something Wicked, kappaleen nimi. Hard rockia, postgrungea, alternatiivia metallia, alternatiivia rockia. Mä en tajua tästä kuvauksesta mitään, mutta hyvältähän se kuulosti. Tämä Wilkes Barista, Pennsylvaniasta, Yhdysvalloista peräisin oleva yhtye tunnetaan myös Plan 9ina, tai on tunnettu jossain vaiheessa. 2000-luvun alussa he aloittivat uransa, ja kyllä Breaking Benjaminin Stay Wicked on viimeisintä ja tuoreinta

0: yhtyeen tuotantoa. Nyt ei tule tuoretta, nyt tulee sitä ydinmateriaalia, millä meikäläinenkin on itsensä vihkinyt rock'n'rollin uskoon.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herma.
0: Tämä se on ysäriä parhaimmilla. Guns and Roses ja You Could Be Mine.

0: siis, ja You Could Be Mine. Kyllä Axl Rosen päälle saa puhua. Mun nimi on Olli Herman. Minä kiitän, minä kumaran. Oli ilo olla jälleen seurannasi Radio Rockin taajuudella tänä sunnuntaina. Kello 15 uutisten jälkeen studiossa Nightwish ja heti sen perään. Tai siis ei Nightwish ole täällä, mutta Rantalan tänili on ja Nightwish ja se soittaa.
1: Radio
0: moi moi.
2: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Alle.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.

0: kaupunginvaltuuston jäsen. Hyttysiä on tänä kesänä todennäköisesti kohtuullisen niukasti, arvioi Oulun yliopiston professori, hyönteistutkija Marko Mutanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Lämmin sää on jo herättänyt hyttyset liikkeelle isossa osassa Suomea, mutta hyttysten määrä jäänee maltilliseksi. Hyönteistutkijan mukaan talvi oli Suomessa vähäluminen ja sateet vähäisiä. Sen takia myös hyttysille sopivia kosteita elinympäristöjä on ollut vähemmän, mikä näkyy suoraan hyttysten määrässä. On demokraattisessa tasavallassa levinneen ebolavirusepidemian tilanne on erittäin hälyttävä. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa. Maan viranomaisten mukaan perjantaihin mennessä maassa oli kirjattu yli 1000 epäiltyä ebolatapausta. Kuolleita arvioidaan olevan yli 200, joista valtaosa on lapsia. Järjestön johtoon kuuluva Alan Gonzales totesi, ettei vastaavaa ebolatapausten määrää ole koskaan aiemmin nähty yhtä lyhyessä ajassa. Sairastuneiden hoitoon ei ole toistaiseksi löydetty maassa riittävästi resursseja. Eilen myös Brasilia ilmoitti epäillystä ebolatapauksesta São Paulossa. Tapaus koskee hiljattain Kongon demokraattisessa tasavallassa vierailutta miestä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajonaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV, täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.
3: Oikein mainiota sunnuntai-iltapäivää. Kiitos Olli Herman tästä eteenpäin studiossa. Tanelit kello 18 asti tätä sunnuntai-iltapäivää viettämässä. Tässä on tulossa kaiken moista tuttua ja turvallista ja vähän uutta ja jännittävääkin tämän iltapäivän aikana, joten ei muuta kuin hoppa soo ja tervetuloa kyytiin. Tämä on Aerosmith ja Janie's Got a Gun, kohta Nightwishia ja Seir Tankiania ja siitä sitten kohti ensimmäistä ohjelmanumeroa, eli päivän rock-anekdoottia, joka ei tällä kertaa ole rock-anekdootti, vaan kunniaosoitus, mutta siitä lisää ihan kohta.

0: Janis Gargan ja Aerosmith Radio Rockin sunnuntai-iltapäivän starteriksi. Tosiaan oikein hyvää iltapäivää vielä kerran. Se on Taneli studiossa. Kello on 12 minuuttia yli kolme ihan just. Ja kello 18 asti mennään. Tässä tosiaan kohtapuoliin tyrkyllä tämän viikon rock-anekdootti, joka ei tällä kertaa ole anekdootti, vaan kunnianosoitus eilen menehtyneelle Esa Pulliaiselle, joka on kyllä Suomi-kitaran suurimpia hahmoja kaikin puolin. Sen lisäksi palataan toki rock-stage-tunnelmiin tässä vielä ennen kello 16 ja neljän jälkeen otetaan sitten suora yhteys Sveitsiin, Zürichiin. Siellä ISN kiekkotoimittaja Ville Touru kertoo, että kuinka illan finaalissa käy. Ysäri klassikkokin leivotaan siihen väliin vielä. Ja totta kai tämän viikon tärkeimpiä rock-uutisia sitten tuossa kello 17 jälkeen ja välissä. Ennen kaikkea hyvää musaa, mutta myös huonoja juttuja. Tervetuloa vielä kerran kyytiin.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: Seirtankian ja Empty Walls Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on kohta puoliin tämän viikon rock-anekdootti, tai tällä kertaa tosiaan kunnianosoitus. Siitä lisää heti Ghostin Umbran jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa...
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
18: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
17: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
18: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
19: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
20: Oon miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Mottupit. Motonet.
24: Ei itketä maanantai.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Viikon rock-anekdootti.
1: Radio Rock.
2: Ihan täysin mahdotonta tiivistää näin lyhyeen aikaan, mutta Esa Pulliainen, kitaristi vailla vertaa, menehtyi eilen Vantaalla pitkällisen sairauden uuvuttamana 69-vuotiaana. Hän oli syntynyt vuonna 57 uuden vuoden päivänä. Pulliainen tunnettiin ennen kaikkea lähes 50 vuotta toimineen vuonna 79 perustetun Agents-yhtyeen kitaristina ja musiikillisena johtajana. Ja hänen isoveljensä Kai Pulliainen toimi Agentsin basistina yhtyeen ihan alkuhämäristä lähtien. Ja Agents tuli tunnetuksi muun muassa siitä, että se nosti esiin Topi Sorsakoski ja Jorma Kääriäisen kaltaisia aikaisemmin suurelle yleisölle tuntemattomia laulajia. Myöskin Rauli Badding Somerjoki totta kai nousi Agentsin myötä esiin. Sekä myöhemmin sitten bändi teki yhteistyötä myöskin Ville Valon ja Mauste tyttöjen kanssa. Ja vuosituhannen vaihteen molemmin puolin Agents toimi pitkään Ylen suositun laulava sydän ohjelmasarjan house-bändinä, josta se tuli kyllä sitten kaikkien suomalaisten olohuoneeseen ja hyvinkin tutuksi meille kaikille. Myöskin Esan soundi, se semmoinen kirkas Stratocaster iskelmäkitara on ihan olennainen osa sitä kuvastoa, minkä päälle oikeastaan paljonkin Suomi iskelmää ja myöskin Suomi rockia on ajan myötä rakentunut, joten Esa oli tässä mielessä kyllä mieletön pioneeri. Semmoinen tyyppi, joka on tavallaan aina ollut kitaristina olemassa, kunnes nyt sitten ei enää ole. Se kitara on vaiennut, joten tämän johdosta vuoden 2011 Ville Valoet Agents-albumilta Rocking with N. Kevyet mullat, Esa.
0: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Rocking with Enzio, Ville Valo ja Agents vuodelta 2019. Esa Pulliaiselle myönnettiin tunnustuksiakin matkan varrella aikamoinen liuta. Muun muassa Valtion säveltäjätään palkinto vuonna 2003, Vantaan kulttuuripalkinto vuonna 2015 ja erikois Emma vuonna 2023. Vikaksi julkaisuksi Pulliaisella jäi maaliskuussa kauppoihin tullut Agents Kehä kaartuu vol. 1-niminen 4 biisin EP, jonka takakansi teksti päättyy Esan sanoihin: kehä kaartui ja ympyrä sulkeutui, hyvät sävellykset ja hyvät muistot kestävät kulutusta kulumatta. Hyvin sanottu.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Metallica ja Wherever I May Roam Radio Rockin sunnuntaissa. Tossa kohta Within Temptation ja Europeen jälkeen tämän viikon Rockstage uusinta. Siellä tällä kertaa Suomi Rock, Jäätyneet olkapäät niminen orkesteri.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkaus-

0: osoitteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: mitään.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
10: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
9: Lippu.fi/eput2026.

0: Tuossa menneellä viikolla 40 vuotta täyttäneeltä The Final Countdown-albumilta sen kakkoshevonen Rock the Night ja Europe totta kai. Nyt sitten tämän viikon Rockstage-uusintaan sinne päätyi semmoinen orkesteri kuin Jäätyneet olkapäät, jota Laura soitti tiistaina. Kertovat lyhyesti ja ytimekkäästi olevansa rosoittuvaa rockia sekä kestofolioon käärittyä melodiahakuista matkailua universumissa ja sydänalojen kaikupohjia suruista, rakkaudesta ja ikuisesta kaipuusta tarjoilevat Keinu nimisen kappaleen muodossa.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: Tämän viikon Rockstage uusinnassa jäätyneet olkapäät ja keinu. Nyt kello 16 uutisiin ja säätietoihin ja sitten ruvetaankin ottamaan yhteyksiä tonne Sveitsin suuntaan. Siellä nimittäin jääkiekkotoimittaja Ville Touru. Hän kertoo meille, että kuinka tänään loppuillasta käy.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100%

0: Kotimaisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Agents-yhtye kertoo asiasta Facebook-julkaisussaan. Pulliainen kuoli 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana. Pulliainen tuli parhaiten tunnetuksi vuonna 1979 perustetun Agentsin kitaristina ja musiikillisena johtajana. Lähes 50 vuotta toiminut yhtye on säästänyt muun muassa Topi Sorsakoskea, Jorma Kääriäistä, Rauli Bering Somerjokea ja Ville Valoa. Myös RKP:n entinen kansanedustaja ja kirjailija Jutta Tsiliakkus on kuollut. Asiasta kertoo Hufvudstadsbladet. Tsiliakkus oli kuollessaan 100-vuotias. Hän olisi täyttänyt heinäkuussa 101 vuotta.

Jaakkus toimi kansanedustajana vuosina 1975-1987. Hän oli myös pitkäaikainen Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Tsiliakus tunnettiin politiikassa erityisesti tasa-arvoisuudesta.

0: sateet vähäisiä. Sen takia myös hyttysille sopivia kosteita elinympäristöjä on ollut vähemmän, mikä näkyy suoraan hyttysten määrässä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

Stratovarius ja SOS. Toivottavasti tilanne ei ole SOS tänään Sveitsin Zürichissä, nimittäin Leijonat pelaa jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen finaalin Sveitsiä kotijoukkuetta vastaan kello 21.20 alkaen. Ja nyt on oikeasti kyllä jälleen isot mahdollisuudet siihen, että pistetään Tampere sekaisin ja Manta nippuun. Nimittäin Suomella on oikeasti mahdollisuus maailmanmestaruuteen. Jatketaan tästä aiheesta.

0: ISN kiekkotoimittaja Ville Tourun kanssa heti tuossa Atariksen ja The Boys of Summerin jälkeen.
1: Radio Rockin sunnuntai ja rockipoliisi Rantala.
0: Täällä ollaan kello 18 saakka. Tänään sitten minäkin lähden katsomaan tuota MM-finaalia. Se tosiaan alkaa 9 jälkeen ja kohta langan päässä Ville Touru suoraan Zürichistä. Eilen soiteltiin Radio Rockin lauantai-aamupäivässä lokakuun voittajalle Ruotsiin, nyt sitten Sveitsiin, joten onhan tämä nyt melko international tämä meininki.

0: YSN jääkiekkotoimittaja Ville Touru, kuuleeko Zürich?
1: Kyllä kuulee, täällä ollaan jo hallilla. Sajo.
0: Oho, mikä siellä on kisapäivän tunnelma? Tänään on luvassa melkoinen hornan kattila siellä paikallisessa kiekkopyhätössä, koska varmasti mökki on täynnä ja mökä melkoinen, mutta miten se näkyy siellä tässä vaiheessa päivää?
1: Sveitsiläisiä paluu jo nyt tänne hallille. Tämä on upeaa, että nimenomaan kotijoukkojen mukana tässä. Ja aika harvinaista. Leijonathan ei ole vuoden 1995 jälkeen ollut tämmöisessä tilanteessa, että pelaa kotijoukkoita vastaan MM-finaaleja. Tunnelma tulee olemaan aivan infernaalinen ja Suomi on niin kuin kaikin tavoin vierasjoukkue, tämmöinen ihattu vastustaja tänne.
0: Niinpä. Luuletko sä, että sillä on jonkunnäköistä vaikutusta, positiivista tai negatiivista? Suomihan on perinteisesti altavastaajana ainakin tuntunut paremmin pärjäävän. En tiedä, onko tuohon niin kuin tilastollista faktaa tueksi, mutta ainakin semmoinen perstuntuma on.
1: Kyllä, juuri näin. Se on vähän niin kuin puolensa puolet, koska tässä on Sveitsin vienpeleissä. Täällä on siis ollut aivan infernaalinen tunnelma, niin se on näkynyt kyllä niin kuin tuomaritoiminnassa. Että kun se yleisö, 10 000 punapaita sveitsiläistä antaa painetta, vaatii rangaistuksia joka tilanteen jälkeen, niin Sveitsi on joka pelissä saanut 1-2 semmoista ylivoimaa, mitä ei välttämättä olisi kyllä semmoisessa paikassa annettu, missä ei ole tämmöistä yleisön painetta. Mutta toisaalta Sveitsi pelaa MM-finaalissa 3. kertaa putkeen. Ne ei ole ikinä voittanut maailmanmestaruutta, aivan jättimäiset paineet, odotukset, tai vähän niin kuin nyt tai ei koskaan hetki Sveitsille. Se on se Leijonien taas etu tässä, että Suomi pääsi oikeasti aika tuollaan jopa painetta tähän asetelmaan iskemään tätä jättipaineiden Sveitsiä vasta.
2: Suora yhteys Sveitsiin, jääkiekon MM-kisoihin, Radio Rock raportoi.
0: Ville Touru ISL:ltä siis Zürichistä tällä hetkellä langan päässä. Jatketaan Villen kanssa heti Architectsin jälkeen vielä hetki lisää.

0: Mikä se Sveitsin salaisuus nyt on tänä vuonna ollut?
1: No, Sveitsillähän on tämä maajoukko pysynyt hyvin pitkälti kasassa jo monta vuotta. Et kun muilla mailla, vähän niin kuin Suomellakin nyt, että Barkov tuli 10 vuoden tauon jälkeen, muilla mailla kaikille, että ketä pääsee milloinkin NHL:stä ja ketä tulee. Mutta Sveitsillä on niin tuo joukkueen runko ollut tässä tosi pitkään kasassa. Et ne on yhteisiä kokemuksia. On nämä 3 peräkkäistä finaalipaikkaa tässä nyt, niin jotakuinkin sama joukkue. Ja kyllähän niillä nyt huokuu se voittamisen, saavuttamisen tarve näiden kaikkien pettymysten jälkeen. Kyllä se on niin kuin semmoinen todella yhtenäinen ja nyt tämän kotiyleisön niin kuin hurmion lietsuma joukkue. Tosi semmoinen aggressiivinen ahana taklaa pirusti. Ylilatauksen vaara on kyllä tänään.

0: Sveitsillä ihan ilmeen.
1: Onks mä ihan hakoteilla vai onks Sveitsillä joskus ollut jopa joku semmoinen sääntö, että kisoihin on tultava tai muuten ei tarvitse tulla enää?
0: Joo, mutta se liittyy ilmeisesti, mä selvittelin vähän niin se liittyy, kun Sveitsissäkin on siis ymmärtääkseni toi asepalvelus pakollinen kaikille miehille. Niin ne on sopinut Sveitsin jääkiekkoliitto ja valtio, että kun nämä jätkät tulee näihin MM-kisoihin vuosi toisensa perään, niin sillä ne saa kuitottua sen intin pois alta. Että tässä on joku tämmöinen systeemi, mistä ei hirveästi puhuttu. Mutta joo, nythän siellä esimerkiksi Dallasissa on semmoinen NHL-pakki Lion Bichel. Hän kieltäytyi pari vuotta sitten MM-kisasta. Nyt ei ole sitten tullut enää kutsua. Hän sai 2 vuoden porttikielon maajoukkueeseen. Sen takiakin niillä on annetaan sama porukka kasassa.
1: Heitäpä hei Ville Touru tähän loppuun vielä. Ensinnäkin asiantuntijan ennustus siitä, että kuinka tänään saattaa käydä. Ja sitten se, että millä leijonat saa Sveitsin nyt nitistettyä, kun se edellisellä kerralla ei vielä onnistu.
0: Mä luulen, että se edellinen kokemus auttaa aika paljon nyt, että nyt leijonat tietää, minkälainen sieltä tulee ja näin. Ja mä uskon, että Sveitsillä, niin kuin sanoin äsken, että se ylilatauksen vaara on tosi paha. Suomalta tuo välieräisitys oli aivan jäätävän loistava, kurinallinen, kaiken tavoin erinomainen ottelu. Sen päällä on aika hyvä rakentaa. Ei Suomen tarvitse tehdä mitään ihmeitä. Et mä jopa näen, että Sveitsillä menee se yli ja se paine taas sulattaa ne tässä näin tiukassa paikassa. Ja kyllä tää on leijonien ilta.
1: No niin, eli Havis Amandaa ei ole turhaan suojattu taas vanerilla.
0: Ei ole, ei ole.
1: Täällä. Hei, kiitos Ville. Ei muuta kuin tsemppiä viimeiseen rutistukseen myös oman duunis kannalta ja nauttikaa Hornan kattilasta.
0: Kiitos, se tehdään.
2: MM-kisat jyllää. Radio Rock on mukana jokaisessa vaihdossa. Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
10: Ah, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
9: Millä?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Hei, itketään maanantai.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
16: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
12: Finago.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsää enää.
23: Ei ole.

0: 8.0.
1: Tämän viikon Ysäri-klassikko roudaa meidät vuoteen 1992 ja tarkemmin ottaen huhtikuun puoleen väliin, kun tämä biisi Psinkkuna julkaistiin tulevalta albumilta. Ja se menestyi itse asiassa aika hyvin. Suomessakin kiipesi top 10 asti sinkkulistoilla. Ei kuitenkaan menestynyt ihan yhtä hyvin kuin bändin edellinen single, joka toi Iron Maidenille ensimmäisen lista ykkösensä Bring Your Daughter to the Slaughterin muodossa. Tämän päivän Ysäri-klassikko on siis Fear of the Dark-albumin, joka on Iron Maidenin 9. studiolevy, avaava Be Quick or Be Dead, joka on monessakin mielessä aika poikkeuksellinen meidän biisi. Se esitteli 90-luvun alkuun tullessa semmoisen räkäisemmän ja yllättävän paljon raskaamman Maidenin kuin mihin oltiin ehkä totuttu. No Prayer for the Dyingin autotallisoundeista oltiin siirrytty takaisin oikein kunnon studioon, ja varsinkin Bruce Dickinsonin tulkinta on hyvinkin tämmöistä räkäistä, niin kuin se 90-luvun alussa oli. Kyseessä lieni enemmän tyylivalinta kuin varsinaisesti mikään olosuhteiden pakko tai se, että Brucein soundi vaan olisi muodostunut semmoiseksi. Tämä Be Quick or Be Dead on myös ensimmäinen sinkkubiisi, jota uusi kitaristi Yannick Gers oli tekemässä, tai ensimmäinen sinkuksi asti valittu Gersin tekemä biisi. Hän liittyi bändiin siinä edellisen levyn aikoihin No Prayer for the Dyingille ja jatkoi sitten bändissä ja jatkaa itse asiassa edelleen tähän päivään saakka. Biisi on aika raskas ja nopea ollakseen Iron Maideniä, ja seuraava single From Here to Eternity olikin sitten melkoinen järkytys tämän jälkeen, kun se olikin semmoinen melko hidas blues-jami-tyyppinen biisi. Ja tää on ehkä vähän semmoinen unohdettu klassikko Maidenin tuotannossa. Moni toivoi, että Iron Maiden olisi tämän 50-vuotisjuhlakiertueensa aloittanut Be Quick or Be Deadillä. Saatoin itse kuulla siihen porukkaan, mutta näin ei valitettavasti käynyt sitten kuitenkaan, koska Fear of the Dark-albumilta ei soitettu kuin vaan Fear of the Dark tällä kyseisellä kiertueella.
0: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: Kyllähän tuo toimittaa edelleen Iron Maiden ja Be Quick or Be Dead tämän viikonlopun ysäriklassikkona levyltä Fear of the Dark vuodelta 1992. Sanotuksellisesti tämä biisi on vähän sekasikio, siinä viitataan useampaankin aikansa poliittiseen skandaaliin tai kriisiin, muun muassa Robert Maxwellin pankkiskandaaliin ainakin. Ja biisi on myös sävellajin kannalta hieman erikoinen, koska kaikkihan kitaroitaan räpläävät meidän fanit tietää, että biisit menee pääosin E-mollista ja se Iron Maiden sointukierto löytyy käytännössä joka biisestä, mutta tämä ihme kyllä menee G-stä, josta ei ihan hirveästi meidän biisejä mene, eli menee ehkä pikkusen alempaa kuin semmoinen keskimääräinen meidän biisi.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Beast ja Eden Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Tanneli studiossa. Kello 18 asti 20:05 näyttää kello tällä hetkellä. Se meinaa sitä, että tuossa piakkoin Ozzy Osbourne ja ZZ Topin jälkeen viimeiset uutiset ja säätiedot tälle päivälle ne toimittaa is.fi eli Ilta-Sanomat. Ja sen jälkeen tuossa tasan jälkeen tämän viikon tärkeimpiä rock-uutisia suurin piirtein minuutin kokoisessa nipussa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
12: Persikka, pyrstö, tarakka. Ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Timo, myynti rokkaa vai?
17: Joo, ihan mukavasti menee.
16: Ja prosessit on mintissä?
17: No just eilen retrossa puhuttiin.
16: Mikä retro?
17: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
16: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
17: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Barona. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
22: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
23: Autovex.
24: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi.

Se on Radio Rockin sunnuntai-iltapäivä ja tässäpä Ozzy Osbournein ihan tietoinen hatunnosto ja kunnianosoitus Beatlesille. Dreamer.

0: Kesällä Helsinkiin ja myöskin Tallinnaan saapuva ZZ Top ja Gimme All Your Loving. Taitaa ZZ Top itse asiassa aika pitkälti aloitella kiertueensa näillä Helsingin ja Tallinnan keikoilla. Helsinki on ollut loppuun myyty jo pitkään, se taisi mennä aika lailla saman tien, mutta tuonne Tallinnaan. Sinne saattaa olla vielä lippu, jos toinenkin, jos tämä partasuinen touhu kiinnostaa. Ensi viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä on seuraava australialainen yhtye.
1: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.

0: Journey ja Alive After Death, suluissa Last Plane Out oli tämän nimi. Ja tämä siis ensi viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä heti huomisesta alkaen. Nyt tämän viikon viimeisiin uutisiin ja säätietoihin, niiden jälkeen sitten tämän viikon tärkeimpiä rock-uutisia noin minuutin nipussa.
1: Radio
2: Rock. Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
13: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
19: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Pääministeri Petteri Orpo sanoi tänään Ylen haastattelutunnilla, että eläkejärjestelmä on otettava tarkasteluun, kun suunnitellaan leikkauksia. Orpon mukaan on syytä tarkastella eläkeikää ja sitä, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Orpon mukaan järjestelmää pitäisi tarkastella niin, ettei maksettaviin eläkkeisiin tarvitsisi puuttua. Pääministeri ei kuitenkaan vastannut suoraan kysymykseen siitä, sulkeeko kokoomus pois eläkkeiden määrään koskemisen. Hänen mukaansa valmisteleva työ on käynnissä ja puolue palaa tarkempien ehdotustensa kanssa syksyn puolella. Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Agents-yhtye kertoo asiasta Facebook-julkaisussaan. Pulliainen kuoli 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana. Pulliainen tuli parhaiten tunnetuksi vuonna 1979 perustetun Agentsin kitaristina ja musiikillisena johtajana. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueella on mahdollisuus voittaa historian 5. MM-kultamitali, kun Leijonat kohtaa reilun 4 tunnin päästä alkavassa MM-kisojen finaalissa Sveitsin. Helsingissä varaudutaan jo yöllä mahdollisesti koittaviin kultajuhliin. Kauppatorin laidalla sijaitseva Haavis Amanda Patsas on suojattu järeillä vaneriaidoilla. Patsas on aiemmin joutunut kovan kohtelun kohteeksi, kun urheilukansa on järjestänyt torilla spontaaneja juhlia. Suomen ja Sveitsin välinen kamppailu alkaa kello 21.20. Tuoreimmat tiedot finaalipäivän kulusta löydät osoitteesta is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
21: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

Kuuntelet Radio Rockin sunnuntai-iltapäivää, se on Taneli vielä tunnissa studiossa. Kohta tämän viikon tärkeimpiä rockuutisia, siellä totta kai muun muassa Esa Pulliainen ja Taylor Swift.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Viikon tärkeimmät rock-uutiset.
2: Aloitetaan suru-uutisella täältä Suomesta, nimittäin kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen on menehtynyt 69-vuotiaana eilen lauantaina pitkällisen sairauden päätteeksi. Pulliainen tuli tietysti tunnetuin Maxip Agents-kitaristina, mutta sen lisäksi julkaisi myöskin instrumentaalimusiikkia ja sai Valtion säveltäjäteen palkinnon vuonna 2003. Maailmalta sellaisia uutisia, että hyökkäystä Taylor Swiftin Wienin konserttiin vuonna 2024 suunnitellut mies on saanut 15 vuoden vankeustuomion tästä suunnitelmastansa. Koko homma lähti purkautumaan CIA:n vihjeestä, jonka ansiosta Itävallan viranomaiset kävivät ottamassa tämän miehen ja toisen epäilyn kiinni ennen konserttia. Keikat peruttiin varmuuden vuoksi ja tämä isku jäi onneksi toteuttamatta. Sen lisäksi tästä aikaisemmin viikolla on tullut parikin mielenkiintoista yhteisjulkaisua, nimittäin Tom Morello ja Seir Tankian eli Rage Against the Machine ja System of a Down-tyypit julkaisivat yhteisen protestilaulun nimeltään A Journey, ja se vastustaa fasismia tämä biisi. Sen lisäksi myöskin ZZ Top-kippari Billy Gibbons ja country-tähti Keith Urban julkaisivat yhteissinglen, joka itse asiassa murisee varsin mallikkaasti. Kannattaa käydä kuuntelemassa.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Rockipoliisi Rantala.

0: Tämä oli Demonic Depression ja Volbeat Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Ja tossa kun oli Billy Gibbonsista, ZZ Topista ja vähän Keith Urbanistakin puhetta, niin tää heidän yhteissinglensä, sen nimi on Brown Paper Bag. Ja ZZ Top esiintyy 24. päivä kesäkuuta Helsingin Veikkausareenalla.
1: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10. Radio Rock.
0: Tämä on AC/DC Highway to Hell. Tämän viikon rakkaudesta lajiin vieraana oli muuten Nummirock-promoottori Tero. Se oli erittäin hauska jakso. Oikein hyvää tarinaa Nummirockista ja muun muassa siitä, miten siellä on jo ensimmäinen telttailija paikan päällä pellolla. Löytyy Suplasta. Käy kuuntelemassa.

0: on nähtävä. AC/DC ja Highway to Hell rockin sunnuntai-iltapäivässä. Himiä tulossa ihan just, Poison Girl. Sitten on palattava vielä hetkeksi jääkiekon pariin, koska se kyllä sävyttää tätä loppuiltaa varsin isolla pensselillä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kun kesä koittaa, sit

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Oot sä tosissas?

0: and Girl ja Him Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Ja tässä MM-lätkähuuman keskellä vähän vähemmälle huomiolle jäi semmoinen suru-uutinen, että NHL-legenda Claude Lemieux menehtyi tuossa torstaina ilmeisesti oman käden kautta vaan 60-vuotiaana. Ja Yle uutisoi nyt sitten tänään, että Lemieux'n perhe lahjoittaa Lemieux'n aivot CTE-tutkimuksia varten. Diagnoosista ei voi tehdä johtopäätöksiä tietenkään ennen virallisten tutkimustulosten valmistumista, mutta kun kyseessä oli erittäin fyysisesti ja kovaa pelannut NHL-kiekkoilija, ehti 4 Stanley Cupiakin voittamaan ja varmaankin useampikin aivotärähdys siinä uran aikana on tullut, niin se on ihan mahdollista, että tämmöistä aivorappeumaa siellä sitten olisi, koska tuo kyseinen CTE:hän on aika montaa entistä NHL-kiekkoilijaa ja myöskin esimerkiksi NFL-tähteä vaivannut sitten uran jälkeen, ja se saattaa myöskin johtaa sitten tämmöiseen lopputulokseen niin kuin Lemieux'n kohdalla. Olkoonkin, että hän kyllä teki ihan töitä elämänsä loppuun asti, on muun muassa Sveitsin maajoukkuessa pelaavan Timo Maierin agentti ollut ihan viime päiviin saakka.
1: Radio Rockin sunnuntai ja rockipoliisi Rantala.

0: Welcome to the Black Parade ja My Chemical Romance tässä näin edellä. Vähän tuoreempaa heviä biisin nimeltä Starless semmoselta orkesterilta kuin LYLVC. Ja siinä mukana olivat myös Saliva, Judge and Jury ja Bobby Amaru, eli todellinen yhteisteos. Ihan hirveä määrä jengiä tuossa biisissä. Paljon pidempi sanoa ääneen kuin toi itse biisin nimi. Vielä tulossa Cranberriesia, Reckless Lovea ja Waspia ennen kuin päästetään korporaation parhaat palat tältä viikolta irti.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: vain edullisia.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. No, löytykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste fi.

0: Cranberry is ja Zombie, Radio Rockin sunnuntai-iltapäivän loppumetreillä alkaa kääntyä nimittäin alkuillan puolelle jo tämä päivä. Toukokuun viimeinen päivä, huomenna siirrytään kesäkuuhun ja ainakin tänään täällä pääkaupunkiseudulla säätila on ollut just semmoinen niin kuin yleensäkin, että koulujen päättäreinä on tosi hyvä sää ja lämmintä, mutta saman tien kun koululaisten lomat alkaa, niin on se 15 astetta lämmintä ja silleen pilvisen harmaata aika pitkälti tonne juhannukseen asti. Toivottavasti näin ei tapahdu, mutta jotenkin semmoinen perustuntuma on, että tolleen se yleensä menee. Olli Herman, päästetään ääneen seuraavaksi.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Alkoholista puheen ollen tässä Reckless Love ja Night on Fire tämän Radio Rockin sunnuntai-iltapäivän päätteeksi. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa korporaation parhaat palat seuraavat pari tuntia ja tämänkin viikon päättää Duff McKagan ja Three Chords and the Truth, jota mies pyörittää vaimonsa Susanin kanssa. Huomenna aamulla taas korporaatio ihan normaalisti kello 6 alkaen. Olli Herman päivävuorossa maanantaina ja tiistaina. Marsa iltapäivässä, Laura illassa, meikäläinen tulee keskiviikkona takaisin. Tässä vaiheessa mitä erinomaisen hauskinta, voiko noin sanoa, mitä erinomaisen hauskinta. No joka tapauksessa yritän tässä vaan sanoa, että hauskaa sunnuntai-iltaa sulle. Toivottavasti huomenna aamulla voidaan herätä siihen, että ollaan jälleen maailmanmestareita. Nyt se on moro.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Ai, onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mitä?
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
12: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Harri Moisio, Kim Sainio ihmettelevät sitä, että kun jengi ei osaa enää remontoida.
2: Se on sääli.
1: Se on sääli. Se on oikeasti sääli, mutta minä kuulun tähän osaamattomien joukkoon, tunnustan sen. Tänään no. Helsingin Sanomissa aiheesta isosti juttua. Ihmiset eivät osaa enää remontoinnin perusasioita, näin kertoo rakennusalan konkari. Takavuosikymmeninä itse korjaaminen oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Mikäs mies se sellainen on, joka nyt ei semmoista pientä remppaa pysty itse tekemään? Tämä oli oikeasti ihan oikeasti sanottiin.
2: Joo,
1: näin.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Mutta sitten on tullut näitä YouTube-remppaajia kyllä. Kyllä sitten. Kato, kun tubesta katsoin ohjeet ja laitoin noi vesihommat kuntoon.
2: Ja se, että nyt tässä voidaan niinku vähän naureskella, että okei, tätä kautta, kun sä olet sitten tuhonnut asuntosi, mutta tubehan on myös täynnä tämmöisiä korjausvinkkejä, videoita, mitkä on todella hyödyllisiä, mutta on sitten taas tämmöisiä toimenpideketjuja, mihin ei kannattaisi lähteä itse sohlaan.
1: Joo, tässä kannattaa käyttää tällaista niin kuin mediaa selatessa muutoinkin, lähdekritiikkiä.
2: Just näin, juuri sinäpä sen sanoit.
1: Joo. Kokonainen sukupolvi 80-luvulla ja sen jälkeen syntyneitä vaikuttaa melko avuttomalta sukupolvelta. Mä kuulun 70-luvun alkupuolella syntyneisiin, eli mä olen tavallaan niin kuin nykyajan nuori. Mä yritän olla, kato, kauhean nuori. Mm-hmm. Niin mä apinoin tässä nyt sitten itseäni huomattavasti nuorempia, koska mä olen osaamaton.
2: Joo, hyvin tehty.
1: Ennen tehtiin itse, näin vahvistaa asian peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja. Mä en tiennyt, että tämmöinenkin taho löytyy. Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus. Se järjestää remonttikouluja ja auttaa neuvontapuhelimessa, kun remontoidessa tulee hätä. Ja sehän on se. Eikös aikana sanottu, että ammattilaisen paras kaveri on tee se itse mies, koska se tekee kuitenkin jonkun ratkaisevan virheen.
2: Ja ammattilainen saa keikan.
1: Ammattilainen saa keikan ja vielä rahakkaan keikan, juuri koska näin. Se virhe on todennäköisesti helkkarin iso.
2: Ja siinä voi olla maksajana myös vakuutusyhtiö, eli on niin sanotusti paksun rahan varassa.
1: Juu. Mutta joka tapauksessa tämä Timo Juva, toimitusjohtaja, vahvistaa havainnon, että ennen tehtiin itse. Nyt osataan säätää kyllä ilmalämpöpumppua ja vaihtaa tunnelmavalaistus kännykällä, mutta remonttitaidot ovat ihmisillä melko lailla olemattomat.
2: Miten se valaistus kännykällä vaihdetaan?
1: ei mitään käsitystä.
2: Automa saa käyntiin puhelimella etänä, mutta
1: ennen kodit ja mökit remontoitiin itse, vaikka aina ei edes osattu. Se oli enemmänkin kunnia-asia.
2: Mutta onko tämä hyvä juttu?
1: No siis tämä oli ennen. Tämä oli ennen.
2: Mutta tässä vähän niin kuin, ikään kuin tässä muisteltaisiin hyvää vanhaa aikaa.
1: Mun mielestä tämä ei ollut hyvää aikaa, kun sehän saattoi johtaa aivan käsittämättömiin ratkaisuihin, kun vähän oikaistiin noissa remppahommissa.
2: Tämä nyt ei mene ihan suoraan tähän, mutta nämä oman käden kautta tekijät, niin nehän myös niin kuin insinöörien vanavedessä perusteli 80-luvulla, ne jotka osasivat tehdä myös itse, että miksi tämä tasakatto on loistava niin kuin rakenteellinen valinta. Saatana vesivahinkoisin kattojärjestelmä, mitä on maa päällä.
1: Eilen muuten kantanut. Tähän liittyen ohuesti, mitä nyt sanoit, eilen oli Hesarissa myös mielenkiintoinen juttu nyt, kun on jonkun verran muotiin tullut tällainen, että ostetaan 60-lukulainen rivitalo.
2: Just näin.
1: Niin siinä oli varoitettu mahdollisista riskeistä ja lista oli pitkä.
2: Juuri näin.
1: Joo, ja tasakatto on
2: se oli on yksi osa niitä riskejä.
1: Se on yksi osa, eikä edes se suurin osa, voidaan siihen mennä joskus myöhemmin. Mutta nämä remonttiurakoitsijat joutuvat tänä päivänä auttamaan aika yksinkertaisissakin asioissa. Ihmiset pyytävät esimerkiksi poraamaan seinään reijän taulukoukkua varten, asentamaan verhoa.

0: Tangon, rasvaamaan lukon tai vaihtamaan ovikellon pariston. Kaikki ostetaan nykyään palveluna.
1: Toisaalta, jos sä olet kasvatus, jos sulla on ollut tämmöinen mahdollisuus, että on jälkikasvua tullut, sehän ei ole mikään niin kuin tämmöinen itsestäänselvyys, kun mullahan on kotona 2 6 L:n oppilasta, jotka osaa nämä rasvaukset, pienet timpurihommat. Ne on nimittäin tätä lautaosaston jengiä. He ovat rakennuspuolella. Ja mikä parasta, kun mä katselen tätä ylpeyden avaraa merta, missä juhlitaan mitä mainioimmin voileipäkakuin 6 L:n kirjoittaneita ylioppilaita ja ihmisen alkuja, niin mä jotenkin tykkään, että mun ei tarvi ostaa voileipäkakkua, kun lapset on mennyt rakennuspuolelle, mutta mun ei tarvi tilata maksullista palvelua rasvaa lukkoa. Win, win.
0: Kyllä. Voidaan jatkaa hetken aikaa aiheesta vielä Sabatonin jälkeen. Puhutaan hartiapankkirakentajista, puhutaan myös pihatalkoista. Mitä tämän tyyppiselle kuuluu tänä päivänä?
1: Mä en puhu pihatalkoista.
0: Mä puhun sun puolesta.
1: Kiitos.
0: Sabatonin jälkeen.
1: Mä otan saikun.
2: Korporaatio jälleen maanantaina 6:00.

0: 100%
1: rock.
0: Radio
1: rock.
2: Radio
1: rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Oot sä tosissas?

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Sabaton Nothing More. Mukana myös Johnny Hawkins, Mark Vollelunga ja jotta Kim Sainio saa mielenrauhan, niin totean myös, että tässä oli Crossing the Rubicon Feat, Nothing More.
2: Okei, joo. Sen, okei, mä arvasin, että kyllä tässä Feattaa.
1: Joo, tarvii olla tämä Feattaa. Se ehtii monen paikkaan tämä Feat. Oli puhetta siitä, että jengi ei oikein osaa enää remontoida. Eli tämä, mikä vielä 80- ja 90-luvulla oli jonkunnäköinen kunnia-asia, että kyllä mies tämän hoitaa.
2: Kyllä, ja just tuolla painella. Joo. Juuri toi, miten sanot. Siellä pitää olla semmoinen puolittainen herkistymisen kautta määräämisen ääni.
1: Ja se oli aina vähän semmoinen, mäkin olen ollut tilanteessa, jossa taivasteltiin vähän tällaiseen huonoon kuntoon päässyttä vanhaa mökkiä. Mm. Että mikä siinä on, että ei porukka oikein saa tätä kuntoon. Ja siinä otettiin sitten vielä esimerkiksi tämän perheen mies, joka oli työtön. Että kyllä, joo, siellä hänellä hommi olisi.
2: Oh, jumalauta.
1: Tietämättä yhtään, että osaako tämä mitään tehdä, mutta oletus on, että kyllä mies sen osaa.
2: Joo, ja pikkuhiljaa tämä alkaa tämmöiseltä niin kuin päivittäisessä puheessa lähteä harteilta pois tämmöinen niin kuin miehen vastuu siihen osaamiseen. Mutta se ei kuitenkaan kokonaan koskaan pysty kuoriutumaan, koska sä et ole, jos sä edustat tiettyyn sukupolveen, niin se ei koskaan lähde sieltä sun harteilta pois, se osaamisen pakko.
1: Kyllä. Hartiapankkirakentajat, niistä piti puhumani, ne ovat tämän aamun Helsingin Sanomien jutun mukaan kadonneet lähes tyystin.
2: Mikä hartiapankki?
1: Eli lähdet rakentamaan pitkästä tavarasta omakotitaloa.
2: Ai jumalauta, monta eroa siihen tulee siihen rakentamiseen ensivaiheeseen.
1: Kun talopakettirakentamisessakin ehtii se ero tulla ennen kuin se on valmis.
2: Ai jumalauta.
1: Joo. Eli tässä kun eräs ammattilainen, otetaan hänen nimikin nyt, Timo Pursiainen, rakennusalan konkari Helsingin Sanomien haastattelussa, kertoo, että kun hän rautakaupassa juttelee työntekijöiden kanssa, tarvikeostoksilla on enää hyvin harvoin omakotitalon rakentajia. Valmiin talon tilaaminen on sen verran helppoa, ettei itse kannata nähdä vaivaa. Asiointi hankalaksi koitu rakennusvalvonnan kanssa saattaa myös karkottaa ihmisiä. Niin, tämä, joo, on muuten kyllä, myöskin yksi, vaikka olisi osaamistakin, joo, niin sitten on se peijakkaan rakennusvalvonta.
2: Joo, ja tähän kuuluu myös sitä porukkaa, joilla on se Y-tunnus ja rakennusfirma. Siellä on nimittäin osa semmoisia, jotka ei ollenkaan osaa rakentaa.
1: Niin.
2: Tai osaa ne sillain, että kutsutaan joku kaverifirma korjaamaan tuhot.
1: Mutta se, mitä tässä nyt jotkut tuttavat ovat omakotitaloja rakentaneet, niin käytännössä kukaan heistä, mitä mä tiedän, ei ole itse tehnyt sen eteen mitään.
2: Joo, enkä ihmettele.
1: Kaikki on otettu tällaisena avaimet käteen perusteella. Mitään ei ole tehty.
2: Joo, ei ole pitkän tavaran talo.
1: Että se, mitä on sitten jonkun verran, niin jotain keittiökalusteita on sitten itse valittu.
2: Niin, ja se on se kaikista, joo, villein.
1: Se on se villein juttu, että saatiin kato vaikuttaa materiaaleihin.
2: Niin näennäisesti.
1: Joo.
2: Siis kahvat valitsitte, ovi.
1: Pihatalkoot ovat myös vähentyneet.
2: Nyt mä en sitten enää osallistu.
1: Pihatalkoot muinoin takavuosikymmeninä olivat sellaisia, jos

0: mutta kaupunkilaiset pystyivät hieman oppimaan uusia ja ylläpitämään vanhojakin taitoja.
1: Pihatalkois.
0: Pihatalkois kuulemma. Mun mielestä se mitä
1: mitä se haravan kanssa oppi? Just näin.
0: Niin, ja sitten loppuillasta riideltiin.
1: Joo. Niin, koska Hannu kävi jo siis hermolle.
0: Mä olen ollut sellaisissa pihatalkoissa, jossa kaksi naapuria, niin siis niillä tuli, ensin talkoiltiin, niin haravat menivät kyllähän sukkelaan ja
1: joo,
0: kaikki hoitui. Ja sitten saatiin ne lehdet kolmeen Pekkaan laitettua siihen yhteen kusiseen tähän kottikärryyn.
1: Niin.
0: Ja, mutta sitten kun hommat oli ohi ja tuli nämä makkarat ja kaljat.
1: Joo.
0: Niin
1: kyllä.
0: Siinä ei kauan kestänyt, kun nämä kaksi naapuria, niin näillä tuli niin kauhean riita, että se toinen oikeasti löi toista.
1: Jokaisessa taloyhtiössä on vastaava tarina, näin väitän.
0: Siis se on naapurisovun kannalta parasta, että tällaiset pihatalkoot kiellettäisiin ihan oikeasti lailla. Et nyt kun Jone Nikulakin, joka meidän kollegamme nykyään kilpailevalla kanavalla, kun pyrkii eduskuntaan, niin täytyy kehdottaa Jone vaalikampanjaan.
1: Pitäisikö ottaa lähetyksen?
0: Pihatalkoiden kieltäminen, nämä on ihan älyttömiä juttuja.
1: Mutta tiedätkö, mikä tässä ikävä taito on nyt hävinnyt, kun siis pihatalkoot on vähentynyt?
0: Kiitos, mulla ei ole 20 vuoteen pihatalkoot tullut, en ajankohtaisia.
1: Mutta siis tämä piileskelyn taito ja sen oppiminen, mä olin aivan hemmetin hyvä taloyhtiössä piileskelemään. Mä olin kotona, vaikka mä olin ilmoittanut, että mä oon matkoilla. Ja mulla oli verhot auki. Ja mä kohtalaisen normaalisti siellä elelin jäämättä kiinni. Et siellä se Sainion kaveri, jumalauta, vaikka sillä oli harava vuoro tässä tänä vuonna. Mä en osallistunut noihin. Ihan vaan peläten väkivaltaista loppua.
0: Mm.
1: Siellä oli aina
0: mutta
1: se taistelu.
0: Tosiaan Hesarissa on ehkä se päivän paras uutinen. Pihatalkoot ovat ratkaisevalla tavalla vähentyneet Suomessa.
1: Kiitos Jumala.
0: Kehityskaari on hyvä.
1: Kiitos.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Viime päivinä grillaaminen on ollut kovasti esillä. Karmein tapaus tietysti tulee Helsingin Kalasatamasta, jossa kokonainen kerrostalo on mennyt asuinkelvottomaksi ja taustalla on parvekegrillaaminen. Tämä on muuten semmoinen homma, että tämä parvekegrillaaminen, se on taloyhtiöiden itsensä kyllä päätettävä asia.
2: Kyllä.
1: Mutta tämä ei ole mikään tämmöinen niin kuin lainsäädännön.
2: Joo, ei ole mikään yleinen, mutta samaakaan tarina kertoo, että hyvin harvoin suhtaudutaan positiivisesti kaasugrilliin parvekkeella.
1: Hyvin harvoin.
2: Mutta se ei poista sitä, että täytyy muistaa, että se ei ole mikään tämmöinen niin kuin lain ylimmäksi tekstiksi laitettu totuus.
1: Joo, ei.
2: Kun se mä huomasin tässä.
1: Joo, laki ei kiellä parvekkeella edes kaasugrillin
2: joo,
1: käyttöä.
2: Moni nimittäin kääntyi niin kuin sen lainkirjan, oman lainkirjan puoleen, että lokihon kieltöä kaasugrillit parvekkeet.
1: Ei. Mutta et kokonaan toisenlainen grillaaminen on ollut myöskin otsikoissa. Ei liity tähän Kalasatamaan mitenkään, mutta paloturvallisuusriskistä tässäkin on kysymys.
2: Okei.
1: Okay. Yksi tämän grillaussuunnan edustaja on kovasti tunnettu kokki. Hän on Harri Syrjinen. Katsotaanpa, jos saadaan vähän ääntä tästä Harri Syrjäsen kovasti kohua aiheuttaneesta.
2: Mä en tiedä tästä mitään.
1: Et sä tiedä mitään.
2: Onko sä aiheuttanut kohu?
1: No nyt on kohu ja näköjään sellainen. No nyt tulee ääntä toivottavasti. Jaakanpaara hoppassa noissa ruokilla.
3: Eli tähän näin. No niin. Tonne vettä.
1: Eli
3: katsotaan,
1: hänellä on HK:n sininen lenkki muoveissa.
2: Joo. Eli paketissa.
3: Kirkkaalle. Oh, tää on vähän vaikea, kun käsi jää tonne alle. Pieni hetki. Siinä se nyt on. Vähän noin reunat tos käpristyy, mutta
1: saunan kiukaalla on HK:n sininen lenkki muoveineen.
2: Mitä? Siis se koko paketti?
1: Koko paketti. Ja nyt heitetään löylyyn.
3: Vähän toi muovi tossa niin rytistelee, mutta
2: no shit.
3: Kyllä mä luulen, että tästä tulee ihan hyvä.
2: Sano Harri Syrjänne kokki.
3: Hyvä makkaran tuoksu. Otetaan tuosta.
2: Tehostena muovin tuoksu.
1: Ja nyt tippu toinen puoli lenkistä tippu kiukaalle. Kiukan kivien päälle.
2: Eli onko se muovi nyt niinku sulannut ja tehnyt reijän siihen pakettiin?
1: Joo. Mutta kyllähän sitä sitten
2: miten sinapilla, on noin korkea ihan, ääni?
1: Sinapilla ihan hyvällä ruokahalulla tuntuu syövän.
2: Minä olin kuulevina, että hän ei ollut tuolla, koska löydytys heitettiin. Mutta oli kimakka nauru.
1: Niin.
2: Oliko siellä emäntä?
1: Kuvaaja naurahti.
2: Sekavuoro.
1: Mikään muu ei tätä selitä.
2: Ei mitenkään.
1: Mutta nyt on semmoinen tilanne, siis Harri Syrjänen teki tämän tempun somen innoittamana, eli tuolla somessa TikTokissa lähinnä on levinnyt tällaisia videoita, joissa HK on sininen ihan muovikuorissa, laitetaan saunan kiukaalle siten, että siihen tosiaan kuoppaan, niin kuin Syrjinenkin teki, laitetaan vettä ja sitten se laitetaan kiukaalle. Ja
2: joku siellä niin kuin kääntöpuolella, paketin kääntöpuolella, siellä on kuoppa.
1: Joo, siitä tulee okay sellainen tai muodostuu sellainen.
2: Ja sitten koko paketti muovineen päivineen niin kuin suljettuna ja se niin kuin vesisydän siellä
1: just
2: tekee kypsennystyötä.
1: Joo.
2: Okei.
1: Okay. Tätä on pidetty edesvastuuttomana.
2: Tämä kyllä on tähän aikaan nyt, tämä on niin kuin huono kela.
1: Kyllä. Hän on saanut kovasti, tämä äskeinen materiaali siis oli suoraan Harri Syrjäsen Instagram-tililtä. No. Ja hän on saanut kovasti paljon palautetta, hyvin negatiivista palautetta. Ja nyt on myöskin ottanut sitten ihan HK kantaa omalla Facebook-tilillään tähän.
2: Niin, koska tosiaan heidän tuotteensa on kiukaalla.
1: Tärkeä tiedote. Viime päivinä somessa on levinnyt video, jossa HK on sininen lenkki, kuumennetaan muovipakkauksessaan saunan kiukaalla. Näin ei missään tapauksessa saa toimia. HK on sinisen lenkin tai yleisesti tuotteiden kuumentaminen muovisessa myyntipakkauksissaan suoraan saunan kiukaalla aiheuttaa merkittävä paloturvallisuusriski.
2: Vittu, ihminen on tyhmä.
1: Tuotteen muovipakkausta ei ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumutta ja sulaessaan kiuaskiville pakkaus voi syttyä palamaan avoliekillä.
2: Mieti, kuin dajui meistä on tullut.
1: Että tämmöinenkin täytyy niin erikseen sanoa.
2: Anteeksi nyt vaan, mä en mitenkään koeta korottaa itseäni mihinkään, mutta eikö se ole vähän sanomattakin selvää, että se muovipaketti ei kuulu kuumalle kivelle. Ja sitten niin kuin ikään kuin löylynheitolla lisätä. Mun mielestä, niin kuin, mä tiedän, että sä oot samaa mieltä, kiuasmakkarat on saatanasta noin muutenkin.
1: Joo, mikä tahansa, jota yritetään siis ruokaa, jota yritetään saunassa kuumentaa.
2: No paella.
1: No, kaikki on täyttää paskaa.
2: Mutta tiedätkö, mikä meistäkin? Mun on pakko vähän niin kuin nyt tunnustaa, mä pistän meidät molemmat tähän samaan koriin. Mehän ollaan vähän höpöpellejä, nimittäin jos me oltaisiin saunassa, missä isäntä tekisi saunamakkaraa, tämmöistä kiuasmakkaraa, ja
1: kehuisin että, maasta taivaaseen.
2: Aivan täysin. Joo. Ja sitten siihen kato kylkeen perunasalaatti. Ja sitten isäntä on se, että tämä on kyllä parasta niin kuin makkaraa, tämmöinen kiuasmakkara. Niin me kaksi oltaisiin just tämmöiset.
1: Joo, kyllä tämä on tosi joo.
2: Tämä tekee niin kuin saunomisesta se
1: suomalaisuuden tuoksu.
2: Just näin.
1: Ja ihan hampaat irves joutuisi syömään.
2: Ja samaan aikaan, kun se ukko on sanonut, että täällä ei sitten niin kuin saunata mitkä uikkarit. Ei. Me ollaan samaa mieltä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio
1: Rock. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Eikä, menikö se?
15: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi lounea.
16: Lounea.fi.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Barona!
20: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
23: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
24: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
25: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
26: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
25: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
27: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Olemme olleet täällä kauhistelemassa Harri Syrjäsen tapaa laittaa HK Blö kiukaalle. Minusta se oli hauska läppä, mutta monet ovat tämän ottaneet tosissaan.
2: Joo, ja saa ottaa tosissaan, mutta kun Harri Syrjäsen niin kuin tämmöinen komiikan työkalu on niin kuin kasvot, joiden ilme ei. Siitä ei ole niin kuin tulkittavissa, että onko hän niin kuin nauramassa itseään katki vai onko hän ottamassa vakavissaan tätä asiaa, joka tekee mun mielestä läpästä vielä paremman. Että siinä joutuu vähän olemaan niin kuin päkiöillään, että mikään show menossa. Ja sen mä haluaisin tietää, että onko Harri Syrjäsellä niin kuin tässä valikoimassa on oikeasti semmoinen vaihtoehto, että kiukaalla tehty joku ruoka on sen arvoista, että se valmistetaan kiukaalle. Se on jotenkin niin kuin ok, koska mun mielestä pieni ajatuskin siihen suuntaan, että kiukaalla tämä ruokatuote tehdään, se tuottaa sen käytännössä makkarasta, kun puhutaan, niin lemun sinne saunaan. Niin mä en tiedä, kumpi on pahempi vitsaus. Joku heittää äijäporukas läpällä pienet pisut kiukaalle vai joku tekee viikonloppu saunavuorosta toiseen ruokaa kiukaalla.
1: Mä en ihan ymmärrä sitä, että monella ihmisellä, mitä olen nyt joillain mökeillä käynyt, niin

0: Siellä on panostettu tällaiseen grillaamiseen, on jopa grillikatosta ja löytyy kahtakin erilaista grilliä, kaasugrilli vähän sellaiseen nopeampaan tarpeeseen ja sitten löytyy semmoinen hieno, mille olen vähän kuollannut, tämmöinen Weberin hiiligrilli, tiedätkö, semmoinen oikein jenkkimallinen, semmoinen iso. Löytyy tällaisia, sitten löytyy mökin sisätiloista, löytyy viimeisen päälle olevat hellat sun muuta, niin kenet jumalalta tulee mieleen laittaa saunan kiukaalle, joka on se kaikkein huonoin mahdollinen paikka laittaa jotain makkaraa.
1: Mutta siis nämä kovat tyypit, joilla on, niin kun, toi, nythän sä esittelit varsin vaatimattoman tämmöisen niin grillisetin, koska 6 grilliä ja sitten aletaan pilkkoa, että mitä ne pitää, minkälaisia grillejä ne pitää sisällä. Se on se juttu. Mutta mulla on semmoinen olo, koska meitäkin löytyy tuolta Heikki Laakson ruhtinaskunnasta tämmöinen kiukaan päältä edellinen omistaja on sen sinne joskus virittellyt. Mä en ole sitä koskaan pois ottanut, mutta siellä on semmoinen koukku.
0: Joo, mä tiedän.
1: Tällaiselle vadille, joka, ettei tarvi laskea sitä niin kuin superlauan tai herkkua siihen kiville, vaan se on siinä metallilautasella. Meillä siinä koukussa ei ole roikkunut mitään. No lapset oli kyllä niin kuin kuivamassa siinä. Silloin ihan pieni.
0: Niin vaatteitahan siinä on kätevä. Saunomisen yhteydessä.
1: Just näin, ja sitten kun jättää niin kuin vaatteet siihen, kun sauna on vielä päällä, niin laittaa jännityskertoimen sitten erille. Mutta siis sitä mä en tiedä, että onko vielä tätä. Että kuinka paljon tätä on vielä liikenteessä saunoista. Mä nimenomaan koukku katossa ja siitä muutamalla vaijerilla laskettu tämmöinen metallilautanen, jolla sä voit lämmittää ne sun kauan odotetut lauantai-grillimakkarat.
0: On varmasti.
1: Aivan salatista.
0: Aivan varmasti on. Ja siitä tietysti mä ymmärrän sen, että se on semmoisena rituaalina niin kuin aika makea.
1: Vittu, minä en. Niin. Se rituaali haisee. Se rituaali haisee. Jos sun niin kuin yksi päätehtävä on peseytyä ja niin kuin ottaa hyvät suihkut ja doppeldussi kainaloon sen jälkeen, kun suihkussa käytät lämmin vesivaraa ja viimeiset desilitra. No mulla on doppeldussin kaupallinen yhteydessä. No ei ole. Niin ethän sä voi jumalauta tehdä niin, että siellä on kuitenkin siellä sun ihon pinnassa myös semmoinen niin kuin hiillosmakkaran tuoksu.
0: Joo, ja siis ylipäätään sauna. Mä tykkään saunomisesta ihan valtavasti, mutta viime vuosina olen sitä kovin vähän päässyt harjoittamaan, kun kotona niin ei saunaa tosiaan ole.
1: Mutta se, että
0: miksi saunassa ylipäätään pitää olla ruuan tuoksu.
1: Niin.
0: Mä en tykkää sellaisista saunoista, joissa on semmoinen rasvainen makkaran tuoksu vielä.
1: Ei vaan,
0: vaikka mä olen makkarankin ystävä, mutta ne kuuluu niin kuin eri tilanteeseen.
1: Siis
0: makkara sopii saunan jälkeen.
1: Kyllä. Saunaan sopii ainoastaan se rauhallinen löylyheitto ja villi rakastelu. Se on muuten sitten kanssa oikein tämmöinen niinku erotiikka / romantiikka. Se, joka väittää, että saunassa se on, niinku, se on yhtä hauskaa ja mukavaa kuin lentokoneen vessassa, kun sä oot mukaan jossain kymppikerroksessa. Pää kolisee kattoon, eikä missään tapahdu mitään, eikä näin ole lähelläkään käydä edes. Mutta tarina kertoo, että ihan mahtava. Aivan mahtava. Miksei jää paljussa?
0: Siellä vasta hyvä ja helppo rakastella onkin.
1: Ja siellä jos katkis löytyy, niin se on show.
0: Jatketaan Ice Nine Killsille. Ja
1: meidän on pakko soittaa Syrjäselle tänään. Tuoks sä hullu?
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio
1: Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:03:00.
7: No, soitan ehkä itse.

0: Pee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisco, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä enää.
6: Ei ole.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Raha on lahjana helppo, otsikoi Helsingin Sanomat, mutta inhottavalla tavalla lisää vielä seuraavanlaisen lauseen. Mutta ei ongelmaton.
2: Mm. Aha, tuleeko tästä nyt joku verottajakulma sitten mukaan? Vai tämmöinen niin, enemmänkin tämmöinen liian helppo lahja?
1: No tämä on nyt näitä tämmöisiä perinteisiä rahasta ei jää pysyvää muistoa.
2: Jää, jos ottaa tatuoinnin sillä.
1: No niin, justiin näin.
2: Mikä tämä tämmöinen, niin kuin, mikä he ovat päättämään, että jääkö siitä pysyvä muisto?
1: Joo, tatuointi, lävistys.
2: Tai jos sulla on joku vedenkeikki.
1: Tai sitten semmoinen polttomerkki. Tehdäänkö semmoisia muuten vielä?
2: Tehdään.
1: Tehdäänkö?
3: Polttomerkkejä.
1: No semmoisia.
2: Joo, tehdään. Joo, kyllä niitä on vieläkin.
1: Joo, naudoille ja
2: joo,
1: lampaille.
2: Kyllä. Naudoille, naisille ja.
3: Yksi sama.
1: Minä en sanonut tuota.
2: En minä, se oli Heidi.
3: Joo. Anteeksi.
2: Ja siis jos saastat vedenkeittimen lahjaksi ja se kiehuva vesi kaatuu sun päälle, niin voin vakuuttaa, että siitä jää pysyvä jälki.
1: Joo, kyllähän tässä tietysti on tämä raha sillä tavalla ongelmallinen, vaikka Helsingin Sanomat nyt ei tähän verottajanäkökulmaan nyt kantaa otakaan, mutta kyllähän tämän nyt sanoo järkikin, että jos aivan tolkuttomasti rahaa saa, niin eihän se nyt ihan täysin ongelmaton tilanne ole verottajasuhteen, jos siellä nyt on yhtäkkiä joku 10 000 jollekin 19-vuotiaalle vastavalmistuneelle ylioppilaalle tai ammattiin valmistuneelle, niin kyllähän verottajakin alkaa olla kiinnostunut tuollaisesta. Inhottavan on pienistä summista muuten ovat kiinnostuneita.
2: No eikö vaan. Joo. Ja samaan aikaan, kun muistetaan, että onhan verottaja ottanut kantaa myös niin kuin palautuspullojen palautukseen.
1: Joo.
2: Että ei sekään ole ihan tuosta noin vaan niin kuin verottajalta suojassa. Täytyy muistaa, että jos sä viet sen niin kuin sun festaripanokses, oot kerännyt koko 3 päivää siellä pulloja ja viet sen, niin kyllähän siellä verottaja kuvittelee, että siitä ottaa verojakin maksettaisiin.
1: Mutta ennen kaikkea tässä nyt sitten ajatellaan niin, että rahatoive voi aiheuttaa vierassa ahdistusta, mikäli talous on tiukalla.
2: Totta.
1: Eniten ihmiset kipuilevat sen kanssa, miten vähän kehtaa antaa.
2: Toi on kyllä niin kuin hirveä tilanne.
1: Se on hirveä tilanne,
2: koska
1: joo.
2: Lahjan saaja, niin se harvoin, ja nyt mä otan tämmöisen vaikka 18 vuotta, menee mun mielestä samaan kategoriaan, on semmoinen niin kuin merkittävä niin kuin lahjansaantihetki. Ja siinä ei mitään pahaa, että nuori ihminen myös odottaa, että talous kohenee lahjojen muodossa. Mun mielestä se on ihan ok, joo. Että nuori tavallaan laskee etupeltoja ja opettelee kuluttamaan rahaa ennen kuin on sen saanut.
1: Silloin kun minä olin rippileirillä, niin jätkät pelasivat pokeria.
2: No just näin.
1: Jo siihen malliin, että ne etupelto. Tulevat lahjarahat oli jo vähän niin kuin tuhlattu.
2: Jep. Juuri, tämä on tärkeä homma. Niin vaikka ne kovat lahjoitukset, vaikka 300 € tai joku tällainen summa, niin kyllähän ne huomioidaan. Mutta ei niitä kyllä vinoon katsota, että jos joku on antanut 50. Se on vaan sinne kakkuun niin kuin positiivista tulovirtaa.
1: Se on ihan totta.
2: Mutta kyllähän mä itse kärsin tosta samasta. Sen takia mä en koskaan tonnia pienemmän.
1: Niin, nimenomaan, että haluat olla sen juhlien keskipiste, nimenomaan kyllä. Lahjan antajana.
2: Joo, just näin.

0: Ja onhan se, mä muistan, kun oma tyttäreni aikana pääsi ripiltä, joka nyt on tietysti eri asia kuin tuleva viikonloppu ja valmistujaiset, niin jouduin huomauttamaan tuolloin 15-vuotiaista jälkikasvua, että tehdään kuule sillä tavalla, kun vieraita tulee, niin ja antavat sulle kirjekuoren, niin älä heti siinä vieraiden nähden avaa sitä ja kato, kuinka paljon siellä on, vaan katsotaan se silleen sitten ihan rauhassa.
1: Vaikka se on koko päivän kiinnostavin juttu.
0: Joo.
1: Mutta vähän pitää malttaa, että annat vaikka papalle sen, niin mä käyn katsoa tuo keittiön puolelle.
0: Koska sähän on mulle.
1: Mutta raha on kyllä vaikea. Se on vaikea käsiteltävä niin antajalle, ei ehkä vastaanottajalle.
0: Joo. Eikä siinä siis, kyllä mä olen itsekin, vaikka nyt en ole valmistunut yhtään mistään rippikoulun jälkeen, niin tämä hää-juttu.
1: Niin.
0: Kun toivotaan matkakassaan rahaa, niin kyllähän se vähän sitä tarkoittaa, että kyllä se hääyö ennen kaikkea tarkoitti matkakassan laskemista.
1: On tietenkin, se on päivänselvä.
0: Joo, kyllä siitä, ja romanttistahan se oli, kun rupesi miettimään oikein, että
1: siinä riitelyn lomassa lasketaan sitä unelmalomaa haniaa.
0: Miksi helvetti sä halusit kutsua tonkin pariskunnan maailman tylsin kaksikko?
2: Mutta semmoisia oli. Niin, jos puhutaan nyt ihan niin kuin valmistujaisista, niin joo, arvottaisitteko te sen niin kuin rahamäärän sen mukaan, miksikä kyseinen valmistuja valmistuu, on se merkonomi, ylioppilas, niin annatteko te sen tutkinnon mukaan rahaa?
0: En, helkkarissa. Jokainen tutkinto on ihan yhtä arvokas.
1: Kyllä vaan.
0: Joo, se olisi aika erikoista, jos antaisi, että jos olisi niin kuin tämmöinen tilanne, että joku sukulainen valmistuu ylioppilaaksi ja ihan yhtä läheinen sukulainen valmistuu vaikkapa nyt merkonomiksi, niin antaisi sille merkonomille jollain tavalla vähemmän.
1: 70 ja 100 sitten.
0: Niin.
1: Molemmille liian vähän, mutta kuitenkin toiselle enemmän.
0: Niin. Joo. Se olisi kyllä erikoista.
1: Hyvä kysymys. Kyllä mä väitän, että näitäkin on jotka arvottaa sen tilanteen eri tavalla euromerkeillä mitattuna. Mutta itse en kyllä siihen kykene. Että
0: se, mikä on nyt käytännössä lahjapöydästä kadonnut, on sellainen asia, mikä esimerkiksi minun ja Kimin edustamalla sukupolvella oli vielä varsin tavanomaista, mutta mikä? Puhutaan siitä Serstankianin jälkeen lisää. Ja huomioitavaa on, että seuraava kappale on nimenomaan Serstankian. Se ei ole System of a Down.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.
1: Radio
0: Rock.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Ai, onks puranaa?
9: Yllättikö kipu?

0: Miten Burana auttaa? Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä enää.
7: Ei ole.

0: Radionovaation viikon parhaat palat.
1: Täällä Harri Moisio, Kim Sainio ja myös Heidi Grönlund, tuottajamme Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Oli puhetta valmistujessa lahjoista. Raha on lahjana helppo, mutta ei täysin ongelmaton. Se käytiin tuossa äsken jo läpi. Joitakin vuosia sitten oli muotia ja ehkä vähän edelleenkin, jos siis unohdetaan nyt rahan antaminen, ihan kylmän rahan antaminen, lehtitilaukset, elokuva- ja teatteriliput ja sekä aineettomat hyväntekeväisyyslahjat. Tiedättehän näitä, että onneksi olkoon, olet saanut valkollakin, sen kunniaksi olen ostanut sinulle lehmän Namibiasta. Näitähän oli.
2: Aivan. Siis mä meinaan nyt menettää hermoni.
1: Näitähän oli, etkö muistat varmaan?
2: Mä sain jonkun henkisen osuuden jostain metsäpläntistä joskus, ja mun piti vittu näytellä monta tuntia, että oli ehkä parasta koskaan.
1: Miltä kuulostaisi, että käyt 12 vuotta koulua ja onnistut saamaan, olisi sitten ylioppilaslakki tai vaikkapa merkonomin tutkinto tai ammattiin oot valmistunut, ja sit joku lähisukulainen sanoi, että onneksi olkoon, mä oon ostanut Gambiasta sulle lampaan.
2: Kyllä, että siinä oli vaihtoehtona, että mä olisin ottanut sulle niin kuin metrin tämmöisen porausoikeuden tähän kaivoon.
1: Eikä se, ja totta muuten joo. Ja,
2: et kato vettä.
1: Joo, kyllä, ja sitten seuraava sukulainen, jolta nyt voisi olettaa, että voisi tulla joku aineellinen lahja, niin hänkin on keksinyt, että World Vision kummi. Että tämmöinen.
2: Että mä oon nyt niin kuin puoleksi vuoden tämän sun kuukausikummiuden maksanut, mutta siitä eteenpäin, niin se on sulla on kummivelvoitteet, menee sun tililtä. Kiitos.
1: Joo. Mutta joo, tällaisia, en tiedä ovatko enää muodissa, mutta nämä oli jossain vaiheessa aika suosittujakin, näin olen ymmärtänyt. Että just tällaiset.
2: Itse asiassa mä oikein odotan seuraavia juhlia, missä mä oon vieraana.
1: Niin sä oot gambialaisen lampaan.
2: Joo, ja valtavasti kummilapsi, joille tehdään kaikille henkilökohtainen kaivo.
1: Tätähän jokainen valmistunut odottaa. Mutta se, mikä on aika pitkälti kuulemma kadonnut, on kun tässä sanotaan Hesarissa, että nykyiset keski-ikäiset, tarkoittaneet meitä, ovat voineet saada vielä ylioppilas- ja häälahjoiksi astioita, pöytähopeita ja liinavaatteita. Tällaiset kummitädin kapiolahjat ovat jääneet historiaan, näin kertoo kulutustutkija, sosiologian professori Terhi-Anna Vilska. Ja totta on, siis mäkin muistan, että jotain astioita on mäkin saanut.
2: Arabian teema
1: astiasta, joo. Tai sitten villeröijät bohin.
2: Mutta sitä mä mietin.
1: Niillä on kyllä hienoja.
2: Joo, kyllä. Mutta esimerkiksi tämä teema-astiosta, tämähän on ollut yksi yleisimmistä. Sitä mä mietin vaan, että kun me sitä teema-astiastoa silloin saatiin. Ja mun mielestä niin kuin lautaskoko oli upea. Ihan niin kuin, se on niin kuin tyylikäs. Joo. Mun mielestä noin muutenkin käyttöastiona. Niin joutuu vähän duunia tekemään, että löysi sen värin. Se oli niin kuin aina muodista pois niin kuin semmoinen väärän vihreä oli värisillä niin kuin astiasta. Oli sillä, että miksi? Että onko tämä ollut joku niin kuin alelaarista nyt teemaa väärällä värillä, olkaa hyvä. Mutta kun tuntuu, että aina menee tosi paljon väärin kuitenkin, kun lähdetään niin kuin ilahduttaa ihmisiä esimerkiksi nyt astiastolla. Joo, ja joku ehkä siinä jengalla on väärä.
1: Ja kaikkein vaarallisintaan antaa valmistuneelle tai vaikka hääparille, ehkä ennen kaikkea hääparille, jotain koristeesineitä. Ihmisten maku on kuitenkin niin erilainen,
2: niin on.
1: Se on, saattaa aiheuttaa kiusallisia tilanteita. Mutta en mä kyllä muista, että enää kukaan mun ikäinen ihminen, mitä olen kuullut, olisi sitten, no ainakaan nyt olisi valmistunut maisteriksi tai vaikka autoasentajaksi, en ole kenenkään kuullut saaneen liinavaatteita. Enkä myöskään hääparin enää.
3: Ja eikö siis noi teemojen ja muiden astiastojen kerääminen, eikö se yleensä vähän sitten nakiteta jollekin yhdelle henkilölle, joka sitten vuodesta toiseen keräyttää tavallaan sulle
2: joo,
3: sitä?
2: Joo, itse asiassa siinä on.
1: Mutta on kuulemma kadonnutta kansanperinnettä tämäkin, noin yleisellä tasolla.
3: Minä ainakin arvostaisin.
1: No minäkin voisin arvostaa, mutta tämä on katoavaa kansanperinnettä.
2: Mä tuon sitä vihreä teemaa teille.
1: Kiitos.
3: Kaikista väreistä. No,
1: jälleen kerran on hyvä suolla valmistumatta yhtään mihinkään. Ettei vaan tuu vihreitä teema-astiastoja.
2: Äsken tilaa sitten halukkaina sitä.
1: Mirva Saukkola, joka on Suomen Tapaseuran puheenjohtaja ja korporaatiossa varmaan parinkin otteeseen vierailut. Hän muistaa, että hänen omassa nuoruudessaan 90-luvulla oli muodikasta antaa lahjaksi erilaisia Chippendale-hopeita. Ja nyt tietysti kysyt, että mitä ne ovat.
2: No,
1: ne ei ole miestrippareita.
2: Okei.
1: Ensimmäisenä mieleen.
2: Sama.
1: Joo. Ruokailuvälineitä, kakkulapioita ja pizzaleikkureita. En ole koskaan kuullut, että kukaan olisi antanut valmistujaislahjaksi pizzaleikkurin. Mutta mä oon tämmöisissä junttilapaikoissa kasvanut, niin...
2: Mä vähän tein tässä tämmöistä niin kuin nopeaa taustatyötä elämässäni. Edustan samaa kategoriaa. Minäkään en muista kuuleen.
1: Mutta aivan loistava idea. Jos joku miettii, mitä ylioppilaslahjaksi lauantaina. Pizzaleikkuri.
2: Kahvassa lukee kotipizza.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Ai! Onks puranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Motonet Roadshowsta oli puhetta ja sehän on sille viisi. Mä itse asiassa tarkistan nyt tämän asian, ettei tule sanottua sitten vääriä todistuksia. Motonet Roadshow kiertää pitkin Suomea. Huomenna se on Mikkelissä, perjantaina Varkaudessa ja lauantaina Savonlinnassa.
2: Ja totaalimäärään 24 eri paikkakunnalla vierailla.
1: Kyllä, viime viikollahan tämä käynnistyi ja se on aina torstaista sunnuntaihin, eli tässä alkuviikkoon roadshowlla vähän välipäiviä ja sitten loppuviikosta lähdetään taas liikkeelle. Lauantaina se on Savonlinnassa, minä olen itsekin siellä paikalla ja nyt tullaan sellaiseen tilanteeseen, että
2: tässä on pakko sanoa, että kyllä, kuulitte oikein, Harri Moisi on Savonlinnassa.
1: Tämä nyt ei välttämättä kaupunkia ainakaan vielä saanut ihan sekaisin.
2: No kun siellä alettiin just näitä betoniporsaita

0: siirtelemään, että
1: eikö mä tulen sinne ihan wise guyna.
0: Umpijurris.
1: Paikalliselle lentokentälle umpijurrissa. Ja siellähän
0: wise on odottava. Guy, wise guy.
1: You're such a nice guy. Ne, jotka eivät tiedä, mistä on kysymys, tämä oli 90-luvun ihan alkua. Itse asiassa Heidi Grönlund, joka on meidän tuottajamme, on tässä samassa studiossa. Muistatko sinä wise guyn?
2: Mm-hmm, muistan.
1: Vaikka tämä tuli siis ihan 90-luvun alussa Suomen televisiossa. Eli TV-sarja ja tämä pääosanäyttelijä Ken Wall. Hän saapui Suomeen tällaiselle ikimuistettavalle promotiovierailulle.
0: Kyllä.
1: Oli maassamme vuorokauden, eikä tiettävästi sinä aikana päästänyt itseään alle 1,5 promillen humalaa missään vaiheessa.
0: Joo, toki on varovaisesti arvioitu.
1: Joo, aikalaiskertomukset puhuvat jopa 2 promillesta. Että sen alle ei menty missään vaiheessa, mutta kun hän saapui Helsinki-Vantaan lentoasemalle, niin häntä oli vastas tällainen vähän niin kuin huutosakkijoukko. Nuoria
0: kyllä, faneja tulee, kyllä vaan.
1: Jotka olivat ihan siis siinä, lauloivat hänelle tehtiin siis tämmöinen kunniakuja. Joo. Ja hän tulee tätä kunniakuja, siis tämä oli kyllä jostain kummelisketsistä.
0: Tai lätkäjoukkueen kotipallosta.
1: Joo, kun hänelle oikein laulettiin tämmöisessä kunniakujassa, että wise guy, you're such a nice guy. Ja kaveri umpijuurissa kävelee, niin mulla on tämä kaikki sama edessä. Joo. Viikonloppuna olen siis Savonlinnassa paikalla. Paikallisessa Motonetissa, ja nyt tullaan siihen hullukurisen kysymykseen.
0: Ja hullukurisuutta esitti Heidi Grönlund.
1: Kun minä tässä aprikoin sitä, että siis mä olen katsellut näitä sääennusteita, lähinnä perjantain sääennusteita, siitä syystä, että kun minun tekisi mieli lähteä moottoripyörällä liikkeelle, mutta kun jokainen ymmärtää, minkä sortin kermaperse motoristi minä olen, mä nimittäin en asenteella ajele.
0: Ei, kyllä sä ajelet ihan aurinkoisen.
1: Mä ajelen hyvällä kelillä. Mä en ole näitä asennemotoristeja, että se on vaan asenteestakin. Oikeasti mä en pidä miellyttävänä ollenkaan ajaa helvetimoisessa vesisateessa, vaikka kuinka tykkään moottoripyörällä ajamisesta. Eli katselen näitä sääennusteita ja nyt näyttää ihan hyvältä. Niin Helsingissä kuin Savonlinnassa.
0: Erinomaista.
1: Mitä?
0: Sit vaan lyöt lukkoa, jos se nyt näyttää hyvältä.
1: Mutta sanotaan, että tämä päivä ratkaisee. Jos sääennuste näyttää huonolta tai alkaa näyttää huonolta, niin sitten vuokraan auton. Mullahan ei ole siis omaa autoa.
0: Heidi, joo, ja siinä kohtaa Heidi heräs.
1: Heidi kysyi minulta, että etkö voisi sit lainata kumppanisi autoa? A. Kumppani tarvii sitä itse. B. Minä en lainaa keneltäkään koskaan mitään.
0: Ja otetaan tämmöinen hypoteettinen vaihtoehto. Kumppanisi ei tarvitsisi sitä autoa. Niin miten tämä muuttaisi tätä sun mahdollisuutta
1: ei
0: lainata?
1: Ei mitenkään. Mutta tämä vaan vahvistaa sitä, että hän tarvitsee sitä itse.
0: Kyllä.
1: Mutta
0: kyllä.
1: Se, että mä lainaisin joltain autoa, aivan mahdoton ajatus. Koska silloin minun maailmassani sitoutuu johonkin sellaiseen, mistä ei edes tiedä, mihin on sitoutunut.
0: Esimerkiksi jos mä nyt olisin lainaaja, niin mä tietäisin, että kun sä olisit sinne menomatkalla, soittelisihan noin muuten vaan, no mikä se on meininki, joka paljon ruuhkaa. Sitten on ihan hyvää fiiliksellä mahdollisesti lopettelemassa puhelua. Niin mä siihen loppuun kerkeen vielä heittää. Niin onko sulla mitään aika-arvio siitä palusta?
1: Mihin sä lauantaina illalla olisit sitten tulossa, kun meidän pitäisi 9 aikaa lähteä sinne ja tänne ja tonne?
0: Joo, että rouva on menossa tämmöiseen polkujuoksutapahtumaan ja se tarvisi sittenkin auto.
1: Niin, ei, mutta kun sit alkaisi tämä näin.
0: Kyllä. Mä sanoisin kyllä, että et mee.
1: Niin.
0: Polkujuoksu. Miksi mä tommosen keksin? Mitähän vittu?
1: Mutta jos se onkin juoksupolkutapahtuma.
0: No sitten. Mm. Joka tapauksessa.
1: Joo, niin tämä auton lainaaminen on mulle, siis erityisesti auton lainaaminen, mä muutenkaan lainaa ihmiseltä yhtään mitään, mutta erityisesti auton lainaamisessa mulla olisi aivan valtava kynnys ylitettävänä.
0: Miten me ollaan?
1: Hädän täytyy olla tosi iso.
0: Me ei saisi näin varomattomasti päästää tänne ihmisiin, joille ei ole kristallinkirkasta se, että tuommoista niinku törkeyttä ei voisi sulle in your face heitellä.
2: Mä tiedän tehneeni jo virhe. Joo,
0: anteeksi, toi ei ollut edes aina.
1: Ei tarvitse pyytää anteeksi. Toivon vain, että tutustut minuun paremmin.
0: No okei, toi on häirintää.
1: Olemme tässä jo vuosia kyllä tunteneet, mutta
0: toi on sitten niinku no-go liikennemerkki Harrille. Toi oli törkeetä. Tuo häirintää.
1: Mut joo, olen lähdössä Savonlinnaan. Se, lähdenkö sinne motokutsilla vai jollain muulla menopelillä, joka on siinä tapauksessa nelipyöräinen, ratkeaa tämän, sanotaanko iltapäivän aikana.
0: Helvetinmoinen duuni näytellä kiinnostunutta, miten tämä menee.
3: Radio Rock.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onko tuo

0: mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: No mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
0: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
3: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
5: Finago.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radio Rock.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.

0: sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: And that was Watch This. That will conclude our this week's version. This week's episode.
1: Show with Duff and Sue.
0: Yeah.
1: Coming at you.
0: Three Chords and the Truth. Until next week, you guys. We are over and
1: out.
2: Radio Rock.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockleaderin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleader. When quality matters.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

M is for murder me. A is for answering all of my prayers.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
0: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
10: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse, teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Ai, onks burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
13: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K. Niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,90.

0: 29 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
1: Rock. 100% rock.
2: Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Autovex.
15: Tekkimäki on auto!

0: Park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsää enää.
20: Ei ole.

Laura Vähähyyppä ja Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Oh.

0: Woke up Alice. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio
1: Rock.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: Enix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10:00. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Radio Rock. Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
2: Samperi, hyvää huomenta kaikille. Oikein mukavaa perjantaita.
1: Suomi on päässyt riemastuttavasti jääkiekon MM-välieriin.
2: On. Oli upeata, kun eilen oli kaikki jäljellä olevat joukkueet ottivat mittaa toisistaan. Oli vähän alkuiltaisempaa peliä ja sitten niin sanottua virhekellon aikapeliä. Eli menin hölmöyksissäni katsomaan ihan hetken Ruotsi-Sveitsi-Ruotsi-ottelua. Ja en koko peli missään nimessä, mutta on toi kyllä hurja jengi toi Sveitsi, niin sanottu tuommoinen jalkajoukkue.
1: Niin.
2: Aika vinha liikkeistä toimintaa ja ehkä kaikista, sitten jos pomppataan nopeasti toiseen otteluun, Kanada-USA, niin kyllä sieltä niin kuin Pohjois-Amerikan rutto iskee, mitä tulee tuommoiseen kiekkokulttuuriin ja hyväksymättömyyteen. En mä vaan ymmärrä näitä lätinöitä ja höpinöitä ja sitten kuitenkin niin rajuja ja brutaaleita päähän kohdistuneita kiekosta irti olevaan pelaajaan kohdistuvia taklauksia. Hirveän näköinen tilanne. Todella dramaattisen näköinen tilanne.
1: Joo, välieriparit ovat nyt selvillä. Suomi kohtaa välierissä Kanadan, joka peittosi Yhdysvallat puhtaasti 4-0 puolivälierissä. Sveitsi voitti Ruotsin 3-1 ja Norja Latvian 2-0 ja Norja sensaatiomaisesti monen vuosikymmenen jälkeen näin pitkän MM-kisoissa.
2: Se oli todella tyylikästä.
1: Joo, välieräparit ovat siis Suomi, Kanada ja Sveitsi, Norja.
2: Ja mä tykkäsin, että kaikki nämä parit oli nimenomaan sellaisia tasapäisiä. Että se olisi ollut huonompi, että jos se olisi ollut Kanada, Latvia ja sitten Sveitsi, Norja. Niin tilannehan olisi tylsä. Mutta nyt ikään kuin löytyi ne tasapäisemmät parit. Ja näin ollen saatiin myös paljon mielenkiintoisempi loppukaavio.
1: Kyllä. Hei, meillä tänään vilkas aamu, meille on tulossa vieraaksi 14 laudaatturia ja 2 eksimiä siihen päälle kirjoittanut nuori, kohta ylioppilaslakin päähänsä saava herrasmies 19V. Hän täällä vieraana 9 jälkeen ja Helsingin Sanomista saapuu toimittaja paikalle. Onko tänään muuten Salla Vuorikoski, käydään vähän viikon kuohuttavia uutisia läpi. Ja monennäköistä muuta. Siellä on semmoinen tilanne nyt tieliikenteessä, että viimeisen tunnin ajan ovat taas 17-vuotiaat ajokortin saaneet, voineet autolla ajaa.
2: Just näin.
1: Joo, viime yönähän astui voimaan tämä uusi tieliikennelaki, joka kieltää 17-vuotiaan B-kortillisen ajamasta henkilö- tai pakettiautoa kello 00:00–5:00 välisen aikana.
2: Mahtava, kun tulee tämmöinen kotiintuloaika, muutakin kuin vanhemman sanomana.
1: Ja nyt se on niin sitten ollut kodista lähtöaikaa, on ollut tunti sitten.
2: Just näin, mutta mä luulen, että vielä vähän aikaa nukutaan.
1: Vähän aikaa
2: ja
1: vielä,
2: se, mitä te rakkaat kuulijat varmasti odotettiin hyvinkin paljon, nimittäin roukokuu stoppaa tähän tälle päivälle. Ja tänään korporaatio on muun muassa jakotuulella ja pistää tuolla Ruottimaalla oleva Foo Fightersin keikkaliput sitten jakoon.
1: Kuka sinne pääsee kaverinsa kerran, se selviää tänään jossain vaiheessa aamua. Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, tämän jälkeen historian kirjoihin, mitä tänään, eli 29.5. on menneisyydessä tapahtunut.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 29. toukokuuta.
2: 1954 salaliittoinen shaali laitettiin hartioille ja se on pysynyt näihin päiviin asti. Okei, sitä kehittyneemmät, vuodesta 1954 kehittyneemmät ihmisen aivot, on ne mennyt mihin suuntaan tahansa, mutta kehittyy joka tapauksessa, niin koittaa tätä shaalia harteiltaan saada tämän salaliittoisuuden kanssa, mutta toisaalta teoriat tämän ympärillä sen kun vaan pahenevat. Ja tämän salaliittosydämen on aikanaan, siis silloin 54, kehitellyt puolalaissyntyinen Joseph Merkkinen herra.
1: Jaa, salaliitto, saali.
2: Eli tämmöinen torkkupeitto.
1: Joo, joo. Vuonna 54.
2: Ja tämä pitää sisällään tämä salaliittoisuuden ydin, niin tämä on hyvin niin sanottu tärkeiden silmää tekevien ja vaikutusvaltaisten kokoontumisajo.
1: Ahaa.
2: Ei mikään kambool.
1: Joo, joo.

0: Juu, juu, tämä gumball, mitä nämä
1: semmoinen
0: nyt ajan.
1: Semmoinen, kun lausuu näillä väärin, niin sen saa kuulostaa myös härskiä.
0: Niin, gumball, tietää tuo, niin gumball, niin. Joo.
1: Joo.
0: Mutta eikö tämä gumball, vaikka ei tähän nyt mennäkään sen kummemmin, eikö tämä ole vähän semmoinen, niin kuin, että talousrikolliset ajavat hienoilla autoilla ja...
1: On tämä ainakin, heillä on selittämättömiä reittejä saavutettu summa.
0: Juu.
1: Muun muassa osallistuu tähän helvetin kalliiseen kilvanajoon.
0: Joo, siellä on monennäköisiä vankoinisteja ollut kilpailemassa, minä olen nähnyt kuvia. Mutta joo, se nyt ei varmaan liity millään tavalla, mutta 1954.
1: Ja vuosittain tämä nimenomaan kokoontui aikamoisen niin kuin hulinan keskellä, tai puheita on paljon. Tämä ryhmä kokoontuu. Ryhmässä tietenkin nimiöinti vaihtuu. Onkohan kukaan ollut muuten vuodesta 54 kasvia hengissä, niin vieläkin ikään kuin olisi se vakio kävijä.
0: En osaa yhtään sanoa, mitä tarkoitat. En niin mitenkään.
1: Bilderberg-ryhmä.
0: Tällä
1: päivämäärällä vuonna 54 puolalaissyntyinen herrasmies Joseph Rettinger hoiti homman kasaan ja pisti jutun niin sanotusti tulille, kiertoilmaisuja käyttää, kyllähän tämä vieläkin siis kohisee, mutta kohina on aina vähän niin kuin muuttanut suuntaa. Tässä on niin kuin sivistyneempää kohinaa, välillä mennään niin kuin vähän takapakkia. Kaikki kohisijatkin tietää käytännössä, että kohina menee vähän kuuroille korville isolta osalta, koska tässä on huomattavaa avoimuutta myös mukana, ilman että se olisi täysin avoin.
0: Siksi mua ihmetyttääkin se, että nimenomaan tästä Bilderbergistä on tehty tällainen salaliittoteorioiden suorastaan kultainen lähde.
1: Koska ei raportoida julkisuuteen. Joo. Tässä
0: ja sinänsä sellaisessa kokoustamisessa niin. Ei ole mitään merkillistä. Että tämä on, mikä tämä englanninkielinen termi, Chatham House-periaate, eli kokoustetaan, mutta siitä ei tehdä pöytäkirjoja. Tämä on tämmöinen niin kuin taustoittava. Käydään ajatusten vaihtoa läpi. Se, että siellä on maailman kulloinkin johtavat ihmiset paikalla plus vähän muitakin tyyppejä. Siis onhan muistaakseni esimerkiksi viime vuonna Suomeakin edusti, tai paremminkin kutsuttiin Suomesta.
1: Näin päin.
0: Erkki Liikanen, joka on ollut jo ikään kuin reserviläinen päätöksentekijä useamman vuoden jäätyä Suomen Pankista eläkkeelle, että onhan siellä tätäkin osastoa.
1: On.
0: Ja tuossa kun aprikoit sitä, että mahtaako kukaan alkuperäisjäsen olla vielä elossa.
1: Tai siis sitä, niin, että hän on ollut päivästä yksi gameis mukana tuolla.
0: Sellaista tuskin enää on, mutta liki pitää. Pari vuotta sitten hän menehtyi, ehkä sitä on 5 vuotta aika menee niin nopeasti, tämä Henry Kissinger, oliko hän nyt 102-vuotias,
1: joo.
0: Niin se on melko liki, että hän on ollut varmaan jokaisessa.
1: Kyllä, näin varmaan on.
0: Kun hän oli vielä 100-vuotiaana hyvinkin aktiivinen keskustelija, tapasi muun muassa presidentti Niinistön.
1: Ja Suomessahan tämä sai sitä kovempaa julkisuutta vuonna 1994, kun 42. kokous pidettiin siis Suomessa. Ja mä luulen, että se on mennyt todella monelta ohi, vaikka se on Suomessa pidetty, ja sitä ennen se on
0: tossa
1: mennyt
0: on niin
1: ohi.
0: Salainen.
1: Just näin. Ja sitten kun sieltä uupuu tämmöinen demarivaltiossa tuttu demokratia, koska siitähän tätä on syytetty poliittisesta läpinäkymättömyydestä sekä tietenkin sitä kautta myös demokratian puutteesta.
0: No toisaalta, miten voi olla demokratia, jos ei kerran äänestetäkään mistään?
1: Just näin. Ja mihin hyvään me ollaan pääty demokratiaan?
0: Niin se totta. Aikanaan tämä Iso-Britannian ehkä kaikkien aikojen suurin ihminen, eli pääministeri Winston Churchill.
1: Ja oli muuten ihan fyysisesti.
0: Joo, oli sitäkin kyllä. Juu. Fyysisestikin suuri. Niin hänhän totesi, että vilkaisu keskivertoäänestäjään tarkoittaa sitä, että saa selville, kuinka helkkarihuono järjestelmä demokratia on, mutta keksikää parempi.
1: Upeaa.
0: Ja hän oli varmasti Bilderbergissä, vaikka oli 50-luvulla jo. Eikö hän teki semmoisen pienimuotoisen paluun vielä siinä 50-60-luvun vaihteessa, että eihän todellakaan vielä mikään täysin seniili ollut, kun ensimmäinen Bilderberg on ollut käynnissä. Varmaan
1: ei,
0: oli
1: ei
0: mukana,
1: varmasti.
0: Aivan varmasti oli mukana.
1: Joo, jonkun hänen vastustajan mielestä on ollut sen ilmi, niin, mutta se on totta, me ei oteta siihen kantaa.
0: Mutta hei, kiitoksia Kim Sainiolle. Tästä ensimmäinen Bilderberg, siitä tänään 72 vuotta.
1: Yksi äkkiä vielä, jos sopii. Tai ihan sama. Palaillaan.
0: Nyt joutuu menemään eteenpäin.
1: Tämä on niin helvetin mielenkiintoinen. Se on paljon suomalaisia ollut.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio. Halleluja.
3: Sainio.
2: Halleluja.
3: Korporaatio.
2: Halleluja.

0: Radio Rock. Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden

0: parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä, mutta yksi huomio vielä äsken puhutusta asiasta, eli Bilderberg-ryhmän kokoontumisista. Suomen ennätystä osallistumisista pitää kaksi ihmistä hallussaan. He jakavat tämän tittelin.
2: Joo, kyllä vaan. Ei yllätä, ei sitten niin pätkääkään. Sanotaan näin, että molemmat on hengissä, eiks niin?
1: Kyllä.
2: Ja me ollaan heistä ylpeitä, eiks niin? Ja no itse asiassa Jorma Ollila.
1: Kyllä.
2: Minä nostan hänet ensimmäisenä, koska Jorma Ollila on kahdeksalla käynnillään pitää piikkipaikkaa, mutta ei todellakaan yksin. Kukas meillä on Ollilan vieressä?
1: Ministeri Jaakko Iloniemi, joka muuten edelleenkin vaikuttaa aktiivisena keskustelijana, vaikka ei nyt Bilderbergissä ole vissiin liki 30 vuoteen enää ollut. Mutta
2: 97 on ollut viimeksi.
1: Joo.
2: Iloniemen käynti.
1: Hän on erittäin aktiivinen ulkopoliittinen keskustelija edelleenkin, titteliltään muuten ministeri.
2: Oh.
1: Harvinainen arvonimi. Niitä ei montaa Suomessa ole jaettu. Ministeri Christoffer Taxell taitaa olla sellainen, minkä minä tiedän. Ja sitten on tämä Iloniemi. Hän on joku, olisiko 94-vuotias tänä päivänä, aktiivinen tekijä edelleen.
2: Jorma Ollilan viimeisin käynti on 2014.
0: Tätä

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Kuunnellaan, mitä teille kuuluu?
2: No kerropa kuulijoille eka, että mikä mieli sulla on tähän perjantaihin, kun tämä on nyt toukokuun viimeinen perjantai.
1: No itse asiassa mulla on, mä voin hiukan kertoa samalla, kun laitat näitä piuhoja kasaan. Kimsainio tapaa johtoryhmän, eli helvetin sekalaisen joukon erilaisia piuhoja, joista arvotaan oikea.
2: Kyllä.
1: Mä voin sen verran kertoa tämän perjantai toiminnasta, että minä aion lähteä, kuulkaa tästä melko pian töiden jälkeen, tässä hiukan hommia vielä tämän radiolähetyksen perään. Niin kuulee Savonlinnaan kaksipyöräisellä liikennevälineellä.
2: Okei, onko sulla, ja niin sä lähdet vähän hommaloisiin.
1: Olen huomenna paikallisessa Motonetissa.
2: Joo, onko sulla hotelli?
1: On, siis varaus.
2: Joo, niin tietenkin, koska sun pitää.
1: Ja seuraava kysymys varmaan kuuluu, menekö Tuomas Tsiliakkuksen nykyään omistamaan hotelli Punkaharjuun? En ole menossa sinne.
2: Mä olisin voinut vastata sun puolesta, mutta meetkö paikkaa, missä järvelläkin on sydän ja jalat nousee kohti kattoa.
1: Se on Rantasalmella.
2: On, mutta se on siinä, ei siitä hirveä matka ole.
1: No kyllä se mulle on, mä haluan olla liki.
2: Joo, no otetaan sitten vielä yksi kysymys. Onko hotellihuoneessa varauksessa siis mukana sana junior, että sulle riittää ihan pienikin tuommoinen huone?
1: Joo, koska seniorihuoneita minä en
2: just
1: suosi.
2: Näin.
1: Ne on vielä vanhemmille ihmisille kuin minä.
2: Joo,
1: mutta
2: näin.
1: Nyt kuuntelijoiden lähettämiin viesteihin.
2: Piuhat on kiinni. Kukas täällä?
3: Huomenta, korporaatio. Joo, se olisi tänään viikon viimeinen työpäivä. Tässä just viedään vanhuksilta vanhaikottiin vähän ruokaa. Ja tänään olisikin sitten tiedossa ladan pohjan maalaus sisäpuolelta. Ja sitten kaikki sisustan pellit, mitä siellä nyt on enää jäljellä, niin ajattelin vetästä sutillaan mustaksi. Eipä mitään. Hyvää viikonloppua ja jaksuhaleja ja sitä rattaa. Palataan! Hei!
2: Ladan pohjan maalaus sisäpuolelta. Jotenkin tuntuu, että sillä ei koreilla ikään kuin liikenteessä, jos tämä on se.
1: Tämä sama viestinlähettäjä taisi muuten alkuviikosta laittaa viestiä siitä, että hän on nyt ostanut sen ladan ja nyt sitä sitten tehdään.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joo, tuli samalta kaverilta viesti. Joo, ja sitten me otetaan seuraava viesti. Tuo oli vaan kirjoitellut jotta ja päivä.
4: Joo, joutui armas aika ja su...
2: Ollaanko me...
1: Tämä suvivirsi...
2: Tämä pitäisi jotenkin niinku avata.
1: Niin.
2: Kun... Nyt kuulostaa siltä, että jo Sainio ja Moisio ja tämä jumalauta, pitäisikö teidänkin mielestä suvivirsi kieltää koulussa?
1: Pitää! Sanotaan näin, niin saadaan runsaasti palautetta.
2: Aivan.
1: Saadaan keskustelua. Siis se, että jos haluaa esimerkiksi someseuraajia lisää ja haluaa somepäivityksensä leviävän, niin nyt kannattaa tosiaan Instagramiin laittaa joku tällainen, että mielestäni suvivirsi pitäisi kieltää ihan kaikkialta ja kaikilta. Poistaa itse asiassa jopa virsikirjasta. Niin. Varmaan kuule lähtee päivitys leviämään, kun jengi kommentoi, että mitä helvettiä mä just luin.
2: Mitä mä kuulin?

0: Hyvänen!
1: Vielä vähän menee.
2: Hyvää kesää kaikille toivoa. Mika Keravalta.
1: Noin.
3: Kyllä ministeri Rydman, jos nyt vertailee sitä, mitä Ville Rydman eilen Iltalehden nettilähetyksessä lauloi Suvivirta. Hänellähän on itse asiassa ymmärtääkseni ihan koulutettu ääni. Ville Rydmanhan on musiikkimiehiä viimeisen päälle. Lauloi aika hienosti. Kyllä se Rydman oli vähän parempi kuin Keravan Mika, mutta arvostan heittäytymistä.
1: Joo, ja nimenomaan kun siis Suvivirren esittäminen, sehän ei ole paremmuuskilpailu, vaan se on enemmänkin nykyään pokkakilpailu. Onko äijä pokkaa vetää Suvivirsi? Pokkaa sulla on
3: ainakin.
1: No joo. Otetaanko tuosta vähän ääniviestiä? Tässä on nyt kaksiosainen viesti, nimittäin tämä viesti tulee Keravan Ruhtinaskunnasta.
4: Huomenta korporaatio ja kuuntelijat, eli Keravan Ruhtinaskunnasta. Viikonloppu tulossa ja maanantaina me voidaan olla taas maailmanmestareita. Odotellaan sitä. Ja vaikka ei olla, niin Ruotsi ei pärjännyt, niin hyvä mieli jo siitä valmiiksi.
1: Aika tuommoista niin kuin klassista jääkiekkoläpystä.
3: Pääasia, että Ruotsi voitetaan. Harmi vaan, että näissä kisoissa ei ole tullut tilaisuutta voittaa Ruotsia.
1: Joo, mutta onneksi me siellä valmistavassa peleissä Ruotsia vastaan niin pistettiin aika huolella.
3: Aivan. Niin, joo, Ruotsissahan oli maansuru jo niistä.
1: Oli. Olivat järkyttyneitä. Minä seurasin vähän Ruotsin lehdistä ja ne huusi, että
3: mistä muusta ne puhunutkaan?
1: Helvete!
3: Joo.
1: Oli kuule isolla luki.
3: Mm.
1: Joo. Meillä on vielä mahdollisuudet yhteen viestiin, mutta meillä on myös mahdollisuudet jatkaa eteenpäin ilman viestiä.
3: Jatketaan eteenpäin. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille.
5: Radio Rockin korporaatio. Respect the Blue Lines.

0: Radio
1: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten Kim Sainio kertoo, ketkä pelaavat loppuottelussa jääkiekko MM-kisoissa.
2: No, tää on sillain hauskat leijonat -com ja su on toinen julkaisija, joka tämän kaavion on laittanut eteenpäin. Ja mä näytän sulle tämän kuvan. Mm. Tää on sillain parasta mahdollista radioa, että mulla on kuva, mitä mä en näytä nyt kuulijoille, mutta mä kerron, että nämä pronssiotteluparit on selvillä ja finaalipari myös. Mä en, kun tiedät sä, kun tämmöisiä kaavio, mä oon aina ollut tosi vaikuttunut tästä kaaviojengistä. Liittyy se kaavio sitten mihin tahansa, niin mä mietin aina, että okei, miten ollaan, miten tämä ihminen on päätynyt tässä monimutkaisessa kaaviobisneksessä siihen, että hän on tämän näköisen kaavion saanut aikaan, koska mä oon omasta mielestäni, vähintäänkin omasta mielestäni, todella surkea kaavioittaja. Siinä tulee jonkunnäköistä ristiriitaisuutta heti, että okei, että jos tämä piti jotenkin niin kuin helpottaa tämän ymmärryksen tämän kaavion piirtämisen jälkeen, että näin tämä homma menee, niin mun piirtämän kaavion jälkeen on katastrofi. Mutta tämä on vedonlyöjille varmaan suunnattu, nimittäin finaalipari on selvillä jääkiekon MM-kisoissa, kuten myös pronssiottelupari. Finaalissa tulevat pelaamaan Kanada ja Sveitsi. Tämä on tieto. Tämä on ehkä vuotanut tuolta leijonilta sitten aikaisin. Ja pronssiottelu tietenkin kahdelle jäljelle jääneelle tulee nyt kohtaloksi Suomi ja Norja. Ja jos sä katsot nyt vähänkin ajatuksella tuota kuvaa, niin jos tämä kaavio on koitettu tehdä sillain niin kuin tasapäistämään, että tällaisilla ottelupareilla sitten selvitetään, kuka menee finaaliin, eli Kanada, Suomi vastaan Sveitsi, Norja, näinhän tämä homma
1: alkaa. Niin näyttää siltä, että
2: koska joo. Suomen lippu on tuo, tämä eikö se ole vähän vaikea selittää? Joo. Mä laitan tämän Rokin Instaan.
1: Joo, tämä näyttää siltä, että loppuottelijat on jo ikään kuin valittu.
2: On, aivan selvästi. Ja toi ei välttämättä mene kauhean kauas totuudesta. Siis kyllähän tässä nyt jonkunnäköiset kerroin poliittiset faktat on, että siellä Kanada ja Sveitsi kohtaisi. Mm. Kanadahan on huomattavan kova joukkue, jolle sitten tietenkin Suomi koittaa tehdä kaikkensa, mutta riittääkö meidän kapasiteetti tällä pelaajamassalla? Mutta joka tapauksessa mä pidän tärkeämpänä tietona sitä, että urheilu-uutiset, jotka tulee puolelta, niin voivat ottaa tästä kopin korporaation. Korporaatio on selvittänyt.
1: Kyllä.
2: Eipä tarvitse katsoa muuten lauantaina peliä.
1: Kun kaikki tiedetään jo.
2: Niin.
1: Niin. Säästyy aikaa kaiken näköiseen muuhun puuhaan. Ja tulkaa vaikkapa Savonlinnaan paikallisen Motonetin edustalle ja vähän sisätiloihinkin. Minä olen nimittäin lauantaina siellä.
2: Mä ajattelin lähteä jonnekin katselemaan eri Kärkkäisiä.
1: Aha, selvä. Lahdesta löytyy lähin, ainakin Helsingistä katsottuna. Mm-hmm. Mutta meinaatko mennä ihan Ylivieskaan? Siellä on se pääkonttuuri.
2: Eikö Alavieskas ole?
1: No ei, mutta Alavieskasta Ylivieskaan lyhyt matka. Aivan. Itse asiassa Alavieska ainoa paikka, josta on lyhyt matka Ylivieskaan.
2: No ehkä mä jään Alavieskaan yöksi, sitten jatkan siitä Ylivieskaan. Katsotaan, miten käy.
1: Tuossa kun otit nyt jääkiekko puheeksi, niin jääkiekostahan on kuulunut nyt myös suru-uutinen, yksi suurimpia NHL-legendoja, Claude Lemieux. Hänen kuolemastaan uutisoitiin eilen.
2: 60 herra.
1: 60-vuotias, 4 Stanley Cupin voittaja, pelasi kaikkiaan, oliko 21 kautta NHL:ssä. Hän piti välillä 5 vuoden tauon jopa jääkiekosta. Claude Lemieux on NHL:n historian 9. paras pudotuspelien maalintekijä 80 maalillaan. Ja nyt tietysti moni kysyy, että mitä sukua Mario Lemieuxlle? Ei mitään.
2: Just näin. Eikä myöskään ihan niin hyvä kuin Mario oli.
1: Niin tämähän on semmoinen asia, mikä varmaan on Claude Lemieuxtä harmittanut.
2: Kyllä.
1: Että siis aivan huikea NHL-ura. Runkosarjassa 1215 ottelua, 786 pistettä, 4 kertaa Stanley Cup Montreal Canadiensin kanssa. Tai anteeksi, 2 kertaa Montreal Canadiensin, eikö miten se menee, 4 kertaa yhteensä, sori.
2: Joo.
1: Montreal Canadiensin kanssa Stanley Cup vuonna 86, New Jersey Devilsin kanssa 95 ja 2000 ja Colorado Avalanchein kanssa Stanley Cup vuonna 96. 4 Stanley Cupia, huikeat ottelumäärät, 21 kautta, huikeat pistemäärät ja sitten tämä tosiaan pudotuspelien, oliko nyt sitten, mitä äsken sanoin, 9. kovin maalintekijä. Silti ensimmäinen kysymys kuuluu, mitä sukua hän oli Mario Lemieux?
2: Juuri näin. Ja Mario Lemieux, joka nauttii edelleenkin siitä, että hän seisoo jääkiekkohallissa aitiossa ihan paikallaan, hän on suurinta mahdollista totuutta. Claude Lemieux, jota muistetaan, että no, hän toimi myös pelaaja-agenttina.
1: Juu. Claude Lemieux, tämä on todella traaginen juttu. Ei lähdetä spekuloimaan sillä, mikä on hänen kuolin syy, mutta se tiedetään, että hän oli vielä tiistai-aamuna NHL-areenalla Montrealissa ennen itälohkon kolmatta loppuottelua. Montrealin paita yllään hän kantoi soihdun Bell Centreen ja sai kotijoukkueen fanit innostumaan.
2: Itse asiassa minua yksi tämmöisestä kuolemaan johtaneista jutusta mun pikkasen aina ärsyttää. Jotenkin ihmiset pakottavat itsensä ajattelemaan niin, että ihminen, joka vaikka nyt huomenna kuolee, niin tänään hänessä pitäisi olla jotain siihen johtavia merkkejä ilmassa.
1: Mm.
2: En ole tilastoja katsonut, mutta väitän näin, että huomattavan suuri määrä ihmisistä menettää henkensä niin, että eilen ei vielä tiedetty. Joten lopettakaa hämmentyminen. Eilen terve on huomisen kuollut.
0: Hieno roukokuu takana.
3: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
3: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
3: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Noni, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
6: Ei ole.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa tänään, paitsi että niin kuin todettu, soitamme jossain vaiheessa ihmiselle, joka tulee saamaan toivottavasti häntä itseään riemastuttavan lipun ja matkan tuonne Foo Fightersin keikalle Ruotsiin pari viikon kuluttua 12. kesäkuuta.
2: Kyllä mä uskon, koska ovat itse saaneet valita kumman bongattavan orkesterin haluavat nähdä.
1: Kyllä.
2: Toinen Foo Fighters ja toinen, minä sanoin New Kids on the Block, mutta sehän ei ollut se.
1: Ei, me ei olla, heidän keikkoilleen ei olla lippuja jakamassa. Joo, me hoidamme tämän Foo Fightersin ja Mars Rendits iltapäivässä hoitaa sitten System of a Downin voittajan.
2: Joo.
1: Muuta mukavaa, soittelemme Zürichiin toimittaja Ville Tourulle, miten siellä jääkiekon MM-kisat nyt sitten, jotka ovat huipentumassa viikonlopun peleihin, millä tavalla hommat paikan päällä oikein näyttävät. Meille tulee tänään vieras 9 aikaan. Hän on vain ja ainoastaan 14 laudaatturia ylioppilaskirjoituksissa kirjoittanut Aleksi Laitinen.
2: Sopisi muuten kappale. Onks älli vai ei?
1: Totta.
2: Eikö se olisi aika hyvä?
1: Se voisi olla hyvä.
2: Joo.
1: Joo, Aleksi Laitinen kirjoitti Ressun lukiossa 14 laudaatturia. Se on uusi Suomen ennätys. Tämän päälle hän vielä kirjoitti 2 eksimiaa. Mitä nuori mies oikein ajattelee tulevaisuudesta ja kirjoituksista ja valmistumisesta ja kaikesta mahdollisesta? Hän täällä 9.
2: Joo, mulla on vähän semmoinen hantsi, että hänellä on muutakin mielessä kuin vain ja ainoastaan opiskelua. Hän selvästi nuorena ihmisenä ymmärtää, että opiskelun tuolla puolellakin on maailmaa jäljellä.
1: Niin.
2: Näin olen vähän kuullut.
1: No joo. Hän täällä silloin ja meille on tulossa myös Helsingin Sanomista toimittaja Salla Vuorikoski. Käydään vähän läpi viikon kuuhuttavia uutisia. Tiedän, vaikka puhuttaisiin vähän Suvivirrestä. Samalla voisi miettiä, että mistä kaikista muista biiseistä, joita on elämässään kuullut, voisi vaatia korvauksia. Ja meillä oli aika semmoinen yksimielisyys jopa siitä, että hetkinen, kenen tuotanton. No, oliko se Ultrabraan tuotannon kuulemisesta minusta pitäisi jotain korvauksia saada?
2: Joo, ja sitten Irinan oikeastaan kaikki voimabiisit, ja jos jossain biisissä menee korkkarit kattoon, niin se on sitten niinku, se on sieltä kovemman korvaavuuden puolelta. Et sillä voi rakentaa jo niinku kivitaloja.
1: Kyllä.
2: Sillä korvauksella.
1: Joo, joo, siis se menee jo niinku Anneli Auerin kenties kohta saamat koppikorvaukset.
2: Ne on pientä siihen
1: verrattuna, mitä minä tulen pyytämään joka ainoasta kuulemastani Kaija Koon kappaleesta.
2: Just näin. Mä kyllä pyytäisin ottaa ensiksi korkkarit pois, että jos jalat on menossa kohti kattoa.
1: Niin korkkarit kattoon.
2: Nyt töpösen helvettiin.
1: Joo. Eikö tuo kuulostaa sydänkohtaukset?
2: Kyllä, niin. Se on. Joo. On muuten monipuolinen niin kuin tapahtumaketju, miten korkkarit kattoo, mitä se pitää sisällä.
1: Tai voihan se olla sellaista aika rajua seksiäkin.
2: No just, tähän mä viittasin. Mutta jääkö jäljet kattoon? On mun kysymys.
1: Jos on pitkä emäntä.
2: Niin paikko maalia sitten vaan. Mikäs sulla kattoon sattunut? Siinä oli emäntä, millä oli korkkari katos. Helvetin pitkät jalat, mutta lyhyt selkä. No sitähän se olisi.
1: No sitähän se olisi.
2: Sullakin on saatana etutyöllös muuten korkea.
1: Joo, huonekorkeus on silleen, että siinä on aika vaikea kyllä korkkareita kattoon oikeastaan kenenkään saada.
2: Ja se ei ole muuten ainoa syy se korkea, tai siis huonekorkeus. Et siellä on vaikea saada sulla kenenkään korkkarit kattoon.
1: Joo, totta on tuokin kyllä. Joo, eikä vuokranantaja tietenkään, kun siinä on kuitenkin tämmöinen vanha parketti, niin
2: se pitäisi olla heti korkkarit katos vai?
1: No
2: kun
1: ei vaan,
2: selkä liuolla.
1: Siis vuokrasopimuksessahan lukee, täytyy olla sisätossut.

0: Se on pakko saada takaisin se vuokravakuuseksi.
1: Niin. Sabatonia. Joo, sehän on mulla pantattuna. Millä sä luulet, että Uuden-Seelannin reissu tehtiin?
0: Puhelinosake ja...
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio
2: rock. 100%.

0: ihmisiä.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Puhutaan kohta hauskoista yritysten nimistä. Näitähän aika ajoin tulee esille, kun katsotaan, minkä nimisiä firmoja erilaisilla julkkiksilla on. Ehkä se kuuluisin esimerkki viime vuosiltaan tämä Vappu Pimien firma Dark May Oy. Joo, minusta se on hieno ja hauska keksintö. Terveisiä Vapulle. Mutta nyt ei puhuta niinkään julkkiksista. Kuulostiko siltä, että tuntisin Vappu Pimien? No en tunne.
3: No,
2: telkkarissa
3: ehkä kun mä tunnen sut, niin ehkä tää oli flirtti sille, kun sä lähetät terveisiä, että odotat nyt Vapulta välitöntä viestiä.
2: Perataas nyt tää tunteminen.
3: No mut nyt mennään muuallekin kuin näihin sun arvostamiin, joo, tähän ihmisryhmään nimeltä julkiksi. Mennäänkö nyt johonkin muuhunkin?
2: Mennään hauskoihin firmojen nimiin. Helsingin Sanomat on tehnyt tänään juttua. Esimerkiksi Kajaanissa kuulemma toimii sellainen kodinkonehuoltoliike, joka käyttää huomiokeinonaan omaa nimeään. Firman nimi on Vehekku Vehe.
3: Vehekku
2: Mun mielestä Vehe. Se on helkkari hyvä nimi kodinkoneliikkeelle.
3: Nythän on myös kirjoitusasulla väliä. Onko se Vehe,

0: he,
1: väli,
0: ku,
1: vehe. Ja okei, koska tuolla kirjoitusasullakin on sit iso merkitys.
0: Somerolla päätuotteenaan profiililevyjä, kattoja, seinäkäyttöön valmistaa sellainen firma kuin Pelti Kiinni Oy.
1: Oi, kuulostaa ihan siltä, että ne tekee tämmöisen risteilyn joka kevät ja tyhjentää koko saatan.
0: Pelti Kiinni -firman risteily. Joo,
1: ja pistää kaikki kamat paskaksi ja heittää mereen. Joo. Ei, sitä tämä ei ole, en väitä missään nimessä, mutta...
0: Mutta siinä olisi mahdollisuudet siihen.
1: Niin, nimenomaan.
0: Joo, näitähän on, Siilinjärvellä toimii parturikampaampo, jonka nimi on Siilitukka, ja Keuruulla samalla alalla toimii Tuulitukka. Turussa kasvoja sukii Hiuspalli, jonka nimi tulee Pallivahan kaupungin osasta.
1: No niin.
0: Joo.
1: Mä mietin, että kuinka moni nainen käy hakemassa sen juhlakampauksensa Siilitukasta.
0: Mutta mennään kohta erityisesti sellaiseen yrityksen nimeen, joka on herättänyt tässä jo vuosia ihmetystä, eli Pasi Kuikka.
2: Kesä ei ala kalenterista, se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ah, karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Moni on varmasti nähnyt festareilla ja vähän muuallakin tällaisen käymälän kuin Pasi Kuikka.
2: Joo. Minäkin.
1: Ja sinäkin oot nähnyt, joo. Ei varmaan kannata puhua Bajamajasta, koska eikö Bajamajakin ole tuotemerkki?
2: Eikö se, no näin,
1: joo, se on tuotemerkki, että siitä on vaan tullut tällainen yleisnimi vähän silleen salakavallasti.
2: Mutta ja ei ole ainoa, mille on tullut.
1: Ei todellakaan, ei. Mutta Pasi Kuikka, tätähän on arvuuteltu, että onko tämä todellakin ihmisen oikea nimi.
2: Mm-hmm.
1: Ja
2: vai
1: Helsingin Sanomat kertoo totuuden. Tai no, monillehan Hesari on pelkkää vasemmistopropagandaa, vihervasemmistolaista hapatusta ja mitä kaikkea onkaan.
2: Me annetaan heille edelleenkin mahdollisuus, ne jotka ovat tätä mieltä, joo, että pitävät kuteta.
1: Hesarin totuus on se, että...
2: Anteeksi, älä vaan sano, että se on hänen oikea nimensä.
1: Kyllä, se on hänen
2: what
1: oikea nimensä.
2: Fuck?
1: Tilanne on se, että tässä on Hesarin artikkelissa on haastateltu itse yrittäjää ja tämä... Herra Kuikka, niin hän ensinnäkin operoi Vantaalla. Vantaalta käsin vessoja vuokraavan kesän tapahtumista monelle tutun yrityksen nimi. Se on nostanut keskustelua ja hymyn huulille jo vuosien ajan, eli tämä Pasi Kuikka. Tämän yrityksen perustaja, siis yrityksen nimi on Pasi Kuikka Oy.
2: Kyllä.
1: Ja nettisivutkin on siis pasikuikka.fi. Niin tämä omistaja Tomi Kuikka kertoo Hesarille, että hän valikoi sananmuunnoksen yrityksen nimeksi oman henkilöhistoriansa vuoksi.
2: Joo.
1: Hän on siis, Tomi Kuikka on hänen nimi, jolla hänet on tunnettu.
2: Niin ajattelin, jos se olisi niin kuin Kumitoikka, tulee. Ollaan siihen tyytyväisiä.
1: Juuri tästä oli kysymys.
2: Joo, okay.
1: Kun hän oli koulussa, häntä kiusattiin hänen nimeään vääntämällä ja häntä haukuttiin Kumitoukaksi.
2: Joo, just näin.
1: Joo. Mutta tämä nimittely jäi hänelle vähän kummittelemaan yritystoimintaa, kun hän viritteli, hän keksi, että vastaavanlainen sanavääntely voisi toimia myös yrityksen nimeä valittaessa. Hän oli suihkussa ja hänen mieleensä juolahti, kun ottaa huomioon, mikä on tämä hänen liiketoiminta-alansa.
2: Mm-hmm.
1: Että nimihän voisi olla sananmuunnos Pasi Kuikka Kusipaikka. Hän rekisteröi välittömästi suihkusta tultua nimen nettidomainin. Mutta patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan antanut hänen rekisteröidä yrityksen nimeä sellaisenaan, sillä hänen oikea nimensä ei vielä tuossa vaiheessa ollut Pasi Kuikka.
2: Aha.
1: Joten tämä ei Tomi Kuikkaa hidastanut, vaan hän muutti nimensä virallisesti muotoon Tomi Pasi Kaijus Kuikka, jonka jälkeen rekisteröinti mahdollistui.
2: Ja onko ollut niin, että hänellä ei ole ollut tässä nimipotpurissaan Pasia koskaan
1: hän
2: mukana?
1: Ei ole,
2: että se on lisätty
1: sinne. Lisänimen.
2: Ja mä tykkään, koska nyt me puhutaan kaupallisuudesta.
1: Nyt me puhutaan niinku yrittäjästä.
2: Nyt me, tämä vantaalainen suuri, siis patsas, kääriä ei ole mitään.
1: Pasi Kuikka, vuoden vantaalainen kaikkina mahdollisena vuosina.
2: Juuri näin.
1: Joo,
2: ja
1: Pasi
2: Kuikka -nimi
1: kuvaa siis täydellisesti hänen palveluaan. Hän vuokraili erilaisiin tapahtumiin kusipaikkoja, eli käymälätiloja. Tai miksikä näitä nyt sitten sanotaan, näitä sinisiä koppeja.
2: Erittäin hyvä haku tuolta Hesarista. Hyvä Hesari.
1: Mm.
2: Ja sitten kaikki nousee pystyyn ja taputtaa. Mutta siis aivan mahtava tarina. Ja vielä minkälainen ikään kuin opetus siitä, että minkälaisessa ryöttäisyydessä me peruskouluhenkilöinä joudumme elämään. Mä väitän näin, että jokainen on joutunut kohtaamaan jonkun itseään harmittavan jutun. On saanut huomiota silloin, kun sitä ei ole halunnut. Ja on saanut sellaista huomiota, mikä ei ole mieltä ylentävää. Mutta tämän päivän Pasi, joka on nimeänsä vähän muovannut, niin aika monta vuotta se on varmasti ottanut. Hän on pystynyt tähän kaupallisuuden alttarille tuomaan tämmöisen vaihtoehdon, mutta arvostan suuresti hänen tekemäänsä työtä.
1: Kyllä.
2: Hyvä.
1: Pasi Kuikka toden totta on, joskin hieman mutkan kautta, mutta tämä on ihan ihmisen oikea nimi.
2: Mä aion tilata tänään Pasi Kuikalta jotain.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio.
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Okei, ollaan menossa asiaan hetken kuluttua pienen vihjekartaston kautta. Se tuli minua tänä aamuna moottoritiellä vastaan. Mm-hmm. Ei tullut sillä tavalla vastaan, että nokkakolari oli mahdollista, mutta epäkelpo tuote tuli moottoritiellä vastaan. Ja sanotaan näin, että me elämme sitä aikaa, että tämä villikäyttäytyminen käytännössä pitäisi saada suitsittua tavalla tai toisella. Ja mä laitan tästä nyt ääniklipin. Tämä on kohtuuttoman pitkä, mutta tämä on aivan liian mainio niin, ettei tätä ajettaisi alusta asti tässä.
2: Puro, sä olet rakas poika. Nyt kun sä olet jättävässä meidät, mut, isäs, meidän äitylin, sun kaisparit ja toverit ja sun isänmaa Suomi.
1: Tässä on siis hymyhuulet Akia Turosketsistä kysymys.
2: Vaihto oppilaaksi isoon omenaa Amerikan Yhdysvaltoihin.
3: Keskurilla.
4: Äiti vieressä itkee.
2: USA is the land of hope and glory. Niin kuin me Lions-klubin kaisparit sanotaan. Siellä on kaikilla sun älykkyys osamäärä. Ja ne on paksuja ihmisiä. Joten tsemppistä punttia. Turo, muista nämä sanat. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jokainen elämä on tärkeä. Jokainen meistä elää hetken sen, minkä kohtalo on hälle päärävä.
4: Voi hyvänen aika.
5: Hei, Tanakka tulkinta, hei tapu tapu. No niin, liimas närkkelin, hei pidä kiitos puhe.
6: Älä sekonnössä.
7: Ois muu, tää on kyllä yks. Hei, mis mun lukulasit on?
5: Hei, hei, ne on mulla. Hei, sori, hei.
7: Isä, mammu, Rehumäki, Aki. Hei! Tuossa on tonttu.
8: Tule, Ressu, mikä sun on?
7: Tuossa on tonttu. No niin, nyt sä hyppä seinälle. Hei,
4: hänellä on huumorilla sit päällä.
7: Kyllä, joo. Sieltä.
5: Jyrääkö sillä samppakalja kaalissa?
7: Varo, faija. Se on sun rotsillas.
5: Sä olet mielisairas.
7: Mammulla on Samantha Foxin henkit.
5: Älä valehtele, Turo. Meidän äitylihan on täys lauta.
1: Ja tässä oli oikeastaan se syy, minkä takia tässä nyt monta minuuttia kuunneltiin. Väitetään, että tässä oli yksi ihminen ihan lauta. Ja haluaisin hetken kuluttua puhua sähköpotkulaudoista pienen hetken.
4: Tämä oli johdanto sähköpotkulautoihin. Meidän äityli on ihan lauta.
1: Mehän tarvitaan tekosyitä, että me saadaan ajaa tämän vuosikymmenen sketsejä.
4: Joo, Ville Virtanen, Antti Raivio, loistavat näyttelijät, tekivät muuten ymmärtääkseni kaikki roolit tuossa.
1: Joo, paitsi yhden.
4: Siinä joo, tämä sisko, sisko, siinä. Ja Antti Raivio, ikävä kyllä nyt jo edesmennyt näyttelijä.
1: Suurta neroutta, käykää nyt vaikka tämän kunniaksi katsomassa Akia Turo, kun Turo on lähdössä vaihto-oppilaaksi. Mutta hetken kuluttaa se, mihin tällä pitkällä niin sanotulla myyntiosuudella pyrittiin, eli sähköpotkulautoihin.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten sähköpotkulautoihin.
2: Kyllä, tässä ollaan puhuttu siitä, että viime yönä on alkanut esimerkiksi varhennettujen ajokorttien kuljettajien ajo-oikeudet. Yöaikaan ajaminen aina aamu 5 asti on no go, voinko jopa kello 6 asti?
1: Viiteen, 00:05 välisen aikana eivät enää 17-vuotiaat B-korttilaiset saa ajaa henkilö- tai pakettiautoa.
2: Ja muiden laitteiden tämmöinen säädeltävyys, sehän on, se on varsin villiä esimerkiksi sähköpotkulautojen kohdalla nimittäin. Helsingin Sanomista löytyy kirjoitus, jossa selvitys paljastaa, miten sähköpotkulautailun säännöt vaihtelevat kaupungeittain. Nopeusrajoituksissa muun muassa on hurja ero, kuten myös keskustelulinjoissa, missä pohditaan ja harkitaan parhaillaan esimerkiksi yöskuuttailun täyskieltoa viikonloppuisin. Ja tämäkin on hyvin paikkakuntakohtaista toimintaa. Ja se, mitä mä kohtasin tänä aamuna, hetkinen, mä olin vähän aikaisemmin tänään liikenteessä, joten kello oli noin 5 aamulla, kun moottoritiellä siis, voisi sanoa, että Suomen käytännössä liikennerikkain moottoritienpätkä Lahdentie, Helsingin pään alku, ja huomaan, että yksi tämmöinen rohkelikko, jolla veri vetää selvästi ilmeisesti kotia päin, niin hän oli päättänyt ottaa oikopolun käyttöön, ja tämä polku tunnetaan tuttavallisemmin Nelostie. Hän ajoi moottoritiellä, ei suinkaan reunassa, vaan ohituskaistaa. Ja tämä sai silmin nähden voimakkaita jarrutusreaktioita muissa tietä käyttäneissä ihmisissä, ja nämä muut oli autoilijoita. Se näytti todella hurjalta. Näytti siltä, että nyt tuo kuolee ihminen. Ja jouduin harjoittelemaan sellaista, mikä mun mielestä on niin kuin rohkeinta, mitä ihminen voi koskaan kuvitella tekevänsä, ja aina se syy on jotenkin liian kevyt, mutta soitin numeroon 112.
1: Sä soitit?
2: Mä soitin. Mä kuulun siihen, että kun mua on varoteltu, niin kuin varmasti Harjakin, ihan pienestä pojasta asti, että silloin se oli 000, ja sitten kun vaihtui 112, silti sanoma oli sama, että varo sit, ettei vaan noita kolmea numeroa tule sit koskaan joko pyöritettyä tai painettua.
1: Muutaman kerran on ollut muuten lähellä niin sanottu taskupuhelu tämmöiseen hätäpuhelu.
2: Joo, se on hirveä
1: tilanne. Mä en
2: tiedä,
1: mikä toiminto tässä oikein, että yhtäkkiä niin kuin tulee.
2: Tässä on joku näppäinyhdistelmä, niin se tulkitsee, että nyt on hätä.
1: Joo.
2: Ja mä olen myös ollut lähellä tätä tilannetta, mutta koskaan se ei ole luojan kiitos mennyt. Joka tapauksessa nämä... Tämä oli vaan niin kuin räikeä esimerkki sitä, että kun niin sanottu toi piuhakasa tuolla ihmisen päässä, ja sitten kun sulla on sotkussa se kasa tarpeeksi ja sulla on tuommoinen sähköpotkulauta käytössä, niin sillä on mahdollista saada huomiota herättävää vahinkoa A itselle, ympäristölle sekä muuhun omaisuuteen, mitä tuolla maailmalla liikkuu. Tänä aamuna mä näin 3 eri sähköpotkulautaa, jotka olivat heitetty keskelle ajotietä. Yksi oli heitetty kevyen liikenteen väylälle juuri sillä lailla, että se on kaikkien mahdollisten ihmisten edessä. Sitten samaan aikaan, kun mä aloin tarkastelemaan ympäristöä, niin mä huomasin, että myös hirveästi kaupunkia somistaneita asioita, niin niitä oli haluttu, ja nämä ei ollut mitenkään, että sama porukka olisi voinut tämän kaiken tehdä. Kauheasti oli tämmöisiä niin kuin ympäristöä somistavia asioita haluttu repiä paskaksi, ja sitten oli haluttu vielä ikään kuin vakuudeksi siitä, että kaikki ehjä on saatanasta, niin yksi bussipysäkin kaikki lasit pistää rikki.

0: Ja tämähän on nyt jotenkin semmoinen, minun mielestä nyt kun mennään takaisin tuohon sähköpotkulautoihin ja siellä mietiskellään kauheasti ja kaupunkikohtaisia eroja. Viekää kaikki tänään johonkin varastoon. Skuutteja ei saisi olla missään. Koulut loppuu nyt. Ja myös juhlat alkavat, käytännössä osalla on varmaan jo alkanut. Mutta joka tapauksessa tuleva viikonloppu tulee olemaan haittakäytön oikein ABC-kirjasta. Sieltä löytyy ihan varmaan kaikki kirjaimet, mitä tuleva viikonloppu tulee tarjoilemaan. Ja mikä pahinta? Ei pelkästään koulunsa lopettaneet, vaan tuolla seassa on myös viihteellä olevia aikuisia. Ja näähän tekee ne kaikista brutaaleimmat virheet.
1: Niin on, juu juu.
0: Ja mua vähän ihmetyttää, että kun me ollaan tämmöinen kuitenkin lainsäädäntökansa ja me ollaan semmoisen niin kuin auktoriteetin varassa oleva massa, joka osaa elää vasta sitten, kun on sääntö. Miten meillä on noin paljon toisesta poikkeavia sääntöjä sähköpotkulautojen keskuudessa, kaupunkikohtaisia eroja? Miten se on mahdollista, että moneen kertaan yhteiskuntaa haittaava menopeli ei pystytä, sitä ei pystytä laittamaan niin kuin samoihin kansiin niin, että nämä säännöt ovat voimassa joka paikassa? Miten se on mahdollista?
1: Siinäpä hyvä kysymys.
0: Tämä oli tämmöinen varoituspuheenvuoro.
1: Mutta sinä olet soittanut 112 tänään varhain aamulla.
0: Ja mua vähän hävetti, mutta mie muistin, että miepä esittelen itteni omalla nimellä, rauhallisesti.
1: Jos sä vaikka tunnistaisi.
0: Normaalistihan mä olisin alkanut kirkumaan. Ja olin semmoinen kuin hyperventilaatioesimerkki. Mutta mä olin rauhallinen. Minä esitin oman asian kerrovaa itsestäni, että me olin pikkupoikana koko vaan syömään.
1: Ja hyvä syömä ennen
0: Vartin kohdalla
1: söit sanoo, paljon ja hyvällä ruokahalulla.
0: Mä olen pahoillani, että mä joudun käyttämään vähän voimakasta sanaa, mutta tällä tavalla mulla sitten hätäkeskuksessa sanottiin, mene nyt vittu jo asiaa. No ei sanottu.
1: Ei varmasti sanottu, ei. Ei sanottu edes, että otat sä naiselta pataan, niin kuin oli silloin kauan sitten oli
0: niin
1: tämä
0: olikin,
1: kohu.
0: Jo. Ei ollut, siellä oli eri päivystejä.
1: Siellä oli eri päivystejä, joo.
2: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta siitä, että Kim Saini on soittanut hätänumeron tänä aamuna syystä, että moottoritiellä on ollut sähköpotkulautailija aika lailla erikoisessa asemassa.
2: Joo, hän on ajanut ohituskaistaa.
1: Ja meillä oli myös siitä puhetta, että tämä hätänumeron soittaminen on sellaisen valtavan kynnyksen takana.
2: Joo, ja tässä on tämmöisiä niin kuin vuosikymmenten eri eroja, miten hätänumero, tämmöisiä joko kieltoja tällä jumalauta missään nimessä sinne soita. Ajatellaan näin, että vaikka jos olet elänyt elämääsi silloin, kun yleinen hätänumero oli 30000, niin se aiheutti myös kasvattajissa tietynlaista painetta, ettei sillä numerolla aleta.
1: Minulle opetettiin, että siihen ei ole syytä soittaa milloinkaan.
2: Ei.
1: Että jos näet vaikka liikenneonnettomuuden, niin jos siinä nyt sitten uhrilla on sentään 3 raajaa 4 jäljellä, ei ole mitään syytä soittaa 000, koska 3/4 on kuitenkin aika hyvä saldo vielä.
2: Joo, ja meille koulussa sanottiin, jos on yksikin raaja,
1: niin
2: kyllä kuule moni
1: siis suurin
2: moni
1: piirtein
2: pärjää.
1: Näin, saimme viestin.
3: Ymmärsinkö Kimi oikein, että teille on joskus uhkailtu, että 112 ei saisi soittaa matalalla kynnyksellä. Kyllä, itse kyllä näkisin, että sitten jos tilanne on tämä, niin pitäisi kyllä ehdottomasti madaltaa sitä kynnystä. Kyllä sinne pitää soittaa silloin, jos on tuommoinen tilanne ja ilman mitään erityisiä perusteluja. Nyt jos se käytät 10 minuuttia siihen, että perustelet yhden 112 soiton, niin voi ajatella, että onko se hiukan väärin.
1: Palotenantaja on varmasti aivan oikeassa, mutta tosiaan me olemme eläneet sitä aikaa, jolloin tällä suorastaan, hän itse asiassa sanoi ihan oikein, uhkailtiin.
2: Kyllä, kyllä.
1: Että jos soitat 000, se on kaikissa tapauksissa väärin.
2: Ja pointti on nimenomaan tässä se, että meidän 000 pelottelumme johti siihen, että kun alkoi olla nuori aikuinen ja numero on 112, niin se ikään kuin kopioitiin se 000 koulutus ja pitkän aikaa oli, että en löytänyt minkäännäköistä vaihtoehtoa löytää syytä sinne soittaa, koska kaikki sinne soitetut puhelut häiritsevät niitä puheluita, mistä on sitten oikeasti ihmisillä hätä ja siitä saattaa olla hyötyä.
1: Just näin, ja sitten uhkailtiin myös tai paremminkin, miten mä nyt nätisti sanoisin, opetettiin, että kun sinne soitat, niin täytyy suurin piirtein olla uhrin sotunumeron loppuosakin tiedossa ennen kuin kannattaa mitään soitella.
2: Jos oli hyvin voimakkaasti peloteltu ja kyllä, se ei ollut oikein, mutta toisaalta puhelin oli niin jännittävä laite, että ehkä haluttiin varmistaa, että lapset eivät sitten lähde peleille sille.
1: No, se on kyllä totta, puhelimiahan ei ollut ihan joka paikassa. Ei muuten ollut vielä meillä ala-asteella, kun olin. Ei ollut kaikilla kodeissakaan vielä puhelinta. Ei ihan kaikilla.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Roukokuu, se on ollut käynnissä tässä koko kuluvan toukokuun. On tarkoittanut sitä, että pitää pongata System of a Downia ja Foo Fightersia peräkkäin ja soittaa meille studioon ja sitä kautta ehkä päästä lyhyelle listalle. Ja lyhyet listat, niistä on tullut aika pitkiä.
2: On, meillä on kaksi tyylikästä lyhyttä listaa.
1: System of a Downin lista on vielä pidempi kuin Foo Fightersin lista, kyllä, joka sekään ei todellakaan ole kovinkaan lyhyt, mutta
2: meillä on lista, joka pitää otsikkoa Foo Fighters, ja me otamme lyhyeltä listalta tai olemme ottaneet yhteystiedot ja soitamme nyt tämän listan voittajalle.
1: Katsotaan, vastaakohan puhelimeen. Tarjolla olisi siis liput keikalle Strawberry Arenalle 12. kesäkuuta ja matkat myös.
3: Kaisa.
1: Kaisa, oletko pahassa paikassa?
3: Töissä.
1: Okei, no hyvä.
2: Sama. Minä ja Harrikin ollaan, eli Harri Moisi oli tuossa äsken äänessä. Minä olen Kim Sain ja ohjelma on Korporaatio. Olet suorassa lähetyksessä.
1: Radio Rockilta siis soitetaan. Soittelit meille tässä taannoin, olisiko siitä, jos nyt oikein tulkitsin noita päivämääriä, siitä on runsas viikko aikaa. Soittelit, kun olit bongannut Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin soivan. Pitääkö paikkansa?
3: Kyllä. Näin oli.
1: Nimesi päätyi lyhyelle listalle.
3: Kyllä.
2: Satutko muistamaan, kummalle listalle halusit nimesi päätyvän?
3: Foo Fighters, koska se oli lyhyempi.
1: No niin, tämä oli ovella. Okei. Kaisa, tiedätkö mitä?
3: No.
1: Sinä olet voittaja!
3: Yes. Vautsi.
2: Se on semmoinen homma, että kuule, nyt tulee taskun täydeltä lippua, eli kaksin kappaleen, ja sitten pistetään vielä tuosta noin vähän reissukassaa kuntoon niin, että laitetaan sut sinne Tukholman suuntaan myös matkustamaan. Eli onneksi olkoon, kuule, se on semmoinen homma, että tämä keikka on kuule ihan just sillä tässä näin tulilla.
3: Okei.
1: Joo, sä aivan pääset mahtavaa kuule kattelemaan Tukholmaa ja tuota, niin kai sä pääset lähtemään.
3: Joo, kyllä se järjestyy.
1: Loistavaa. Mistä päin Suomea muuten olet lähdössä?
3: Salosta.
1: Salosta? Okei. No joo. Mahtavaa. Sekin vielä tähän kaupan päälle. Mä en muistanut sitä,
2: ihan
1: että sä oot Salosta.
2: Ihan jäänyt kiinni. Sä näytit syyllisenä. Ei vaan. Ihme.
1: Siis mä sillä tavalla olen varmaan jäänyt kiinni, kun aina kaikki Saloa koskeva tietysti vanhana paikkakuntalaisena kiinnostaa, mutta tällä nyt ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että Kaisa, sinä valikoiduit voittajaksi arvonnan perusteella. Miltä tämä nyt tuntuu?
3: Aivan loistavaa. Todella hieno. Tämä on ihan hyvä, koska ei ole kesälomaa tänä vuonna, niin pääsee edes vähän sitten.
1: Mahtavaa. Mutta hei, kuule, me ei pidätele sua tämän enempää, koska sulla on siellä työpäivä meneillään. Pistetään tässä vähän Foo Fightersia soimaan. Onneksi olkoon jo tässä vaiheessa meidän puolesta. Meidän teräväpäämme ottaa sinuun vähän myöhemmin yhteyttä ja kertoo, miten liput ja kaikki mahdolliset häksymäkkärät oikein hoituu.
2: Onneksi olkoon ja nähdään Tukholmassa.
1: No niin, nähdään. Se on morjes. Moi. Tämä on Learn to Fly. Foo Fighters.
0: Mahtava roukokuu takana.
4: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle. Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
4: Ja hei.
0: Rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
4: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Viilteema.
5: Mä muistan aina kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Radio Rockin Korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio ja tuore Suomen ennätyksen haltija, mitä tulee ylioppilaskirjoituksiin. Aleksi Laitinen, oikein hyvää huomenta.
2: Kiitos.
1: Sä olet kirjoittanut 14 laudaatturia ja 2 eksimiä siihen vielä päälle. Lisäksi olet saanut kuvataiteesta lukiodiplomin, mitä kaikkea oletkaan. 14 ällää. Ihan mahdoton suoritus. Miten se on mahdollista?
2: No, jos suunnittelee hyvin. Että se vaatii semmoista ennen kaikkea niin kuin strategista ajattelua. Että ihan lukion alusta alkaen niin suhtautuu vähän niin kuin shakkipeliin tähän koko hommaan. Että on semmoista, että on suunnitelma, joka kantaa pitkälle. Ja sitten on vähän välillä voi tulla jotain vastoinkäymisiä, mutta sitten se suunnitelma kuitenkin kantaa. Ja sitten on semmoisia niin kuin lyhyemmän aikavälin niin kuin enemmän semmoista taktiikkapeliä kanssa.
3: Aivan upeasti ilmaistu. Siis tämä on strategiapeli.
2: Joo.
3: Ja kuinka monta niin kuin askelmaa tässä on varaa tuhlata tässä strategiapelissä? Että nyt jos mä vielä yhden otan, niin tämä mun strategiapeli tuhoutuu.
2: No,
3: eli onko tämä herkkä peli? Että tämä onnistuu vai ei onnistu?
2: On aika lailla. Tai jos miettii, että mulki oli 6 reaaliainetta, niin sehän on se ehdoton maksimi, mikä voi olla. Että sitten pitää niinku, noin kaikki psykologiat, fysiikat pitää mennä niinku ykkösellä sitten läpi. Joo, kyllä.
3: Melko armoton koneisto.
1: Mä nyt tässä luettelen aineet, mitkä ainakin Helsingin Sanomien mukaan olet kirjoittanut. Pitkä matematiikka, englanti, venäjä, saksa, äidinkieli, ruotsi, ranska, espanja, italia, latina, fysiikka, kemia, maantiede, biologia, terveystieto ja psykologia. Nämä lienevät ihan oikein.
2: Joo, kuulostaa siltä kyllä. Niin, ja saksasta oli just se pitkä ja lyhyt.
1: Niin, mikä siinä muuten on taustalla? Sä oot kirjoittanut sekä pitkän että lyhyen saksan.
2: No niin, no, oon opiskellut siis pitkää saksaa ja menin sinne kokeeseen ja sitten tuli eksimiä, oli lähellä ällää, niin sitten mä ajattelin, että siinä oli just tilaa vielä ottaa lyhyt saksa, niin sitten mä päätin mennä vielä lyhyen saksan just kokeeseen. Että siinä oli lyhyt espanja ja lyhyt saksa samana päivänä. Että siinä oli 8 tuntia yhteensä aikaa.
3: No tämähän on ehdottomasti täältä suunnasta esimerkiksi tarkasteltua. Veikkaan, että ihan joka suunnasta tarkasteltuna, niin tämähän saa semmoista positiivista huokailua aikaan ja herranen aika ja miten tämä on mahdollista ja et cetera. Mutta sitten varmasti on myös monia ihmisiä, jotka niin kuin sinun puolestasi alkaa jännittää, että no miten ihmeessä sulla nytten on mihinkään muuhun aikaan, kun sä tähän olet päätynyt, niin onko tähän joku tietty syy, että olet halunnut tällaisen strategiapelin suorittaa?
2: Siis ei oikeastaan, toi on vaikea kysymys. Että ehkä silloin 9.

0: luokan jälkeen, niin me vaan niin kuin tuli tämmöinen idea päähän. Ja sitten se on niin kuin tässä kantanut. Että semmoinen ehkä, että mulla on ollut semmoinen niin kuin mindsetti koko ajan tässä, koko lukion ajan.
1: Niin kuin mulla on semmoinen fiilis, että on huonompiakin mindsettejä. Että se on jännä juttu, että kun tulee tämmöinen niin kuin selvästi monelle ihmiselle mahdottomalta kuulostava juttu, minkä sä oot suorittanut, niin eihän se välttämättä mahdotonta ole, vaan siihen pitää osata sitoutua ja pureutua siihen vaaditulla tavalla, koska niin kuin totesit, mä en pääse irti tästä, tämä on peli, jotta tämä onnistuu.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Strategiapeli.
0: Joo, ja niin? Kyllä tämä on vaatinut siis paljon kaikkea.
1: No mitä, onko tämä niin kuin sun semmoisessa perusolemuksessa ja siinä nuoressa ihmisessä, se mitä sä nyt oot suorittanut, niin miten tämä muuten niin kuin ikään kuin tämänkaltainen toiminta niin näyttäytyy sussa? Että onko sussa kaikessa vähän niin kuin tämmöinen strategiapelaajan luonne?
0: No kyllä itse asiassa on ja semmoinen myös ehkä perfektionisti. Että kyllä tietyllä tapaa niin kuin siitä ei pääse minnekään, että on kyllä perfektionisti, joo.
2: Sä oot todennut, että sä lähdit tosiaan yrittämään Suomen ennätystä näissä kirjoituksissa, mutta enemmän sua kuitenkin ajaa opiskelemaan uteliaisuus. Ja nyt kun mä katson tätä sun ainemäärää ja tätä listaa, mitä tuossa äsken luettelin, mitä kaikkea oikein kirjoitit, niin tästä on aika mahdoton sanoa, että mille sä oot kaikkein uteliain? Osaatko meille sanoa?
0: Niin, no tällä hetkellä osaan kyllä. Tällä hetkellä ehkä itse asiassa fysiikka. Jos pitäisi niin kuin joku yksi tietty aine mainita, niin ehkä fysiikka. Vaikka se on mulle myös, ei ole mitenkään helpoimmasta päästä, se on myös, siis kyllä se on niin kuin vaikea, enkä mä en koe olevan esim. Niin kuin maailman lahjakkain jossain just fysiikassa tai niin kuin matikassa. Mutta se ehkä kiinnostaa ja muutenkin semmoiset ehkä metafyysiset kysymykset kiinnostaa, että just vaikkapa niin kuin tietoisuus, miten tietoisuus syntyy aivoissa tai onko jossain kosmoksessa muuta elämää, niin tämmöiset kysymykset kiinnostaa tällä hetkellä.
2: No mitä tämä tarkoittaa sun tulevaisuuden kannalta? Minkä tyyppistä alaa lähdet tästä opiskelemaan?
0: No just jotain tämmöistä teknillistä ehkä. Teknillistä alaa, koska mä haluan olla kuitenkin mukana vaikuttamassa maailmaan, mukana niin kuin ajamassa ihmiskuntaa johonkin suuntaan. Ja mä uskon, että tällä hetkellä tekniikan maailmassa tapahtuu paljon kaikkea. On valmis olemaan mukana siellä.
2: Aamuvieramme on Aleksi Laitinen, mies, joka on tehnyt Suomen ennätyksen ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaturia ja pari eksimiä siihen päälle. Ja mainittakoon, että kuvataiteestakin olet saanut vielä kaupan päälle lukiodiplomin. Eli voi ne sanoa, että lahjakkuutta löytyy myöskin, niin kuin taiteellista lahjakkuutta löytyy.
0: Joo, siis kyllä mä koen olevani tai haluan ainakin olla myös semmoinen luova ihminen. Että kyllä se niin kuin taide siis kaikin puolin niin kiinnostaa mua. Ja koitan käydä myös esim. Museoissa. Ja ylipäätään siis se uteliaisuus, että se uteliaisuus ei ole niin kuin pelkästään semmoista niin kuin just jotain tiedettä kohtaan, vaan myös niin kuin taidetta kohtaan kyllä.
2: Jatketaan juttua Paramoren jälkeen. Aleksi Laitinen täällä siis vieraana.
3: Tätä on

100% rock. Fight until you die. Radio Rock.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamuvieraamme Aleksi Laitinen täällä puhuu.

0: puhutaan ylioppilaskirjoituksista, puhutaan totta kai nyt vähän muustakin. Mutta hei, sä oot todennut, että filosofi Ludwig Wittgenstein, jonka teksteistä muuten aikanaan Mauri Antero Numminen teki upean levyn, kuunnelkaa se, olet siterannut Wittgensteinia todeten, kieleni rajat ovat maailmani rajat. Mitä tahdot tällä sanoa?
1: No, esim. Että kielten opiskelu kannattaa. Että todellakin, että tavallaan ehkä tietyllä tapaa, mitä Wittgenstein tuossa ajatteli, on, että me ei voida kuvitella jotain, mitä ei voisi kielellä ilmaista. Ja sitten kun kaikissa kielissä ei välttämättä ole niin kuin täysin, tai kaikki kielet ei toimi samoin, niin sitten jos opiskelee niitä kieliä, jotka on sitten vähän erilaisia, ne sitten tuo jotain niin ehkä muita sit näkökulmia, ehkä muita tota maailmankatsomuksia sitten mukaan.
0: Niin onko se vähän niin, että siis kun nykyään sanotaan hirveästi, että kielten opiskelu on loppujen lopuksi aika turhaa, koska tekoäly hoitaa lopulta aivan kaiken. Mä en ihan usko tätä, enkä edes halua uskoa tätä. Vaan mä ajattelen enemmänkin niin, että jos me emme opiskele kieliä, me emme pidä huolta omasta äidinkielestämme, suomen kielestä, vaan keskitymme englantiin ja sitten jätämme kaikkien muiden kielten opiskelun silleensä, niin me menetämme tietyllä tavalla myös tavan ajatella. Mä oon ajatellut sen näin.
1: On samaa mieltä. Ja kyllä mä näen tavallaan, että semmoinen mielikuva, että kaikki ihmiset maan päällä puhuisi yhtä kieltä, niin se on ehkä mulla semmoinen dystopia. Se herättää mussa semmoista ehkä vastenmielisyyttä, koska silloin pakostikin niin ihmiset alkaa ajattelemaan täysin samoin. Että kyllä mun mielestä kielissä pitää, niin kuin, pitää huolta.
0: Mutta hei, palataksemme vielä ylioppilaskirjoituksiin ja siihen koko prosessiin, mikä tämä sun lukioaikasi oli. Sähän kävit siis lukion nyt 4 vuodessa ja sulla oli hyvin tarkka suunnitelma jo yläasteelta lähtien, miten tämä lukio käydään, niin kuin tuossa äsken tuli oikein esille. Sä olisit taatusti pystynyt tämän kaiken hoitamaan varmaan 2 vuodessa, mutta päätit kuitenkin, että otetaan nyt sitten ilo irti.
1: No siis joo, kyllä.
0: Eikö se 2 vuodessa nykyään mahdollista suorittaa?
1: On mahdollista. Tunnen ihmisiä, jotka on 2 vuodessa kyllä käynyt. Ja siis kyllä mä välillä sitä tässä pakko sanoa, että olen miettinyt, että olisiko pitänyt 2 vuodessa käydä lukio ja sitten vielä 2 vuodessa kandi siihen. Niin sittenhän mulla olisi ollut nyt jo niin kuin kandi käytynä. Niin siis välillä, en mä kadu mun tätä nykyistä polkua. Mutta välillä miettii, välillä tulee tommosia ajatuksia.
2: No nyt kun tässä ei tarvitse suuri ajattelija olla, etteikö ymmärrä, että kuitenkin olet pystynyt tässä lukio-opiskelussa suoriutumaan äärimmäisen hyvin, ennätyksellisen hyvin, niin kuinka paljon tämä sun opiskelu, koulunkäynti on kohdannut ikään kuin muiden ihmisten mielipiteitä tai näkemyksiä siitä, että sinun oppimisprosessisi on jotenkin sellainen, joka pohjautuu älyttömän hyvään muistiin, tai että olet yleislahjakas niin laajalla alueella, että saat nauttia ikään kuin tästä lahjakkuudesta, ja näin ollen tämä kaikki on ollut sulle mahdollista. Että koitetaan löytää joku tämmöinen arkijärkisyy.
1: Joo, siis tosi usein sitä kuulee aina, että sulla pitää olla hyvä muisti, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Et on ehkä 3 semmoista niinku pointtia mulla olisi, mitkä että muisti, just älykkyys ja sitten kiinnostus. Että nämä toki kaikki vaikuttaa jotenkin, on vaikuttanut kyllä, se on ihan totta, mutta ne ei ole ihan niin kuin kaikki kaikessa.
2: Nouseeko näistä 3 mainitsemastasi jutusta selkeästi ykkösvaihtoehdoksi? Mikä niistä sun kokemuksen mukaan olisi tärkein?
1: Mä sanoisin, että ehkä kiinnostus. Kyllä ehkä kiinnostus ja ylipäätään semmoinen, mä uskon, että kaikki lähtee siitä niin kuin mielestä liikkeelle, siitä niin kuin psyykkeestä, just millainen maailmankuva mulla on tavallaan, mikä, että jos on joku syy, että miksi mä teen tätä, niin sitten kyllä kaikki niin kuin, sit niillä keinoilla ei ole niinkään väliä.
2: Mikä sua kiinnostaa just, jos nyt, tai kun esitän nyt kysymyksen, mikä kiinnostaa just nyt kaikista eniten? Ja pelikenttänä käytännössä koko edessä oleva maailma.
1: No äsken käytiin just
0: fysiikka.
2: Me laajennetaan tätä. Me otetaan nyt ihan kaikki. Me voidaan katsoa mikroskooppisenkin pieniä asioita. Mä kyllä kuulin, mitä vastasit aikaisemmin.
1: Mä en itse asiassa usko tavallaan, tai että mun mielestä just tämä, että joku fysiikka, kemia, biologia, niin nämä on tämmöisiä, että laitetaan asioita just bokseihin. Mm-hmm. Mutta välillä on just hyvä ajatella boksin ulkopuolella. No siis ylipäätään mua kiinnostaa niin kuin maailman kaikkeus, semmoiset siis tosi syvälliset niin kuin kysymykset, kuten sanoin just, että haluan ehkä jotenkin tutkia niitä sitten jotenkin ehkä ihmiskuntaa ajaa eteenpäin. Niin.
2: Ja tämä oikeastaan ehkä paljastaa sen, että mihin niin kuin itsekin kompuroi, että jos tässä niin kuin yrittää alleviivata sitä, että mikroskooppisen pienetkin asiat riittää, että mikä niin kuin kiinnostaa just tässä hetkessä, niin toihan itse asiassa pitää sisällään niitä mikroskooppisen pieniä asioita, mitä tässä äsken mainitsit. Mutta löytyykö sulta semmoista, jos mä vähän ehkä koitan inuttaa täältä myös semmoista, että jos nyt mennään, sori jos loukkaan, mutta jos mennään tämmöiseen perinteiseen ikäisesi ihmisen tahtotiloihin ja asioihin, mitkä esimerkiksi just tänä päivänä aika monta ikäistä valmistunutta kiinnostaa, niin löytyykö tästä maailmasta jotain semmoista, mitä tältä päivältä kautta illalta odotat eniten, vai mennäänkö ikään kuin saman otsikon alla? Nyt jos sanot, että nyt mä en saa ihan mistä otit kiinni, niin sit mä tiedän, että mä uskon tähän sun edelliseen vastaukseen, enkä yritä saada enää lisää enempää tietoa.
1: Siis toki mua kiinnostaa myös kaikki semmoiset mallisemmatkin asiat.
2: Yes.
1: Siis joo, kyllä.
2: Ja mä haluan niinku, näitä esimerkkejä.
1: Niin kyllähän mä uskon tämmöiseen niinku Maslowin pyramidiin, että siinä on niinku tarpeet on semmoiset fyysiset tarpeet on alapuolella ja sitten siellä ihan ylhäällä on itsensä toteuttaminen. Niin tämä, mitä äsken mainitsin, niin se on ehkä semmoista itsensä toteuttamista, että haluan just tutkia niitä syvällisiä asioita. Mutta todellakin siis kyllä mä nautin myös niinku hyvästä ruuasta.
2: Just
1: ja
2: näin.
1: Niinku jossa kaunis luonnonmaisema, niin ihan niinku semmoisistakin asioista kyllä.
2: Noin, nyt mä uskon, että tämä kysymyksen huone on käyty nyt viimeistäkin nurkkaa myöden läpi.
0: Sulla on sillä tavalla selvät kuviot tässä ihan näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa, että heinäkuussa olet astumassa varusmiespalvelukseen. Onko sulla sinne jotain tavoitteita samankaltaisia kuin lukiossa?
1: No, pakko sanoa, että lähden kyllä hyvin avoimin mielin. Että ei sitä tässä kohtaa vielä kauheasti tiedä, että mitä sitten se tuo mukanaan. Ja en tiedä kuinka paljon voin itse ehkä vaikuttaa, mutta toki mulla on niinku hyvä motivaatio sinne.
0: Erinomaista. Ja varusmiespalveluksen jälkeen todennäköisesti odottaa sitten yliopisto ja mahdolliset fysiikan opinnot, tulkitsinko oikein?
1: Joo, tai teknillisen alan.
0: Tai teknillisen alan, joo.
1: Joo, saa nähdä, mutta lähtökohtaisesti.
0: No, sä oot nuori ihminen. 19-vuotias, missä uskot olevasi 10 vuoden kuluttua? Sinun ikäiseltä tällaista voi kysyä, jos minun ikäiseltä kysytään, niin vastaus on aika lailla selvä. Toivon olevani vielä työelämässä, mutta luulen, että minusta on jo työnantaja päässyt eroon ja olen tukevasti työttömyyseläkkeellä. Mutta sun tapauksessa tilanne on toinen.
1: Niin, ehkä olen 10 vuoden päästä viisaampi. Ehkä olen kokenut enemmän maailmaa ja ehkä lähtökohtaisesti, ehkä jossain ulkomailla kenties, ehkä niinku jossain toivottavasti tekemässä semmoista, mikä mua kiinnostaa.
0: Sä oot ollut kuitenkin, tässä viittaan tähän taannoiseen Helsingin Sanomien juttuun, niin toteat tässä jutussa, että nykyinen koulutusjärjestelmä ja työelämä on rakennettu siten, että nuoren on helppo ahdistua ja stressaantua. Pelottaako tulevaisuus millään tavalla?
1: No siis joo, kyllä. Tämä niin kuin välillä näyttää siltä, että maailma on menossa vaan jotenkin niin kuin huonompaa suuntaa tai että ei yhtään käsitä, että mitä tapahtuu. Että niin kuin kiihtyy tämä niin kuin muutokset maailmassa. Että kyllä siis monenlaiset asiat totta kai niin kuin ahdistaa, mutta ei saa menettää sitä toivoa.
0: Eli tehokkuusvaatimukset ihmistä kohtaan vain lisääntyvät. Onko tämä se, mitä haluat sanoa? Ja se on niin kuin pelottavaa. Mä nimittäin itse koen sen pelottavan.
1: Tehokkuusvaatimukset. No, mahdollisesti ei. Tai mä meinaan ylipäätään ne semmoiset just kuten tekoäly tai niin kuin just tekninen edistys. Niin siis tällä hetkellä, tai mä uskon, että 10 vuoden päästä tällä aikavälillä on tapahtunut paljon enemmän edistystä kuin mitä nämä viimeiset 10 vuotta ja vastaavasti kuin mitä sit sitä edeltävät 10 vuotta. Et siis niin kuin tätä meinaan, että kehitys kiihtyy. Mut ylipäätään semmoinen, että ihmisen pitäisi olla jotenkin niin semmoinen asenne, että ihmisen pitää olla tosi tehokas. Niin se on hyvin yleistä nykyään ja mun mielestä se on ongelmallista. Mä suhtaudun siihen hyvin skeptisesti. Joo.
0: No mennään tulevaan viikonloppuun. Huomenna on isot juhlat.

0: onnittelut tässä vaiheessa ihan kaikille tuleville ylioppilaille tasapuolisesti upean työn olette tehneet, kuin myöskin kaikille ammattiin valmistuville. Millä tavalla, Aleksi Laitinen, juhlit?
1: No, pitää olla niin, että joka päivä on kuin yhtä juhlaa. Mutta ei mitään oikeastaan ihmeellisempää, että läheisten kanssa, kyllä.
0: Ja kokoontuuko vielä illalla vielä yhden kerran vanha lukioporukka kokoon? Vai miten tämä nykyään menee?
1: Mahdollisesti.
0: Mahdollisesti, joo.
1: Katsotaan.
2: Tämä halutaan pitää salassa.
0: Tämä on salamyhkäistä
2: touhua. Kyllä, kyllä.
0: Aleksi Laitinen, hei, paljon kiitoksia sinulle vierailusta. Onnea ihan valtavan upeasta suorituksesta ja kaikkea hyvää sinulle niin varusmiespalveluksen kuin muutoinkin tulevaisuuteen.
1: Joo, kiitos. Oli kiva olla täällä.
0: Olemme varmoja, että sinusta kuulemme vielä. Sellainen olo nyt vähän on.
1: Toivottavasti.
2: Kiitos.
3: Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.